أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانتي يالله جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابام دلوسينن فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون am pass pass ci sen borom, ñu xatal len fa ñu dekkon, ñu gedd alal ya ñu fa amon, gedd xewal ya ñu nekkon, gedd ndombal tanke ñu fa amon, daw laqku ju ci benn xunt. Khuntu nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñooñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té li ñu fassiyene waxtane duu soir bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop waye alquran mo ñu ko netti a'uzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يلا منجي وخك يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو نو يويو دوون دوغو تخنتما نخ danga yakarne dañu bokku ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkari la lim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun anna qissata ahli al-kahf ajiba دون باقي الآيات فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قدك بچك جن يمي أسمانك سوف dedet ay soir la waye nak nga gëna yémo ci goudé becc gi lay awonté bis bu nek waw lolu ku mu yému rek dof nga waw goudé becc su goudi ñëwé fan la becc nek su becc ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolu lu yémé la lé lé ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk le fa ngi len djegge waw upp kemtan fop te bayyi wu len ko xel muné ko itam asaman ak souf ni ma talale asaman mudi mbar tim len malal souf mudi basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waaw di ci banexoon nu mu leen neexee kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg maa ngi lay yëgal ne kéemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xuntu ma gënu ko yéeme kon yéeme na rek comme sama kéemtaan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi dañ ci werante am nañu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis-gisam moom biñ ko laajee nu firee baatu raqim daf ne ashabul kahfi maanaam ñu duggoon ca grotte ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom ñeent wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim waaw kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotte am mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ca xuntuma waaye ñaari xunt yi bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar raqim mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon ba ñu génnee nag di doxi seen soxla yàlla dogal ñu nekk ci tukki ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen ñu daal di daw nag dugg ci benn grotte benn xunt ba ñu fa duggee nag pour seelu bàyyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi seen soxla far am beneen xeer bu gàwwekoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xunt mi ñu duggee daal di fatt xunt mi yem ci sëkk amatuñu fu ñu jaar ba génn fa ñu nekk lëndëm këriis kenn gisul sa morom nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootul fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waa ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf jooju ñaan sa borom soo ko defee yàlla
mën na la may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla, defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom, yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxi suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna. Fa qala rajulun minhum qad amiltu marratan hasana kana li ummalan la ya'maluna 'amalan li fa kana li 'ummalan ya'maluna 'amalan li fastajartu kulla rajulin minhum bi ujratin ma'luma fa ja'a rajulun minhum zata yawmin wasta an-nahar fastajartuhu bi sharti ashabi فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. مني بن واي دال دي جوب ci ñett ñooñu daal di wax ne man de mas naa def yiw boo xamante ni yàlla rek moo taxoon ma def ko. Mu ne ndax dama amoon ay liggéeykat doon leen liggéeyloo, dama amoon ay ouvrier doon leen liggéeyloo. Nee na ma waxaaleeg ñoom nag di leen fay par bëccëg. Nee na wante bi ñu liggéeyee ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow da ngaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeyee ba ngoon jot, nee na gis naa ne waa jooju mujjee woon a ñëw, la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ñu liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waa jooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam liggéey ba nanguwul sax
jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyi lim jotoon a liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nanguwu ma koo saraxi ndax moom moo ko, nanguwu ma koo lekk ndax moom moo ko, nanguwu ma koo mayee ndax moom moo ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi, nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moom ma ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fi liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal ji alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne moomu ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp, nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee, dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gét. Li gétti gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika al-karim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wi fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi, ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaat ni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat wa dhakarat dhalika li zawjiha fa qala laha zawjuha a'tiha nafsak wa aghithi 'iyalak fa raja'at ilayya tunshiduni billahi fa abaytu 'alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsak.
ñu ni benen waji dal di jog ne man kat mas na def man tam ak ñek ndax yalla daf mom mayon alal ju bari baxema gan baxema gan lol ma am alal ju bari sama alal bari lol neena jekki jekki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko bi na ci yalla ne ndimbal li ngay sakku ci man du meuna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem mu ne wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko giñ na ci yalla ne duma la mëna dimbali mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xel nga ci yow neena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaxle ba waxtan ci jeuker ji ne ko kat kenn la fi yakar ndax mom la fi yalla mune gan ci dekk bi ci mom la yakarun dimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxle na jeuker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi faatu ndax xif gu metti kon teng ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ne duma la mëna dimbali fek joxulo ma sa bop neena ba mu démé ba seuss té jaxlé néna ci lama djébal bopam nak fasiyéné jotté ak man ci jaxlé néna ba mu sumé yérém ba yitté wo jotté ak mom néna gis na ko moy lox lox gu nga xamanténi man dama mujju tit jaxlé nena ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi munima inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jeuker ba pare di moy muniko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafu min ar-raha muniko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma gore di may ku bon may say say mande ñepp seeni keur ci ntaku fo ngiruk ñak man dongu la yalla baxi gan ci dekk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliku sa borom ludul nit ñi jaaxle ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis niki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika alkarim fafruj 'anna muneko
yow sama borom bu fekente ni bayyi gi ma bayyi ndaw si bañam moy ak mom sa bu fekente ni sa jëm rek taxon ma def ko.

0: waji don nako sakku te mu andak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci khat khat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonni jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bobu mu deme banaram moy sax taggu na jeukeram ne ko damay moy wa taggu na ko ne ko propose nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaaduul nonu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawal manam di jaay seen bop te ko ci lacc mune may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërsel yi yalla jappandala lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërsek dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan mam kana lillahi kana allah lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamne jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeetiku goor ga nekk ku bax tu ba goor gogo ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defone lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon suñu mbokk jigeen ñi nañu xamne ñoom ñoy baaju société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallah lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul seen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nanu ko ragal nanu top itam ci ay ndenkanem top itam ci limu diglé top itam sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu andil ci alquran ak lepp du ci aju ñu ni sidna umar radiyallahu anhu yahudi ñew nanu diko laaj neko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamne l'islam deug la ñu xamne itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nelen salu amma badalukum laaj len lu len neex nena ñu ne ko أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي وأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي وأخبرنا عن قبر صار بصاحبه وأخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الإنس ولا هو من الجن وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام وأخبرنا ما يقول عما يقول الديك وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله وما يقول الضفدع في نقيقه وما يقول الحمار. نيني جيفي دنيكو وخنكو يو عمر بن الخطاب نيني ليلات نغا وخنو نغال مانام كنار ييغا خامتيني نيو تيج اسمان da dara du mëna yegg jëm ci ko asaman ci lu bax kanar yoy yan kanar la cellule yi tej asaman ba dara lu bax du mëna yegg yan cellule la ñu ngi lay laaj itum yan tiabi ñoy ubbi asaman bu yiw ye lepp luy xétu lu bax mëna yegg ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni da fay dox and ak boromam bammel buy dox bobu bammel ban la ñu ngi lay laaj la doon waré la jogon di waré te du nit te du jinné waraté kat bo xamanteni du nit du jinné kan la ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni doon nañ dox ci kaw suuf te amuñu nday amuñu lu leen jur waaw non rek la nu ñëwé ñu ngi lay laaj itam siq budé sap lu muy wax ñu ngi lay laaj fas budé ngexal lu muy wax ñu ngi lay laaj mbott budé joy lan lay wax biñu ko laajé laaj yi wax na né Umar ibn al-Khattab njatt na bopam ci suuf ndax laaj jiñ ko laaj xamu ci ben xamu ci dara wanti Umar ibn al-Khattab ci mando ci wacce gumu wacce bopam taxna mu wax wax bi wax ne la aib bi Umar iza su'ila amma la ya'lam an yaqul la a'lam wa an yas'ala amma la ya'lam mune a du sik kat ci man Umar mu doye di mi suñu ma laaje luma xamul ma baña am ben complexe taxaw wax ne li ngeen ma laaj xawmumako te itam su fekkenteni gis na luma xamul ma baña am ben complexe ci laaj ne li kat xawmako waaw ni gis ne kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonent bi opere won nako ci xolu julit ñi beddindiko motax Umar bamu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp dadi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil mune li kat day wonene kon sen yonent bi du yonent li day wonene itam sen yon wi yonu nen la du yonu deug fofu nak amna ben sahabi buñi wax Salman al Farisi mu ngi won ci jotaay ba Salman daldi juk daldi wax yahudi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de dekk ko xam xam aliyun moy buntu ba waaw Ali ibn Abi Talib mom la Salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nub ay tiax yu xoot bi Salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan أغيث الإسلام؟ فقال وما ذاك؟ فأخبره الخبر. نينا بيموني ويدفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام ناخ اي نونام دال نونو تي كوم مونيكو لان مو خيو مون نتليكو كيسيون يي ني لاج سيدنا عمر تمونوكو تونت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دادي اندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما نينا علي دادي نيو بيتي جي في فك لن نيو تخاو سيدنا عمر بيمو جيسي علي داف كو دوغال نيوكو دادي كوي اكولات خامني بوروم خام خام غو ري نيوم علي دادي نيو دادي لن واخ نلن سلوا ما بدا لكم فان النبي صلى الله عليه وسلم علمني الف باب من العلم فتشعب لي من كل باب الف باب فاسالوا عنها مني علي بن ابي طالب نانا لن لاج لن لوغن بك لاج لن لولن نخ ما لن دي ييغل ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم جانغل نما jinni buntu ci xam xam neena jinni buntu yoyu gor gorluna ba jele wat na ci yeneeni jinni buntu yo xamne mako ci doli ci samay gestu ak samay recherche mune kon nak laaj len lu len neex ci katanu yalla ma tontu len waye ali neena len إن لي عليكم شريطة إذا أخبرتكم كما في توراتكم دخلتم ديننا وآمنتم علينا لن بلا مالنا تنتنك دنا ترى البن كونديسيون كونديسيون بمودي سوفيك كنتني لغن مالات يب تنتناكو كم nimu dikke ci sen tere yi ci sen tawret yi ak sen evangile su boba nak na ngeen duggu ci suñu diine xamne diine ji moy diine deug na ngeen gem sayyidna muhammad xamne moy yonent mu jog jamono te mo tej risala ji fi ne ko waw ko kay ben yorante amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la ali ibn abi talib ne len kan nar yi tej buntu asaman modi ash-shirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jef yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaika yi dañ koy yek ci ko wa nit ku ne nak am nga fu sa jef yu bax di jaar di dem bo bokale ak yalla nak tej ngu buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lunu nga gis len ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yermandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax nan tubab dal jikko djulit la yo wante dañuy def yeb du meuna yek ndax liñuy bokale ak yalla parce que gëmuñu ko kon ñoom tej nañu fassene jëf ju bax warona jaar di yek wa motax yalla ni gaay ñi nga xamanteni gëmuñu ma seen jëf dafa melni poussière ci ko montagne
1: waaw
0: su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem mu nekkoon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaaleeg yàlla ñu ne ko lu tax mu ne li ànn al abda ida kaana mushrikan lam yartafiaa lahu amalul waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg waaw jullit bi nag moom su fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla fexe nga ba assuré bañ a bokkaaleeg yàlla nee na nag donte sax muy katu yàlla nga li ngay muy bàkkaar la waaye nag boo jullee mu yéeg soo wóoree mu yéeg boo joxee azaka mu yéeg yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatihi samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la nee na foofu nag jiif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa moroom ne mu ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb sayna ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus mu ne leen mooy jën wa wannoon yonent yàlla yunus ca digg géej ga jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi waaw mu ne ko cax boobu loolu lay tekki ñu ne ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins ñu ne ko ñu ngi lay laaj ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinn du nit mu ne leen hiya namlatu Suleyman ibnu Dawud mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci histoire yenent yàlla Suleyman doon waar mbokkam ya naan leen ya ayuha namlu dukhulu masakinakum la yaxtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yashurun mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi ndax Suleymane gi ñëw te borom doole la borom daraja la te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee te ñoom duñu ko yëg ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen teg ci yoonu yàlla ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machaw ala al ard walam yuxlaqu fi l arxam ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf
1: neena te kenn ëmbu leen noonu rek lañu juddoo waaw mu ne leen dhalikum aadam wa xawa wa naaqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa ñoom noonu rek la ñu juddoo ak géléemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ngi ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee gëléem gu ànd ak doomam ñu ne gëléem googu nag àndoo nag doomam naaqatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kabsu ibrahim keroog ba ibrahima tëralee suñu maam ismaïl ca makkatal mukarama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayiduna ibrahim ne ko mu remplacer ko doomam ji mu naroon a rendi neneen xar moomu amul ndey ak bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw te bu ko sànnee mu nekk Diane mu sonaloon ci Firaun yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon kenn daggeewu ko ci benn garab ji fi ne ko waaw lan la séq di wax bu dee sab mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yéen way sàggan ñi topp àdduna waay fàttaliku leen seen boroom yàlla leen bind te dana leen fi jële te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal mu ne ko saabu boo waree fas waaw wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal l'islam bi nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu yàlla nga wedamloo yéefar yi yàlla nga néewal seen kattan loolu la fas di ñaxale ñu ne ko lan la mbott di sabé muné da fay wax subhana rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar na lol lay wax aw ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen yaangi koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lendam yi neena bi sidna ali tonto laaj bi neena yahudi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tontuna laaj yep de fofu nak yahudi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gem ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali ne ko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netti na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci ajuma ji di ñew ci len ci duggu ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamou de tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju baax di aja ana sey dekk ci castor ñu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju baax wala suñu ñaari jigen yu baax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nek ci avenue lamine gey e ci scbm samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju baax madame mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam bint mbacke ak mare mbacke nekk ci cité asekna ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dekk ci pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nekk commerçant nekk ci marché grand dakar di nuyu itam sophie gay de suñu xarit nek ci liberté 6 di nuyu itam fréram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dekk ci Thiaroy Gare ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbay di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sërëm Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dëkk ci Daggëpël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ci bloc scientifique Alioune Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziyara di fédélu itam suñ jafel ci moom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre étudiant yu ndaw ci seen émission kalimatul xaq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين كي إسوارو أصحاب الكهف كم نينكو دوريون كي أجو مجيويسو موكي جسونين وقتان ميغا خمني دوخنا كي ديجين تي يهوديا نيوون كي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دون كل لاج لاج يييمي تنيو وخون كوني كل لاجي سوكو تونتو da ñu xamni l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko da ñu xamni kon l'islam neen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amun ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seeti سيدنا علي كرم الله وجهه مومو نيو بي مو نيوي يهودي ديكو لاج موي تونتو بن بار بن دي تونتو بن بار بن دي تونتو بن بار بن با كيسيون ييب جيخ جيسن ني بي كيسيون يي جيخه يهودي kérok ñetti mbolo lañ won mais ñaari mbolo ya ñom sukk nañu dadi jeblu deggal l'islam ne moy diiné deggal itam ne yonent bi yalla ko yonni te jaamam la mu dess fa ben kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ñu laaj sidna ali neko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ma waqa'a min al-iman wat-tasdiq muneko gis nañu ne suñu mbokk yi ngeum duguna ci seen xol te tontu yi nga tontu suñu laaj ye ko waral waye nak dessé nañu ben laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diiné soko tontuul nak duñu mëna dugg ci seen diiné ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nañu mu ne ko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali neko so beugé ma wax la ko ndax alquran andinako mudi téré biñu waccé ci sayyidna muhammad yahud bi neko yag nañu dégg ngeen di jang sen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal liñu bëgg moy nga andil ñu sen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andalon lol dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karramallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سنعلي نكو yenent bi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci dekk romain yi ben dekk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkon waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukoy wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu dadi fay tabax nak pale bu bax bu rafet sax pale bu yeme ñune bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amone na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fañuy mujj ñu né bour bi mu suta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mous té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ni bour bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu len may na len jammu jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuyisu ñu ko nak fitnal na len di len sonal ñiko opposé ñepp daf len jappone di len ray kenn par kenn

ma rek ma len di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégeñ ci Yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu Yalla te yeen gis na né soppu ngeen Yalla lolou tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolou ak jaamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax nañ ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abdullah ibn Abbas neena xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xaj bi wute amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de den ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo de tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak yamu delu sé gam waaw nga xamné kon xaj bi xaj bu Yalla barkel barkel na sax turam amna yeneeni mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neene ni la tudd ñi ni la tudd ñi neene la tudd waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax ne ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netali yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grot bañu duggoon ñom grot bobu khuntu momu nu mu tudd sayyidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñom ñu nekkon juroom benn nit sammu bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu woon juroom ñaari jeune lañu woon xaj bi mo ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñom neena xuntu ma ñu dugg nak sam ba len ko won ndax moy nitu all mo xam all bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne ne keroo bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññi sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xootul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan neena ñu ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي الله جولي تي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نينم أكي صحابام dalu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci nitu yalla bu mag modi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yo rafet te bax yu mu don digal ay dom ma yu don digal domam man ci tawul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiream. Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni nax mom yonent la woon wala du yonent, ndax diku ci alquran yàlla wax ni Luqman yonent la woon, waaye daal wax na ni jox nanu ko xam-xam ba gën ca moo di xam-xamu xikma. Loolu alquran wax na ko. Ñeneen yonent la, ñi ne déedéet du yonent, waaye neneen soo ne nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu grat yi, yonent dina mën a dugg beneen grat bu dul grat yonent yi itam dina mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ni walaqad aataynaa luqmana alxikma, mene alxikma moo di alaql والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. يلا نينا نون يلا جخون نانو سنو بين نيت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة من حكمة نك مودي خل مرفت مواندا خم خم بو وير خم خم بنيو جفي jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am nañu wax ne kaanat nu uxti ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon, ndax nit ku ñuul la woon. Bennte yi daal am na ci, waaye Saïd ibn Musayyib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Mi ne Luqman nit ku ñuul la woon. Man lay yëgal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko, mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ci gën a siiw Luqman ci la bokk, Bilal itam ci la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, mais ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu Allah ta'ala kathir at-tafkir hasan al-yaqin ahabba Allah fa ahabbahu Allah fa manna Allah alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Maa leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent, wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw, maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon ni ci. Waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yonent bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kuulute la ci boromam, nee na itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman doon na nelaw benn bis, nelaw bu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu, Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al afiya walam aqbali al balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama boroom, su fekkee yàlla tànnloo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loo, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yeneen tey fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen, waaw nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul ñu ne yonent yëpp juróomi yonente ñoo ca gën, juróomi yonent yooyu seen ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund,
xam daal rawale pas-pasam ak tawxidam nee na moo ko gënal. Mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dogu na ci def ma xalifaam ci kaw suuf, nee na bu boobaa duma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam, bàyyee ko machiaam ak iradaam, su ko defee nag ma topp ci ginnaawam. Nangu ko nag ci biir, nangu ko ci biti. Nee na maatami daal di koy wax ne ko Luqman lu tax nga tontu bii. Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaabil wa akdariha yaxshaahu aldolm min kulli makaan. Mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk, barab bu doy waar la nekk, dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot, mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab, te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa. Nee na attekat yi, bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safar. Mu ne bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon, nee na nga mucc doo dugg ci safara wa. Mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon, nee na tuñu safara wa dana mabb, te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk. Loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf. Mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla. Nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla. Malaaka mi ne ko eskay li nga wax de neex naa dégg. Mu ne ko ndax aldolmu zolomaatun yow mal qiyaama. Mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yow mal xiyaam. Mu ne te bëggumaa amel kenn àq, bëggumaa tooñ kenn. Mu ne ko nag te àtte moom yàlla rekk ko moom, yàlla rekk ko yeyoo, ndax moom moo xam dëgg, moo xam ka ko yeyoo. Mu ne ko ndax àdduna poñetu kese la, jarul xëccoo, jarul yenn yi. Te itam bu la yàlla joxee doole, doole jooju bu fekkee da nga koo féetale yàlla baax na, waaye bu fekkee nag da nga jëndee àdduna doole jooju la la yàlla jox nga féetale ko àdduna bàyyi yàlla, mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti. Mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaata addunya fa inna aljahima hiya almawa. Mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon, xoolu ca yàlla, séddu ca yàlla, nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la. Mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa. Mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo, yem na fa moytandiku na, jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte, mën bakkanam daan ko, nee na kooku ëllëg àjjanaay këram. Nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama Luqman googu. Nee na Luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma, dafa yeewu rek commencé di wax xikma. Lu mu wax ni ñëpp ne eskay.
tax yonentu yalla daoud alayhi salam wax na ko bis ne ko touba laka ya luqman u'tita alhikma wa sarrifa ank albala. Yonentu yalla daoud ne na luqman wo na sa taxe yow de raw nga yow de mucc nga. Luqman ne ko lutax, mu ne ko ndax dama la jox xam-xamu xikma teggil la nott la. Waaw, ndax yow genki ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko, jox la xam-xamu xikma nga toog ci sa ruq. Waaw, sonaloo kenn kenn sonaloo la. Mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma, wante nag yàlla natt na ma, yàlla itam teg na ma fitna. Fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu. Moo tax Luqman wax neen ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya, am na ñu wax ni éthiopien la woon. Waaw, ñee neneen égypte la dëkk, ci dëkk bu ñuy wax Nawwa, mais am nañu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash éthiopie. Mu ne comme moom jaam la woon,

dencu yalla fu ne lako meuna def waaw min nan mi nga yor ci kër gi waaw man na guddi gu nekk mu fanane ca malaa'ul a'la di bokk ak malaaka ye geew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk sorga boo ko yónnee mu daw te gën la fop waaw ki nga romb ci medd bi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bari may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca biroom itam door costume bu rafet cravatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moromu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak làmmiñ wi ma waxaat na indilaat ma li gën a bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak làmmiñ wi waaw mu ne ko nu mën a nekkee waaw naka la xol bi mënee gën a bon ak làmmiñ wi gën a baax itam ci xar mi waaw mu ne ko mu ne ko xol bi ak làmmiñ wi suñu baaxee nee na dañuy baax ba gën a baax lépp nee na bu ñuy bon itam dañuy bon ba gën a yées lépp mu ne ko mën na nit ki làmmiñam a xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la daa fekk ne booba xol baag làmmiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag làmmiñ waa baax ndax kat làmmiñ mooy interprète xol la nekk ci xol làmmiñ ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasudat fasudat del jasadu fasuda al jasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wu nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax

la nekk ca jëmm jojole. Bu ñu ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew. Mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw, bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw. Ci biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi seddalekoo ci ñett mu indil leen lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lwayit ak alqalbu lmarid. Loolu moo doon li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu. Alqalbu salim mu waxoon leen ni leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy saltal. moo ci xoon yàlla di wax ne téere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla. maanaam ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi. ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy saxal julli di ko def ca waxtu yi di ko def itam ci charte yo di ko def itam na ko yàlla bëggi. moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla mayu ca. ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay ne ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi. moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nanu ne dina nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maanaam ni leen ko yàlla dégale. waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiquun. waaw mu koy dale nag ci seen njaboot ak seen i wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp. waxee itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk. ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi. ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yaani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq. yàlla ne ni bisa ngi ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyam. nee na bis na bu nga xam ne nee na lu alal bare bare amu fa njariñ lu doom yi tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njariñ. lu fa am njariñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi. ayibi jikko yi nag limoon nañ ko ba ca njëkk moo di bokkale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafeq ba ca topp di fen ba ca topp di ngañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor. yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gën ji. soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na. yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom. maanaa ci waxin ñooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bëreeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal. loolu nag yàlla moom moo ko wax. kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman na xabaar bu baaxee lépp baax
xol bi nga xamanteni nak moo di alqalbu mayit mooy xol bi nga xamanteni dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamanteni soo ko doon waar ren bëdde ren du tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg na ci mbon te fas yéene wu ca siggi waaw. Moo tax yonente bi ñim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yëpp yëg naa ko xam naa ko. Waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënti def duñu jub mukk waaw. Moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tunbirhum la yuminun. Mu ne ko wér na ne gaa ñi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw. Mu mel ni yonente bi def na ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adabun adim. Yàlla nee na mën naa karte seen xol gannaaw bu ma ko yorndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal cheytaane la ñu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel. Mu ne ci laa taste seen xol yaarut njub du ca dugg ba mukk. Mu ne ko kon bul sonn te classe boobu moo doon classe ñoom Abou Diohlin. Waaye nag am nañu fi nag ay taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw waaw dañ ko jéem a dégg wutiwuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu. Képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw. Moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a andartahum am lam tunbirhum la yuminun waaw. Loolu doon na nit yonent yàlla Moussa ni yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï muy wax ñuy dégg muy digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bàndeexu bakkan la nu topp. Dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcc ko ndif ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat teewul ba ñu way wëcc koo dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal. Mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg naan ko ñëpp mënu caa dugg. Mu ne ko kon nag bul tey ñooñu la yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamalun. Yàlla nee na ñu fi li nga xamante ni seen xol dafa wow ba naa ne xeer. Yàlla nee na ñooñu sa xeer moo leen tane. Mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génnee ca ba faf nekk dex. Mu ne am na ci xeer yi xeer yi nga xamante ni dina toj ndox génnee ca ba nekk salaam wala mu nekk teen. Mu ne ko itam am na ci xeer yi nga xamante ni toroxloo seen boroom ak ragal seen borom dana tax ñu gàlweekoo ci kaw montagne daanu ci suuf. Mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na bëgg na dëgër xeer
na xaar leg leg mu ragal boromam ba génn ndox, xaar leg leg mu ragal boromam ba gàlga ko daam. Waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom, mosuñu ko ragal ci lan. Bis bu nekk ñu ngi muur ci ay bakkaar di ko def, te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuure ci bakkaar, ndax bu dee weggaat dund ga ak alalja yépp yàlla leen ko jox, waaye bàyyiwuñu ko xel ba neewal. Yàlla ne ko kon boo tàyyi ci ñoom, waaw bu sànn ci ñoom, yàlla nee na la yàlla di niral ci xaar wu nga xamante ni dafa toj dana maam dax génn ci. Mu ne wa inna minha la ma yashaqaqu fa yaxruj minhu lma, mu ne moo di yenn ndekki yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa. Waaw mu ne wa inna minha la ma yahbitu min xashyatillah, mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen boroom seen xol di jooy. Bët yi jooyu ñu, waaye xol yaa ngay jooy. Waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas boroom xol yu dee yi, te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wu ñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub, leeruk yàlla gii di alquran ak sunna, fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol. Ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer, ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci, wala léeg-léeg itam mu gàlweeku ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam. Wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi, di leen waar, di leen wax lu nekk, du tax mukk seen xol toj, ndax seen xol yu dëgër. Waa tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër, wante itam dana am sabab. Ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi xayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi xayri dicrillah qaswatul qalb. Jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daan na wax ne baleen di bëril wax, waaw te tudd leen ca yàlla, maanaam toog ci grand place waxtaan lu tollaak ñetti waxtu, te fàttaliku woo ca yàlla, tuddloo ci sa borom, lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna. Benn yaa ngi jëw, wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy na ci politique ngay wax, wala yaa ngi wax ci yeneen xam-xam yoo xamante ni dafa mucc ci wàllu àdduna. Waaye la ngeen fa toog yëpp, waxtu ya ngeen fa def yëpp, fàttaliku wu leen ca dënn yoon seen borom. Yonente bi ne na loolu dafay waral xol bu wow. Waaw toog ci barab waxtu wu yàgg, te lan fa toog yëpp fàttaliku wu fa yàlla, tudd naa ko fa, nee na loolu dafay waral xol bu wow. Moo tax yonente bi ne fa inna kathratal kalaam min xayri bi xayri dicrillah mu ne qaswatul qalb. Kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul, dan koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi, ndax bari na wala bariwul. Su baree sa xol wowul, su barewul nag jàppal ne sa xol wow na. Jële nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa jurudu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala aldunia. Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jéng nit ci texee di dugg safara. Bu ci njëkk moo di bët yu dëgër. Waaw xam nga bët bu dëgër baaxul, mooy nit ku ñàkk kersa. Soo demee ba amatuloo kersa ci kenn, jàpp ni benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara. Soo demee ba sa xol wow, dootoo déglu waaraate, déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla, bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na, benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mi nitu safara ga. Beneen ba ci des itam mu di tuulul amal, waaw nëgët bu yàgg, bis bu nekk nga naan kat suma amoon
batu sangam, suma umur kir sangam. Waw, suma maman nangam, suma demon barap sangam. Waw, eh, khayna kat manan nek milyoner, khayna manan nek milyoder. Cey, buma yalla defalan nangam, nangam at nangam, demir, rek, nebet yudul jeh. Aduna nebeti kesela, amul kemnu ku genna aduna te bayi ulo nebet. Waw, ku genna aduna bayi nga proje. Waw. Anda xamnu ñu ñoo jaxal aduna dañ fay dund li fi dund rek dem motax mu ne kepp ko gis moy mebet waaw dem mebet rek jappal ne koku kat nangara ga boy waral safara fay na ci mom dali du bari mebet ndax dañu wax ne bis bu nek na nga fokk ne waaw bo xeye na nga ne kat guddi du ma fekk waaw mu guddi nga ne kat becc du ma fekk aw xam nga ki am xalaat boobu koku du bëree melu ba ca topp moo di al xirsu ala dunia maanaa xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajala àdduna rek loo am dayu waaw loo am rek dayu defee nga ne daal dara dayu la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiifu alxabiir yàlla nee na doomu adduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jama jox ko ko nee na du tax ma doylu ndax dana geestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jama ba boole ko ci sama jama bi kon mu gën a baax ndax xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damaa dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am dayu ko mu ne nag boo xiree ci àdduna bu mu ëpp ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xiree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam màndarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent màndarga ngoo ko yooyu wane texee nek nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaam bakkanam rek dégg nga moom lay nekk moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ne ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka al balaagh wa alayna al xisaab yow daal dañu la wax laa rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy wax loo neen la waxal kon yàlla nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbu mareet mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bilyawmi alaaxir wa maa hum bi muminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanuu wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nañu ma man yàlla te gëm nañu itam gisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaa ay naafiq lanu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nañu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ko dul seen bopp ndax kat looy ren bi ca sa loxo lay nàcc kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay këpp déedéet ci seen kaw rek lay këpp yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fa zaadahum allah maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibun yàlla nee na yonent bi naafiq yooyu seen xol feebaruk sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebaruk sikk ba ci wàccee alquran ñu ne
yaddi ko muy seen ndante yaddi na nu yaddi nu alquran mu ne teyul nag dana leen mbugal mbugal mu metti mu ne nafiq amoon na ci jamono yonente bi naam waaye léegi sax li gën a am dangay dugg ci bir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit nañu ci seen lan ni waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ne ay yéefeer piir nañu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lañu. suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lañu. waaw soo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la moom fépp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifier nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis waaw ci lañuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni charaiyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne melaw naa fekk mu ci ñoom seen xool dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéeféer yi ci kaw naa fekk yi ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ne gëwma yàlla gëwma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji ne ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defle fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer kooku lu gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

yalla wax ne ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di nafiq ni nafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy ñi mubboo ne jullit lanu te duñu defe fi jullit ñooñu ay nafiq lanu ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf ndax li defar ci kaw suuf moo di lislaam kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashuruun yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax naan leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante biñ leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar a tax a defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq na ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq na ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñu waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo neenu ko ak yéeféer yi moo tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkaafirina awliyaa waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàq tege am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga naan

0: dañu ci lamiñ, waaye nag amuñu yaru jullit, amuñu comportement jullit, parce que jàng nañu leen ko, xamaluñu leen ko. Kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar, dootuñu mën a tee nekk jullit dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ni moo di alqalba seneen di xol bi mucc ci mboolem ayibi jikko yi. Waaw, pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëg. Waaw, jullitu naafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool. Kon nii la yàlla wax ne moom ay naafiq lañu, te itam ay yàqakat lañ ci kon suuf, ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax, ñoom naxuñu ku dul seen bopp. Kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu, nañu defee ci jullit, waaye buñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam, yàlla kenn mënu ko nax. Waaw, ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara. Moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay naafiq lañu, ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy, danañu am itam mbugal bu rëy, ndax dikk na ci xadis yaa ngi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu dugal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen mënu dugg àjjana. Waaw, maanaka yi pantipantee leen ñu jëm àjjana pour war a dugg àjjana, ñoom lépp ñu kontaan, ñuy waaxu ba jub àjjana. Ba ñu ñëwee wastanshaqu raihataha, ñu commencé fuwan xetu àjjana. Wa nadaru ila qusuriha, ñu commencé gis palee, di gis chato yi, di gis na tabax ya rafetee. Wa ila ma aadda allahu taala li ahliha, ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko, nga gis ni àjjana feexi peex ma, nga gis na jawwu ja rafetee, gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer. Nekk ci boobu looloo moomu ñu jubal ñu jiitaloon, malaka yenn day jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna. Ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw, ne leen eey taxaw leen, ñu ne rat taxaw, kàddu bi ne leen wëy bëtiku leen, laa nasiba lakum fiha, wëy bëtiku leen yéen àjjana du seen cër. Yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama, ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu. Nee na ànd ak perte goo xamante ni ñi leen jiitu woon mësuñu ko perte, mësuñoo gis itam perte bu mel noonu. Ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom, jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min qirabina aadatta li ulaik. Yàlla ne leen, maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom boo ñu dugaloon safara ñu jiitu nañuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu ba ñu jub safara, ba ñu jub àjjana, yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar. Yàlla tas na suñu yaakaar. Yàlla ne leen daalika maa arattu bikum, loolu laa nangoon ci yéen, ndax kat yeneen naafiq ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéfir ci suuf. loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar ndeke maa ngi nëbbu seenu dugg safara ci suuf. kon daalik maa aratu bikum, lii laa nangoon ci yéen, du ngeen nitu àjjana, du ngeen ko mus, du ngeen ci dugg. Kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara, te su ngeen fa duggee itam yéeféer yi sax yéen a leen di gën a metti barab yi ngeen dugg, ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal minan naar. moo tax ñoom yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baaratum ni bi adaim, yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu, mboolem xeetu kàccoor xeetu moñ gum nit yaakaaro ne nit dama ko def bu len wete da ngeen ko def da ngeen ray nit ngeen jaaw ngeen sacrifice ay bakkan mo len xetu moy gëna gëna ban ci ko suuf su ngeen naqato betu nit ñi da ngeen ko def te kat da feñal ak l'islam ci ko te itam fa idha laqaytum an-nas laqaytumuhum muhtadina تراءون الناس وتظهرون خلاف ما تنطلي قلوبكم عليه يالا نالين سنين يوين دفا ملون نجامو نيت نيجين سنين دجيك نيت نيجينو دينا نام سجل سيني الناس دي يو يو دي وانني اي جلف كيرنجين دي وانني نو داخنين تكت سنين ويتي موالين فتو كاتشور بني سنين قرف يدون هبتم الدنيا دينا رغلان الدنيا ولم تهابوا نيتراغال لن ادولتم الناس يين ينا دال مغال نيتني دين ريون ولم تجلوا نيتر مغال لن ريون لن من يالا ملان بند وتركتم للناس ييب لنين رغال بنين كو دفي نيتني سيك لن نين بايكو ولم تتركوا لي تمن رغال لن باي دار نير بني سيك لن نيكون لولا تخمنتم بس بي ma taf sen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana mu wëlbati leen moo tax munafiq yi dana ñu yejji julit ñi nga xamante ni dañ na moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislam normalement xam nga yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la ma woon ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dall yu bon lañ daan sol waaye nag seen roox ak seen xol si mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daawuñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatuñu woon daawuñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatuñu woon daawuñu sol itam dall yu baax ndax seen wërsëg yaatuñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daawuñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ni amuñu dara moo tax bu leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi Mohamed gëm ñu ne am ñu ne kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñi ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo mag ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu naawlee la yonent bi nanga nag nangam commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñamul seen ndëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kàttante bu ñu amee kàttan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatu lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet alaa innahum hum sufahaau walakin laa yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon dana gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ak may fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am ñooy toppatoo tegoo gerul affaire ba du gaaw kay ger yow soo gerul dañuy yaakaar ni kat yow mi gerul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu di fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fa ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dama deg ay kaddu yoy nak ci upp moy ki kat werul ki kat dof la ki kat xamul jamono te kat yenen tan sallallahu alayhi wasallam lol lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون يعني تبقى ديقنا بات الدفن بتأي موتخ ويفي باخت جمعنا بي فوق يديق بات الدفن بس كان لن يجنب موية للإسلام جنب تبقى الإسلام جنب نتبقى جنب يتي جمعنا بي نتبقى لنف بس كان لن نتار لك يعني نفنين يومي تبقى لباخت تردولو ki waccu lu bax and ak sheytaane koko mo tardé motax yalla ne ala innahum hum as-sufaha'u walakin la ya'lamun mene batu safi dañen ko faral di tudde xalé ak jigen nax dik na ci hadith yante sallallahu alayhi wasallam ne inna an-nisaa as-sufaha'a illa allati ata'at qayyimaha waaw motax ñu nekkon as-safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xalam matul xale itam xalam matul waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna an-nisaa'a sufahaa illa allati ata'at qayyimaha jigéen ji xam la ko war ci diggante ak boromam def ko xam la ko war ci diggante ak borom këram def ko yonent bi ñu kooku moom xelam mat na waaye jeneen jigéen jubul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama yàlla nee na alal dima leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàqu ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaat jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaat moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ci jox rek na doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaayika alladina ishtaraw addalaalata bilhuda fa maa rabixat tijaaratuhum wa maa kaanu muhtadin yàlla ñooñu nag ñoo jël seen alaxira jënde ko àdduna yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon àdduna bu gàtt bi nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am dànneex yu néew nga fiy am yàlla nee na bu mu la jaral alaxira bale nga xamante ni ba fàwwu la alaxira ba fàwwu la waaw dund bu neex ba fàwwu wala dund bu naqare ba fàwwu mu ne kon nag loo ci def rek nga ko xam moo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wàllu xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax waaye bu xol ba bonee lépp mbon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni dénga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aataina luqmaana alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqmaan xikma mu ne moom luqmaan amoon na doon waar doom ja nag ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga sool ko mbub mu rafet jox la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci ni wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo dee gën àdduna
1: lu gën ci la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet. Bu alal ju bàyyi du dara, yar bu rafet rek. Moo tax Luqman nag doon waar doom ji. Moom la alquran wax ni wa id qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'adheem. Yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji, naan ko yow sama doom la tushrik billahi bul bokkaaleek yàlla dara.
2: Fardu kifaaya la, am na ñennat ñu war a jóg pour jàngi ko, bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi. Kon nag ñu ni dund bu fekkee xam-xam la lu ko, dund bu doyee di lay nekk. Ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku. Borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp, ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy fooyee, ndax buñ la fooyee rek fooyee sa xam-xam. Waaw, moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyau, ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen. Mu ne ko yow sama doom ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-atqiya, mu ne ko so toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dégg nga maam jullit ñu ragal yàlla. Mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci. Waaw, yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko. Mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dégg nga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa. Mu ne ko ndax sëg dégg nga texe mën na caa jóge. Loolu mën naa sabab sag texe. Waaw, bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge. Xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg, mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo, lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom. Ndax Abu Yazid al-Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mu metti, dóor ya metti lool, malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor, dóor ya metti. Abu Yazid romb ko, te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yàlla nga ko defal taranga yu jéggi dayo te yéeme, ndax parasol yi nga xamante ni rek moom lanu ko téyel mu tiim ko, parasol yi ñu ngi ko liggéeyee jama. Waaw, mu nekk ci mbégte mu jéggi dayo. Abu Yazid romb waa ji ñu koy mbugal, waa ji yuuxu ko. Abu Yazid gesu ko mu yuuxuwaat ko. Abu Yazid gesu ko mu yuuxuwaat ko ne ko Aba Yazid, man day sa mbokk laa, mas nga ma romb bis sa bakkanu daal la dagg ci àdduna, man maa la jëlal dàll wa defaral la bakkanu dàll wa liggéeyaat ko ba mu jekk ma jox la ko nga sol dem. Kon nag ma xaama yi nga am ci sa borom maa ngi lay ñaan nga tinu ma. Abu Yazid daa di wëlbatiku, daa di sukk jàkkaarloog boromam ni ko yàlla kii de sa jaam la te xaj na ci sa yërmande, te itam defal na ma njëkk bu nga xamante ni fàttali na ma ko te fàtte woon naa ko ngir samak matadi, ngir samak doomu aadama. Maa ngi lay ñaan nga dugal ko ci sa yërmande, jéggal ko, boole ko ci sa jaam yi nga gërëm. Wala boog xéewal gi ma nekkee nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am, ñu may def nañ koy def. Yàlla ne ko Aba Yazid, maa ngi lay yëgal ne doo ma gën a gore, doo ma gën a baax, te danaa la yëgal ne yéen ñaar ñëpp maa leen gën a baax. Waaw, ne ko kon nag jéggal naa ko tey, jox naa ko maqaama yi nga am, boole naa ko itam ci ñi ngay àndal di càkkaayu dengamam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligeyal ben bakanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nanuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam wa shawir fi amrika al ulama mbi moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu beurir labenenu ci waaw nit ñu beurir labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bu digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geejgi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexe la ko tek amna ño xamne sen aduna yep ci ay pexe rek lañ ko tek waaw fexe li tay leg ñu fexe lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lol lepp de nga mam ñak gem yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma sekk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tumal nit ñi té kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andil itam musiba mon ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mon ko kon nak fokk na né sama dom de nga mucc mon ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo ken du fayonté ak mom dekkendo bu bon ken du fayonté ak mom dang koy tané diko djéggal muné ko ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dawul deñ jibril diko denk né ko na ngay bayyi xel sa dekkendo néna bama fokk né suma génné aduna dekkendo dana ma don té kat yonnati bi néna jibril sax lég lég yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir wayé bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma déyalé na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak mang lay yégal né yenu xéer wu 10 ak yenu wéñ gu 10 néna mo gëna metti néna dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna 10 xéer mo gëna 10 wëñ waaw ndax boudi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yantibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku samul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana. Amna ben jigen bu nga xamanteni mo da xona wor ñep da xona joxe azaka ñep da xona na fi la guddi ñep mu faatu ñu teerul ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julleku mune waaw yeen ñi dekkone ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safara la kon yalla nañu yalla mussel ci dekkando bu bon yalla nañu yalla mussel itam ci akku dekkando mu ne yow sama dom Luqman ngay denk dom ji mu ne ko musna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak ne ko ñak metti na kon nak na nga gor gor lu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gor lu nak ndax ñak dafa metti yenen tibi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu deng mam wër gi yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci réew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna deng jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé foku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu néna ak légui mëna boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakar ne lu bax la dan na muslu itam ci febar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak mu ne ko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisal muluk mu ne ko ma ngi lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit mën na ñak alal waw mën na ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise yeb bur ya di tok waw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraaje yu tok ak bur yi waw te yoru lo deureum waw nga am daraaje yu tok ak bur yi te yoru lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bur lañu waaw ku leen deful bur itam ñom def neen bur sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni denga mam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri was sadatu ñom ñoy sangi wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawusul yamani waaw Taous dafa tombé won ak ben bour buñuy wax Jaafar. Jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire. Anniversaire bi bu ko organiser daf ci invité ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu invité len ci ba bis nak mune nak da fay invité borom xam xam yi nitu yalla yi jaamukatu yalla yi ñom la bëgg invité ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu invité borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax Tawusul Yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol ko woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gor lu mu mën kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccëk mom Tawusul Yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñëw fekk jotaay ba fa mu yam fa lay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñëw rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu dadi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya Jaafar maana mang lay nuyu yow Jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mo bok president wala bok amirul mu'minin yow Jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya Jaafar dima salalu te may kilifa yilif le Tawusul Yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muneko lutax muneko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diw moñu doy ñu fal ko mu nek amir muneko te yow jase la fal waaw yow jase la fal waaw ko la wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya Jaafar naqsuma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dundu muneko waw bo mo waxul amiral mu'minina itam ganema bok assalamu alaykum yow Jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defe fen ndax diwu ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur domam kay bayu domam jigen nako xam muneko te kon nak suma ne la Jaafar do mu diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaralu lomako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam nakarina bur bi ne kon soldat yi japp len ko ngeen tejj ko ñu japp Tawusul Yamani tejj ko bi guddi jotté bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil waaji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko Tawusul Yamani ñu daldi koy indi biñu ko indé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalatna xamna ni dal bimu juddok legi waw musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek ñew rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana meuna defaru ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak legi bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wet dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baakha baakha baakha baax taw us ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ca salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire bu mom nga sét ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire wa kon nga gis né nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lañu gis yalla rek lañu soxla gedd nañu aduna ndax xamné né kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di nimandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deugal né amul benn bour budul yalla mom dongu la kenn duko bokalé dara bokut ak kenn dara may sédé di deugal né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalla na yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nu ko doré won rek ci aljuma yi wessu ci histoireu sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji di ko tek ci sirat al mustaqim di ko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ni mom luqman mu ngi continuer di war dom ji ne ko ya bunayya لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم منيكو يو سما دوم ليغا جوتا خام سي خام خام بو تي دولي لن لودول ني ليغا جوتا خام جيفيغا كو با نوبي واو مانام ليغا جانغ جيفيكو با نوبي سوكيتك لنن waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajale ko nonu rek amul ben njariñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njariñ mu jëfé ko muniko kon nak li nga yor lu mu tuuti tuuti bala nga tek leneen nang koy jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم يانتي بي نينا كيب كوغا خامني لاغا جوتا جانغ سي خام خام جيفي نغاكو موني يالا دانا لا خمال خام خام بودول جانغ سي تيري واو خام خام بودول جانغ سي تيري واو نيت كي بو جيفي لامو جانغ amna leneen lu ko yalla di xamal so gisse nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da dañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu len di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ang koy jëfé ba nopi sokké tek lenen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa'aghdibhu qabla dhalik muniko yow sama dom su beugé xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bal sunna xare ñu bal dafa am ben way bo xamne da don natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddi mo ray ben beuy ta khal ta ka ba deret ba mu takhrib mo ta khal yaram wa ba mu takhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feug ko mu ubbi ci guddi gi mu gis ko mu yor paka paka bi takhderet yere yi takhderet mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def mu ne ko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba ma ray ko waw dama ko jamat ba fu den ni fatuna legui nak jaxlena na xam na ne danañu ma japp mu ne ko señ bi li kat woroko wona def dadi delo wat buntam ne ko comme dal e musibe la te worul man dal tabarkallah dadi dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musibe mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dadi retourner wat demat ci ñaare lo xarit bi bimu ñewé itam fegg ko wax ko lolu xarit bobu itam daldi daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci daldi delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi daldi ubbi mu ne ko man de dama ray nit te nak xam na ne danañu ma japp te jaxle na xarit bobu dadi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub ba mu dugal ko ci dusam sang ko bam mu sang ba set mu jox ko yenen yere mu sol mu ne ko limu bëgg dal moy dekk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayuma won nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaaliss lañu ande ak man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw beuy rek la rayon doon len seetlu nanu delu ci kër ga tok wa motax luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del setlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neké ci tiss mu and ci ak yow suñu togué ci barab té nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so togué mu wax ci yow lu baax bo deddo mu wax ci yow lu baax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga sét ngay andal nattu len ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah fadarun anta tasiru ilayha aqrabu min darin anta anha tarhalu muneko yow sama dom aduna bi na du keur ndax biñ la fi wacce nga di domu adama nga deddu aduna nak deddmal al-akhirah mune ko te mang lay yegal ne keur gi nga dox jëm te modi al-akhirah mo la gëna jégué fouf keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégué mune ko kon nak na nga bayyi xel al-akhirah xamni jégué na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégué na la waye sori na lool muneko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad muneko yow sama dom nga tamal salam min wa listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan da na ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombe ak waxtu yoyu yalla nanguko su ko yalla nangoo jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax da na di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuññi ay musiba yu la deut mel si waw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dana ko duma len mbugal feek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonent bi ci ñun waaw buñu noppé jéggulu rek yalla wacce ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yef yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu ne yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermande yalla yaatuna mu ne ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermande yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermande yalla yaatuna te xaj ke ci muneko bul dugg ci nek mu te fegulo da nga yeklu waw muneko ndax dugg ci nek te fegulo ñak teggen la te ñak teggen baxul muneko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waw ko xamni bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yu mëna tege aw ko xamne day tegaati ay soxla rek muniko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muniko ndax li anna takallufa yuaddi ila taqatu' muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi dawla waaw day tax itam nit ñi dagla day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow mune ko del jeegal kula togn mune ndax bo de def kula togn nga bal ko bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la mune ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci sheytane la joge waaw kon nak bul eppal waaw mune ko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibe bu ne sañ nako def xam ni ko kon nak nit ko bax bu la waxe man nga gëm waye ab kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolu di safan nga gëm ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leerlu wax ba bamu leer waaw ngay leerlu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leerlu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut dekkendo yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut dekkendo yu bax ba nopi al jaru qabla ad dar waaw ndax ka dekkendo yu bax anam mak ñi dañ daan def bu ñi ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage da ñu ñew xamanté ak wa quartier ba nu yonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bi sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yene suñu dekkendo jaaduna bu ñu ñewé xamanté ak yeen waaw non la mak ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax doko faalé ko rombé doko faalé aw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk ci na wut dekkendo yu bax ba nopi so ga dekk ci muneko itam war rafiq qabla at-tariq muneko nanga wut andando yu bax bodi tukki nanga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bodi commerçant ngay tukki fi'l bam andando yu bax waaw ndax tukki tum ranke la wa mi andando yu bax so nekki ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji ne ko so beugé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labib wal-kadhibu shi'aru as-safih mu ne ko deug ak deug moy insi ñu ko am xel nit bu amé xel day deggu day wax degg mu ne ko fenn nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw mu ne ko so bëggé nek bour
1: waaw
2: so bëggé nek bour
1: waaw
2: té amulo palé
1: waaw nek bour té amulo palé
2: mu né ko kon dé rafétal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour
1: waaw
2: motax Abu Nuwas wayna waxne ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanuhu

jam nga nek bour nak wa mune ndax xalé yi ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem wa sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñep ñu tey sen lamine dila tag wa sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxaré deret wala mu mel neneen waaw nga nek jigen ju tabarkal am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci suuf waaw jigen nak du reey waaw jigen bu beugé mom jëkërem fay wacce bopam waaw fay wacce bopam ndax yonent bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax mune su fekkonte ni doomu adama sejna sujootal moromu doomu adamam mune kon dana digal jigen ñu ñu sujootal seen jëkkeer ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëgge mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom keur gi lumu naxari deret so rafeté jikko rek jaxal ko waaw ay jigen su reyé rek yakulé waaw motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bour lañu jigen bour la sëriñ bour la gan bour la gëwël bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek ngourum folle ko serign bour la waye budé fen rek bu yaggé ngourum folle ko ñu né gan itam bour la wanté bu yaggé rek ngourum folle ko ñu né gëwël itam bour la waye budé xasté nguram folleku de xasse rek nguram folleku mune kon nak yow jigen nga fexé ba bur reey ci sa sey so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw bo ko nango rek dana taw xewal ci yow waaw bu ko defé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji neko nak neko ay lumu sori lu ay reey mu ne ken duko fayé ay mu ne ko ndax safaraw ay nena ndoxum yiwakoy fay waaw mune ko itam na nga ligeyal sa alakhira ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay fayé mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reuy ndax dañu wax né sante ci ko su bammel la yem waaw nangam la sante né na ci suuf ci ko su bammel la yem yow mala am sa ba baynuko yalla moko wax né na gisé nga ñew nena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom ci dub reuy borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku mëna fey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko wax kat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji

أخرج القرآن من إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ومن يلا أورينتنين دوم آدم بيوانكو نياري يوني يوني باح أك يوني بون ويدن البنكو أورينتي بون نفي نيو توغنك ديكو سيطان مورا ديو فيلم ولاني وحقنا في سورة البلد نواهديناه النجدين
dara la bindal yow ko laye bi rek bokk julitam waye bo genné ci ëttu ba ñepp tok na nga jëw kat dafa na nangam waye bañu tejjate tejjo ci neeb ba na la ko nangam ak nangam ak nangam ki dootu la bindalati yow ko laye bi sa moromu julit waye dañ lay bindal bakaru ko xass julit waye tam mak na rañi motax waxaan ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk julit def naka su dal noona dañ koy laaye biir waaye bu ko xas bu ko ayibal mu ne ko itam man sahahu an yakuna aqwa nnaas falyatawakkal ala allah waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu mu bëgg waaw boo sukkandikuwoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek mu am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la wala itam mu yàq la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom ja wàkkee ba ci moom ci lépp dana la doy sekk ndax wama ña tawakkal ala allah fa wa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñépp moo tax mu waxaat ko moom rahman ni ko kon day wàkkeerlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arroba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngam ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp ba yow ma nag benn wàll ak taf weeb inallah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara moo dina taf weeb inallah wu fang boo amre ilallah inallaha basiran bi laibat nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetulo dara waaw toog rek dese yàlla wax ni baa bi qadaillah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw dang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag yamu atte ci yow atte ba bu fekkente ni gis nga ni day atte safal la nga nangu ko xam ne yow rek cee mujj mu day atte yow la itam nga xam ne sa borom muy jëflanteeg yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax mag ni daan na nga ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu-nangam ci ñoom waaw loolu la Sidi Hadj Malick si junj ca gennu tey siir wax ne wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaa'ika ya rahmanu ya allahu wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man waaw su ma tegee feebar ma nangu ko su ma tegee boo mu xeewalee itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma teg yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am-am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw waaye te daal lépp lu yàlla atte ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo atte ci man yàlla naa ko mu ne supporté wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaa'ika yàlla ni ma muñloo nag balaa ba ma teg waaw balaa boo teg ci sama koo rek yàlla ni ma ko muñloo kon arroba bi qadaillah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am
kilifa ne ko yaay sama kilifa koku def na ak tawakkul alay yaa nga liggey yépp ba nga yore day nga yëkkati ko jox ko ko liko kat sama soldo nga ngay am koku noo di ak tof weeb ilay ngalaamoon yëpp jox ma ko ko waxadaa biqadaaihi léegi nag soldo ba donte daf cee jël ab téeméer jox na la ca des mu téye def ci nafaam su boobaa itam nga nangu ko donte itam daf loo delloo soldo ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gro itam bu boobaa nga nangu ko moom daal yow jox ba ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti danga maam delloo la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la lam atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw wate mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhum wa radu anhum am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nanu ma ndax dama leen naa teg ay natt mi nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taf li ngi am ren laa mooy nga jébbalu ci yàlla ba lu la yàlla teg da wax pourquoi waaw nga demaan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu naan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooy sama jaam boo gamee loolu kon da ngay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu yu di punki ngëm yi moo di attawakkul ala allah te moo di waman yatawakkal ala allahi fahuwa xasb ak ak tafwid ilallah te mooy u fawee du amri ilallah wala ni kon punki itam keefeer ñeent la punki keefeer ñeent la te moo di arrahba waarrahba wa shahwa waalxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem bokk na bokk na ci punk yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa ak alxadab mu ne arrahba moo di nga bëri looy xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dol amul fit ab ragal ab buqat baaxu nit dafa war a wóore yàlla te boo wóoree yàlla ñu ne lépp ashahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu banneex koo xam ne dafa topp bëkk nam ba mu utu ak itam alxadab mu di mer mu ne ab rahba mu ne nit ki su fekkee dafa bëri la muy xemmeem moo bëree ay bëgg-bëgg mu cëguloo àdduna maanaam rek cëguloo àdduna waaw te àdduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax àdduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana jikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ni ko doo fi joge ba mukk doo fi joge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo ne mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamul ne war sa gam yàlla daf koy limité xamul ne itam ay noyeem yàlla daf koy limité xamul ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xame noonu kon dana profité ci dundam la jaaju rek mu def ko la jaajul mu bàyyi ko waaye nag àdduna jëbar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon raax ba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci keefeer moo tax yàlla waxu yonent bi ne ko na nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xéewal may leen alal ju bëri
alal jojo ma len jox nak to dara do nopp ni tum aduna la waaw nga gatal sa bat nax la ngay am yow wal xiyam moy upp waaw ya tam wax na ak soxna yi nga xamne yi nga xamanteni yantim sallallahu alayhi wasallam do len denc ndax jigeen yahudi dañ doon sol yere yu cher lañ doon sol sol dal yu cher maquillé seen kanam yi yor sac yu cher sol tol boo xamante ni génn diwane wu ci mbedd mi diwane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonent bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu taar na ngeen xamu leen àdduna xamu leen nu ngeen di solo waaw xamu leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñu xamu ne ñëw ci yonent bi daa bëgg yoon di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yare yu cher ñuy génn di jaayoo ci mbedd mi yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la nu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy la aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox nañ ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doomu ma yàlla ak yonentam ba na ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri lay xemeem ndax war lay jiw nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni tuyaa la ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbëm mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngeen la bëri bëri dafay sëgg rek bu nga leen la dalee mu siggiwaat jullit jullit itam lu coole bëri bëri lan ndam nga bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu natt ko ay dëgg jëm ba bu ngelaw la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn loo ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu wër ñooñu moom ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam xewwa moo di ne ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam neena la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoo juddoondoo ci benn kër bokk ndey ak bay kenn ka ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngaloo ko ka ca des ñu yóbbu ko école muy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam ñoree xelam nikki noonu itam yaram moom la muy dundee moo di ñam fek yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëri ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi jàng ci lam bi di daan nikki noonu itam roox
mom jamu yalla mo koy dundal jamu yalla moy dundal ruh kon ni ñam di dundal yaram wa sarah fek yaangi julli mo ngi dund bu da wa ngi dund bu da jox azaka ngi dund so da wax wax ju baax ngi dund wa so da def yow mo ngi dund lay ñep ay vitamine lay dundal ruh dama nak da nga gis nit ko xamanteni dundal na yaramam ci xéetu lekk yu baax ba yaramam ray lool bu neexa xool waaye mu saggana ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccuwaatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba ñu amal xiraante sa laaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñoom daa waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañu tuuti ba waaw ne na ñuy xalaat amuna lu ñu lekk fekk dundal nanu seen ruux ba seen ruux reyaay boo xamante ni jéggi na door bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatin kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool rek waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci lambi diine di daan comme ni ndar mi duufalee yaramam ba taxaw ci lambi adduna di daan waaw loolu ngay gis klaasu suñu moom borom tuba nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rey na yaram mi dundulu ko ndax wala dund la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatin da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la dañoo lay matière ci ñoom dundal li roox ci ñoom niki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne lépp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan dalee bakkan dañ nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek a ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi waaw miskin mu amul lu mu dunde lu mu añ wala lu mu reere ñu jox ko daañu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fata moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag yamuy bëgg xamul lu ca baax ak lu ca bon bakkan yow ra jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ci pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wuta xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëgg toujours rek ci musiba lay dëgg bakkan dañ koy booleeg xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàmbur bëgg ko xel mu la yar moo ko naan yàlla da tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu dafa araam te itam boo ko bawul ëllëkee mu xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir ne kenn nekku ko mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yor moo naan ko ah xaalis bii de ngañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam su ko defee xel moomu mooy wàbba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw
kon nga nit def na mel ak djuf wa yeug na gitam bakkan da nga djuf ñu xama nek ci la way xey mo ñaar moko na ñam bi na xam nga ko bon nan ko wala ko buñu ko ndax ñam ne bax na wala baxul te nga laaj ba xam kon do ko fe fek rek wa won ci nak nit ñi nga xamanteni ci mo xel ci ñu tuddé len ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel di nga xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ñu bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñoom mën naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ca ñoom ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekkee bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñoo ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma ba rey seen xel sàggan na ma ba rey seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lankaleeg xel suñ ko lankee wa leewula xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw ñu ngi ay dof sax de waaye rey nanu seen xelal ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu leen sant rek ñu def ko ñu ngi yàlla wax ne afa raayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi afa raayta man ittaxada ilaahahu hawaahu وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون يا لنا خنا جسنا واجنا خمنا نكنا جام بكنا خلنا كدام بنك سجام بكنا دنگ دوكو چكيان كو تدوكو يك da nga dem bu ko la wax dëgg doo ko dégg da nga dem baytam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba woowal sa xol te bu sa xol wooye nag si fini sa xol dee na te ko xolam dee sa fan la jëg moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di roox ba bëri lay xammeem roox ba ak ragal lu jar sa ragal ak chef ba moo di lan topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di al xadab al xadab mooy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponki keefeer la nu moo taxoon loqman wax doon jine ko soo bëggee booleem xeetu yiw yi da ngay fexe ba bañ mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba muuti ca mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mboolem xeetu ay yi taxaw nanu ci kanamam waaw waaye soo merole rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waa ji dafa ñëw ne yonent bi dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba bañ a mer de dana mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inn addunia xadratun xulwa wa inn allaha mustaxlifukum fiha fa nadiratun kayfa taamaloun fattaqu addunia wattaqu nnisa fa inn awala fitnati bani israila kanat fi nnisa ala inn bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonent bi taxaw na dilit waar jullit ñi ne leen yéen jullit ñi maa ngeen di yegal ne adduna tool bu natax la
tobu meññu lool sax mo ne ko yalla nak mo len fi yobbu pour ngeen wutu ko ngeen xol nak naka ngeen di liggéey ci aduna ndax da ngeen sel wala da ngeen sel da ngeen moytu aduna ma ngeen moytu jigéen mo len wax fitna banu israël jigéen la woon mo len fitna len ba yaqal len waaw fitna boobu nak mo ñëw ci jamono goor yi
kon ngeen fexe ba semaine mi rek

ci nek man nga ko segg nak ci sa bop genné ko ndax itam bo ci bawo rek mo la ñu ci kiyefe yent bi manam salman lokman mo ngi continuer di war dom ci mais ko nga nek nitu jam mo ko ndax ma nga fexé ba depo ak say mbokk depo itam ak say mbokk julit mo ne nga fexé ba baña nek fitna ndax itam yalla rabbuna ko yé fitna te bo jangoo ci hadith da nga gis yonent bi wax ni assalamu ismun min asma'illah manam bawtu salam neena tour la ci touru yalla yi neena yalla ko wàcce ci kaw suuf kon neen siiwal bawtu jàmm ci seen diggante moo ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bareel lu ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm moo ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyoo leen te fayu ñu ko neena dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam waa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm moo ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmm mi àdduna ak jàmmi alaxira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wala ni lokman continué na di waar doom ji ne ko na nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonnu nanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci tere boo xamante ni bàyyiwul dara lokman na bay bi ne ko ya abati in amiltu alxati'ata xaysu la yarani axadun kayfa yaalamuha amiltu alxati'ata xaysu la yarani axadun kayfa yaalamuha kayfa yaalamuha allah mu ne ko bay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni lokman demul laajal laaj bi bay bi xam na ni laaju ko yàlla diinat waaye daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne lekkoo bay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mu ne ko yow sama doom na nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg na nga ko nangu te muñ ko bu rey reylu bu dox ci kaw suuf di tiitalu ndax yàlla bëggul kenn koy tiitalu na nga nekk nit ku sànq boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët na ne itam na ngay suufeeb sa baat na nga nekk ku molest mu ne ko boo dee yuuxu boo dee wax ci kaw ndax léeg nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li ma ma laaj ci ne ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bu ne ya innaha in taku mithqaalu xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah inna allaha latifun xabir mu ne ko yow sama doom man lay yëgal ni la tool ni atom ci pëpp nee na su fekkonte ni dafa nekk ci suufa suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci bërëb bu mandam ba làqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fu sori foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ci gën jaa suufee suuf nee na nekk ci bërëb yu làqu yu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci bërëb yooyu def fa bakkaar nee nay bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi góor gi waxee wax bi ci la doom ji dara di daanu xam ci saa si daa di seddu buy daa di dee ci saa si lu tax ndax li bay bi doon wax ak moom baatu xitma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu bay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li bay bi doon wax xoo xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal lu fa njariñ xool bi ñaari xol yi ñoo branche.

بالنسبة له حبيبي.

barakallahu seeni gileema ki seeni nagaki seeni xar barab bañ ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sekti sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxoñ bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkam ak pelam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax ne muko ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dredj gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo ben dom rek la am buñu wax harith moko don jappelé ci gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمكما سي غاس نك غور جي نيكون لما بدا طي اسماعيل اصبه بي بمي غاس باغا خامتيني نك تند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليريني عبد المطلب مي xamna teen bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ne li moy teenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak teen bi ndono la ci ñu ha taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bok ak yeen waye nak ngeegel gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bok ah ko xamanteni dana len doy pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am jëlem tak seeni jëlem ñu wara départ nak pour wara seti nak deng mam e bu xabo bobu pour mu atelé ñu dawal seeni gawar ba ñu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara lu ñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fu ñu jëm sorina fu ñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñu ci jotone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib né leen ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib ne len kon li fi seuss modine
nañu gas kenn ku ci nek na gas bamelam tedd ci xaar de su fekkenteni kenn deen ci ñun ñadeewul suul waaw su ko defé ku ñëkëde sa morom rek sa morom suul la ku ñëkëde sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñene na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gassé ni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu Abdul Muttalib mu dal di jog ne len ñun dal ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat ci suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ne ko ak kon nak ñu fagu ci len fago waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu joggé ba fabu ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bim reppetalé gëlemam ci tanku gëlemami ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu tanki gawar gi ci la balle kon ñew len ñu naan ci ndox ma di balla rek comme ni zamzam don balle ah nit ñewa ñeeku lol di kim tan gu reuy lol di kim tan gu reuy ci ñoom ñoom ñepp ñu daldi naan ñi cay sangu sangu ñi cay duy seeni mbuus ah foofu nak ba ñu nari continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wané na né yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi té ñu andat ak yow wagneeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu la goor gi wax né nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sé mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té modi zamzam té ci pind ba rek la yemon bu mu gassé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw doma adama mom dafa bëgg alal ba fokk na ne alalu ko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom doom adama motax lañu gisoon ca kimtan ba feñ ca ndox ma bal ca tanki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci teen bi fogon ne ni ndox rek lañuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel li di kewelu jama di kewelu or tir alal joju nak taxna benen xulu jibat na ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man ne la baye ten di waye kewel yi nak ñokay bok mu continue wat gas gis te itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu
mu gis ak jaas yoyu ak mbubukom yoyu amon na benn bour bu ñu wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñu wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi nax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mu di ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci girten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu ha lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu seppex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen ñen ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmad samb ci seen émission kalima

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكيدو لجيم بوكيدو لكدي جنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أين ينام أكي صحابة جلو سنن فسيني وقتان تي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñu ngi won ci wa hadajruhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismaïl genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mu denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu genné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismaïl nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fété ci ñom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewté tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len fi teur ci ñom xéti fébar yu ñang ba lolu reey ci ba fébar ba reey ci ñom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Ghushban ak Ghubshan mu diggir ku bokk ci gir Khudaa ñoom ñoo dal ci seen kaw nangu mak loolu Sidi Hajj Malisi radiyallahu anhu wax ni وحذجرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحم وقل خداعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom moy yelifon makka te bokon ci geer jurhum ak kanyan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Ghubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metit lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir Khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen ben mam buñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak duggu ci loxo gir quraish lolitam la gor gui di leral ni waqul khuda'atu mom la gor gui wax ni wa bi ruzamzama amrun tamaha hasadan idh akhrajuhu li jawrin kana fil harami wa fihi yaj'alu aghlaqan wa fihi yaj'alu a'laqan yudannu biha wa qama yunshi'u yashku shiddat al alami إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومن يكون gir khuzaata ñu fa nek gannaaw bi gir jurhum deme lool lepp waxtane won nañ ko ci aljuma ci ñu genn way qusaymi bi mu ñewé di labat ci doomu hulayl doom ji nak mu ngi tudon hubbe yalla dogal hulayl sawar lool ci may ko qusay ndax dafa bok ci fami bu baax te boba leeru yonent bi mu ngi ci mom ko gis sop ko mu melni sey bobu yalla def na ci ay bant bant yu am barke te di banti leer motax gor gi ni waqatna la min tadwijha ni'aman abnaa a'layna aqmaran li qawmihim ene dom yo xamni genn nañu leer sax wer dom yoyu nak hulayla amon manam dom yoy nga xamanteni qusay amna ko ci hubbe modi abdud dar ak abd manaf ak abdul uzza ak benen dom buñu wax abd lol la ibnu ishaq bind motax falamma intasharat awladuhu wa azuma sharafuhu wa kathura maluhu ahlaka hulayl bi nga xamanteni dem na ba mom qusay dom yi bari te ak te barkel ndax alal ñaar la moy dom alal la ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu deureum yi bari rek fokk dom ñew alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako dom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraja ju kowe yalla dogal hulayl mom nekon buru makka genna aduna mom qusay nak ki la taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangu nak makka tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom Husayni mom dal mo gëna yeyo ci yilif Kaaba gi ak mbiru Makka lolo tax mu waxtaan ak ay kilifa ci gir Quraysh ak Bani Kinana mu ne len dal lima bëgg modi ñu jema jog dal ci ko gir Khudaa ak Bani Bakr pour nangu nguur gi ñoom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal légui mom Qusay mu nekk kilifa ak Makka ndox manké ñu yitté won ak gas ay téen way taxu ñu gis tenu zamzam sonu nañ lol ci am ndox dañu gas waye nak du teeli ten yi di bari taxul dal mbir mi demé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew
bok ci doomu xosay yi bok ci seud yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkon ci gir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñi wax haris ñuy dem pour gasiten ba bañu gassé ba nga xamanteni tayu ismaïla feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ra mashtirakan bihi alaqwam min hasad lamma bada tayu ismaïla aslihim rama sakuna ishtirakan lamma bokak deng nama bok bihi ak bihi ci ten ba ñan ñoko sakku won al aqwam nit ñi ñoko sakku ci abdul muttalib min hasadin gir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaïl ba nga xamanteni bindu ismaïl bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu naan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gentum di gis lu mu gent rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg modi ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nek ci tundu shamia suñu fa démé dañu atté ci lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu ne nak legui li fi seus mo di ne kenn ku ne nak gas bamelam duggu ci ku ñeuka de sul sa morom bañu ko defé ku ne teud ci sa kam yalla dogal abdul muttalib khalat ne li dal du gis gis bu bax te nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla danañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëri di dem mom abdul muttalib warway bi mu war bam ne beurat ci tanki warway ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñep ñu daan dal di naan ci ndox ma du ci seeni mbuss yobale ba ñu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warway atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla genné kimtan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la yaako mom kenn du ko xëccop yow dal la gor gi wax ni nab'ul furati لدى مركوبه حكم
min baynihim a'dalu al-hukam kullihim mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pindu ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pindu ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue a di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue a di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma kum nit nak dafa am natou khalis te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne abdul muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu ko ngi ak jaas yi dañ koy bok lolo ni tam ciowlu reuy te fekk na kiwelu wurus yoyu bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabour bour bobu moko joxone adiya kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurhum bañ ko daqé ci dekk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbiko ko waye abdul muttalib cham bax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mu nangu ko sedok ñom waye nak daf len wax ni indi len ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra sedo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox len ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra sédo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba

hubal. Xërëm boobu nag mu nga nekk ci biir kaaba ga. Am na benn teen bu fa nekk. Ci biir kaaba gi foofu la xërëm bu mag boobu ñuy wax hubal foofu la nekk. Ah ñu tirage nag seet kenn ku ci nekk la la ci yàlla di sédd. Boobu mbokk yi ngeen xam ne lislaam ñëwagul yonent bi juddoogul ndax kii ñuy wax Abdul Muttalib moo jur ki war a jur yonent bi te moo di Abdoulaye te booba sax Abdoulaye juddoogul. Kon jamonoy jahiliya la woon jamonoy réer la woon moo taxoon ñu dem ci xërëm boobu pour mu àtte leen pour ñu def fa seen tirage. Waaye ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak mandoom moom yàlla ba ñu defee seen tirage kaaba ga moo gagné ñaari kiwelu or ya. Leneen la des yépp nag te moo di mbubu kong ya ak jaasi ya Abdul Muttalib moo ko gagné. Ñoom waa Makka amuñ ca dara kon amuñ ca teen ba dara amuñu itam ca alal jéggéen na ca ngas ma dara te moo di ñaari kiwel ya ak itam tabaarakallahu mbubu kong ya ak jaasiya. Waaye Abdul Muttalib ci ngoram ak mbaaxam tax na la kaaba ga moom jëlu ca dara. Xam nga léeg-léeg sax nga gis kuy woote ne day tabax juma ñu dajale xaalis bu bari jox ko la ñu joxe joxuñu ko ko moom dañ ko joxe pour juma ji waaye nag fokk mu wut ca cëru boppam. Am loo xam ne daal dana ko ca rocci dugal ko ci biir këram. Waaye Abdul Muttalib boobu lislaam ñëwagul waaye bu njëkk ba mag ñi ngor rek la nu amoon muy seen diine. Ngoram mayu ko woon mukk kéwél googu nga xamante ñaari kéwél yooyu nga xamante ni kaaba gaa ko gagné mu koy jël di ci am lu mu ciy rocci wala déet dafa jël ñaari kéwél ya ca la defaree buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leerxa. Loolu itam nekk mandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga méngoo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla. wala góor gi wax ne ra'al ghadalayni ba'da alxafri min dahabin wa adru'an wa suyufan fi ixtisaamihimi. Mu ne ra'a gis na alxadalayni ñaari kéwél ba'da alxafri ca gannaaw ba mu gasee ba noppi. Kéwél yooyu nag min dahabin nee na kéwélu wurus la. Wa adru'an gis na fa itam ay mbubi koŋ wa suyufan ak jaasi. Waaye fi ixtisaamihimi ñu nekk ñoom waa Makka ci seen taru xuloo ci xëccoo alal jooju feeñ. Wa kaana te nekkoon na saasaanu buur bu ñuy wax saasaan di buuru furs aw saa buur wala buur bu ñuy wax saa buur muhdiyaha moo ko joxoon kado li kaabatillahi ñel kaaba yàlla ga jàlla màgg na allahu yàlla dul karami kadi boroomu tedd nga. Waaye Abdul Muttalib ca mbaax ga ak ngor ga fa qaala mu ne leen jii oo indi leen bi aqdaaxin ci ay bant ka aadatina comme nañu ko baaxoo woon a def. Fa man képp koo xam ne xaraja dal na lahu di ko ñeel moom bant ba yaxuz mu jël cëram walam yudami te defu ko gotti defu ko tooñ. Gis naa ni indi leen ñaari bant lil bayti pour néeg bi. Mas naa ni topp ngeen indi ñaari bant lii pour man. Was naa ni ngeen indi ñaari bant lakum pour yéen ay dan ba tey su ko defee fa na ci ñu dem nag ñu dikke ak bara sonam yi xërëm ba gën a mag te moo di hubal. Waaye ba ñu tiragé xaazat gagné na alxadalayni ñaari kiwel ya baytullahi néegu yàlla ba te mooy kaaba gi kaaba gaa gagné ñaari kiwel ya. Summa tama baqaa

desnak di cër yëpp li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslah al baba ci la defar nak wa aslah ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyinahu rafetal nako بذلك الذهب تيوي لأور المذكوري يدي نتود زاهم متمودي برمك يتنك تتخاو پور لغي كابك تيال الجوجو بانچه دوغل بنا تبلي وي مرمي دال عبد المطلب تموي كلفة مكة تيسنا لتخ لموي نك نك كلفة امن لكو مانكي موجني امول اي تاو يوتكي ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki band te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jammoko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko maynako fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib mo jur ali ibn abi talib abu talib nak turam deug deug abdou manaf lan koy wax maynako dom jiñu wax zubayr maynako dom jiñu wax harith maynako dom jiñu wax hajla maynako dom jiñu wax muqawwin muqawwim maynako dom jiñu wax dirar maynako dom jiñu wax aba lahab mom la yalla khas ci tabbat yada abi lahabin abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañ mu di jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñu wax umayma ak ku ñu wax arwa ak ku ñu wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gui tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñune abbas yaayam mu ngi tudon nukay la mom abbas ak dirar seen yaay mu ngi tuddu nukay la ñuni budé yaayu hamza ak muqawwim ak hajl mom ñu ko daan dakantale ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante safiya mom ak hamza ak muqawwim ak hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom safiya mi jigen la jo xamne defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari uhud biñu raye hamza mom la yonent bi waxon ne bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la te itam su mbir mi yegge ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom safiya jigen ju jambaré law exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé safiya budé yaayu abdallah mi jur sayyidina muhammad na ngeen japp ne abdallah ak abu talib ak zubair
ñet ñi deng ño bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu ni itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di ummu hakim ñu gën ko xam ci bayda ak atika ak umayma ak arwa ak barra ñi itam ñok abdallah ño bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé harith mom ndeyam mu ngi tuddu samra samra bint junduk mudé abu lahab nak di say say bu bon bi mom abu lahab mi ndeyam mu ngi tuddu lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu abdul muttalib ci fukki dom yoy legi nak li fi dess modi ne abdul muttalib limu nizaron yalla indi na ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ni ci bilal tuddo may nga gis ne kon Abu Hudayfa wuté na ak xalaf ndax Abu Hudayfa mom bi muy may Sumayyata bima koy may Yasir ko gorel ba noppi motax Yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ni ko giñ na ci sama bay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzum wa dinatu quraish wa iddu al-fatha ni ko xana wufuluma waxuma la won kérok nel yaw yaay sangu dir mahzum yaw yaay taru quraish yaw yaay yaw la wa khuru makka wi di titam Abu Hudayfa xam nga do soko day tag rek dafay dal di rus am kers Abu Hudayfa ne ko hasbuk ne ko doy na bax na bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqat asrafta fi thana aqbil alayya idha kana almasa'u fatazawwaj thumma tahawwal bi ahlik ila darik aljadid wa asa an la tara fiha illa khayra muniko yangi jegi dayo ci tag gi may tag man duma ken ni sample rek la mba bi dox sama digeunte gi itam lu wax la kon nak kay ya di ko xat bu mu ñew muniko may na la ko soxna su ngone nak nang ko jël yobbu ko so keur tabarakallah musayyi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foog seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fa gane si lu dul yiw moo tax te bis boobu la Yasir jël soxnaam mu di Sumayyata jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la gëre itam njëkk a tuuru ci lislaam mu njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata jigéen bu baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii ñuy wax Yasir ñu dund ay at foofu ci Makka ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax Yasir wante mbokk yi gis nañ ne foofu ci Makka jaam ya bari woon nu mu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañuñu benn yoon yëkkati seen kàddu di laaj liberté wala tabarkàlla ñuy kaas seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di di tedd di bis bu ne mel ni dëkk ba nekk ay classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di classe jaam yi kon Sumayya mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sëy ak gor waaye taxul nag mu yéeg ci classe bi gën a may yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir Makk mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murumurumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañuñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génnee seeni xalaat di wax ne daal nit ñëpp a yem di wax ne nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp mu ngi jóge ci suuf te itam nit ku nekk
ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bëkk ak ñaari tank kon ban doleku le nit wara mëna gëné moromam lolu nek xalaat bo xamné ñu ci jami ngi dugg ci seeni xol ma tax yenn jami seeni taxaw ci seen tanamu sang and pas pas bu deugar di pass seeni droit dan lu wax ni nit dal lamu gëni moromam mo di jikko ak ragal yalla ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn nit lamuy gëni jikko lay nekk ci mom lolu taxon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu an-nas nafu bil khair wal ma'ruf wat taqwa ويسود الناس بالسلطان الذي لا يأتيهم من مولد ولا من ترى وإنما يأتيهم من رضا الناس عنهم وثقة الناس بهم وإيمان الناس لهم لأن لولو تخلنا نلان وخنا نتني تيو أكون معشوك قرد اليال تلينيو يبننتي وانت جسنا نتي ñi fi am pouvoir nit ñi leen ko may ñi fi am pom-pom dénga nit ñi leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñi leen ko may kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu na fi jot ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi yëpp te itam ku la gënu ta ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu ni nit dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yegg si ci yow mukk bu nit ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dénga te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow duñu la mën a jëriñ lu day nit ban bënu puusa tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam Umayyatu ibn Khalaf wane ngëmam loolu taxoon ñu door ko ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di ngurum-ngurum ci biir màkka lu bees la fi lu bees la fi loolu tax sangu màkka yëpp ñu ngay gëstu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pintu màkka nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër bu ñuy wax Darul Arqam Ibnu Abil Arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci adduna bi yépp ci moom la war a wëññeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wëññeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañe njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañe waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di Seydouna Mouhamad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkk mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër Yaasir yëngal Sumayyata yëngal Yaasir yëngal Ammar ba tax Abou Diofine Diop kàccoor bu mag boobu war a jëflanteeg famille boobu jëflante goo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez vous àjjana incha allahu loolu ci àjjuma jii di ñëw incha allah ci katul yàlla ak mbaaxam ci lan ko fas yéene waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabarakallah mi ngi nekk ca marché Thiaroy Gare mu ne nit ñu di nuyu itam

mi ha guiato al Signore.

0: جی نہیں
1: اسلام جی بھی یوں کہ

0: ప్రయత్నం డకోర్లని
1: ne sarax nga ko jullit ñi tukki Sénégal bu kenn fayati ndox
0: defé na ñëpp dañu lañ ci do Ousmane ñu ci ndoon ñen ñu ñu té am chiffre ko momam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah jëlit do Ousmane ñen ko ci alalam def ko waqfan lillah sax ko jëlit ñi kenn fayatul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mu joxe alal ju bari ba yonent bi fa dane nafile di ko ñaanal yalla nan yalla yalla ko ko bu yalla ko Ousmane defati bakkar buy bind yalla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tabe wo Ousmane ko mom lañu tudde woon mu rey mu ndax mo tencior ñaari leer yooyu ko wu ci sikna Mouhamad mu mel ni kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaaree tu bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdilmutalib maanaam doomu bàjjal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg neneen bi muy dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydna Ali nee ne am nañu wax ni moom ak Seydna Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am nañu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha mi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo ci dundoo ci mel at kon ay maas la ñu Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas neneen ñoo juddoondoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci Aboubacar yi dugal ci lislaam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ne bokk na ci ñi gën a mag ci saxaaba yi ndax xeex na mboolem xale yi nga xam ne yonent bi xale na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak saxaaba yi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhaajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhaajirin yi ak waa Ansaar dégg nga moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bot ci jaaseen ci lislaam waneen ne Zubayr ëppalu rajulin salla say ko fu fi lislaam nee na itam moom Zubayr ñu ngi ko rey ci waqaatul jamaat ci lan ko reye biñ koy rey nag moo ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn nee na kook itam bi muy yëgri ay maqama yëpp Seydna Aboubacar moom moo ko dugal tabarakallah ci lislaam kon Seydna Aboubacar bay na waaram ci kiina na mu jaadoo neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibn Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi ci dundam julli na ci binnaam ñaar ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar ibn Siddiq ak Abdourahmane ibn Awf wax neen ni Abdourahmane ibn Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallahu mu ñëw ànd ak mu ba roy ko ci waye bu sosondo won julli bi ak yonent bi lu ko nangul jitté waye amon na chance bu mo Abdurrahman ibn Awf ndey mo doon shafa'u ndax mom mo rewle won sayyidina amina mijju sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Abdurrahman ibn Awf Abdurrahman ibn Awf nena ñong koy dankantele ak Abu Muhammad waye turum ci ca doga ci jafri yepp muy tudoon Abdul Ham am ñu ne dédit muy tudoon Abdul Kab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tuddee Abdul Rahman layam moo doon Shafa' ibn Awf ibn Abd ibn al Harith ibn Dahr moom Abdurrahman ibn Awf bi Abraha ñëwee Makka ak moomu Abraha ñëwee Makka dénk fukki ak lepp ca tekk mu ci tur moom Abdurrahman ibn Awf dugg na nag dugg ci diine lu jiitu yonent bi ñu ko ci kër boobu ñuy wax Darul Arqam mu di seen ciel bi nga xam ne mi diine di soog a door dalen daan daje di waxtaane seen mbiru diine bokkoon na moom Abdurrahman ibn Awf ci ñu njëkk a gàddaa yi waaw ndax gàddaay na dem picc bi ñaari gàddaay yëpp waaw ñëw na itam mu ci tuyarant bi di dem Medina ñibbi si na jóge écu bi gàddaay ak dem Medina moom nag Abdurrahman ibn Awf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mokkale woon na ko ak bu ñuy wax Saad ibn Rabia fekkee woon na xare ba daal fekkee na xare yëpp ànd ko biir sallallahu alayhi wa sallam moom la yonent bi yebaloon ci doomatal jëndal ci Bani Kalab dégg moom la yonent bi waxoon ne ko soo fa demee bukkub bi dëkk ba ba gañe xare ba ba daanal seen guur ya nee na na nga takk doomu guur ba waaw na nga takk doomu guur ba nee na wala boog na nga takk dégg ka gën a tedd ci ñoom seetal ka ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomam nee na ka ci gënoon a tedd nag ngi tuddoon Asbah ibnu Thalaba al Karabi nee na doomam nag nga takk gannaaw ba mu leen gañ nee na doomu boor boobu mu takk am na ca doom bu tedd bi ñuy wax dégg Abi Salama nee na ku déggoon diine la moom doom jooju kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala tànnal rek lam la tànnal fokk mu am njariñ kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna Abdurrahman ibn Awf mu ngi gaañu madinatul munawwara ci atum fanweer baag benn nee nañ bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko suwul ci Baqia fële ci madinatul munawwara Abdurrahman ibn Awf ñu itam sayidina Aboubacrin radiallahu anhu moom moo ko dugal ci diine moo ko dugal ci lislaam ci loxam la jaaree tuub kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci sayidina Aboubacr mu mel ni itam ku ñuy wax Saad ibn Abi Waqqas Saad ibn Abi Waqqas ndeyam mu ngi tuddoon Hamduna bint Sufyan ibn Umayya ibn Abd Shams doon nañ ko dakkantalee Aba Ishaq bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bégal na leen ci àjjana ndax fukki yi ñu bégal ci àjjana Abdurrahman ibn Awf mu ne ca la bokk Zubayr ca la bokk Ousman ibn Affan ca la bokk dégg nga Saad ibn Abi Waqqas ca la bokk Saad mi ñuy waxtaane mu mel ni moom Saad amoon na kiimaan yu rëy am may yu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom ba nekk lool ngir yàlla nga ko jëm moo tax Moussa na tee fit ca sànni rek njam ay kon la kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital lum ci biir ak jam yonent bi moo ko ñaanu doon yàlla. Te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla nangu ko. Moo tax yonent bi tam ñaanal na ko ijaaba. Ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu. Moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan. Moo tax moom Saad nee na ñaanam bokk na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu. Nee na wa fi lxadis anna rasulallahi sal allahu alayhi wa sallam qaal ixdaru daawati Saad. Nee na di gën ci xadis yonente bi sal allahu wa sallam di moytandikuloo saxaaba yi ñaanu Saad naan leen ixdaru moytandiku leen daawata Saadin ñaanu Saad ndax lu mu ñaan yàlla nangu ko. Loolu yonent bi moo ko ñaanaloon ci làmmiñu boppam moo taxoon làmmiñu Saad ibnu Abi Waqqas barkeel lu mu ca ñaan yàlla nangu ko. Saad ibnu Abi Waqqas mu ngi gaañu ci xilaafatu Muawiya. Kooku itam li muy rëy rëy ay may bokk ci saxaaba yi gën a mag, bokk ci fukki yonent bi wax ne dañu ñu dugg àjjana. Nee na li muy rëy rëy ay may toog na jaar ci loxo Seydina Abi Bakr radiallahu anhu ajmain. Ka ca topp moo di Talhatu ibnu Ubaydillah ibnu Usman ibnu Amr ibnu Kaab ibnu Saad ibnu Taym ibnu Murrat ibnu Kaab ibnu Luay. Kon nga gis ne makkaayi mbokki gisee fa nekk. Talhata mi ndeyam ngi tuddoon Saaba bintu Abdillah ibnu Imaad ibnu Malik ibnu Rabia. Nee na daan leen ko dàkkantalee Talha daan leen dàkkantalee Talha Aba Muhammad al Fayyarab moom leen ko daan dàkkantalee. Nee na bi mu ñëwee Medina gàddaay yonent bi sal allahu wa sallam daf ko mbokkale ak Kaab ibnu Malik. Kaab ibnu Malik waxtaane leen woon histoiram ndax bokkoon na ci tabarakallahu ñii daan woyal yonent bi daan ko kañ di ko tagg tabarakallah tagg yoo xam ne yonent bi daan na ci kontaan moom Kaab ibnu Malik. Waaw ndax yonent bi ñett la amoon ñu koy tagg Kaab ibnu Malik ak Hassan ibnu Thabit ak ibnu Rawahat ñooñu ñoo ko daan tagg. Waaye Talha mi yonent bi mu ngi ko mbokkalee ak Kaab ibnu Malik moom. Mu mel ni moom Talha mu ngi faatu ci dégg yowmul jamal boobu mu ngi am juróom benn fukki at. Mu mel ni ñooñu ñëpp Seydina Abou Bakrin radiallahu anhu moo leen dugal ci diine. Kon Seydina Abou Bakr def na liggéey bu mag nekke du bilaar rek la dugal ci diine, am na yeneen jàmm mu jënd. Wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ne liggéey na liggéey bu rëy ci diine, te Abou Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine. Mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëmm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm lañu bëgg a waxtaane. Mu mel ni dafa amoon ñetti frère, kenn ki Yaasir la ñu koy wax, ki ci des ñu koy wax Malik, keneen ka ci des ñu koy wax Xaarif. Ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk nday ak bàyyi. Dañu ñëw Makka. Ba ñu ñëwee Makka kenn ci ñoom mo fasiyene dess mak te dekk fa ndax nga dekk yaman te ñom ñet ño bokkon bu ñuy wut mak dañ fa jaar rek waye taxul leen woni jog bu ñu ñëwé ba mak nak kenn ka mom dal melni ni ku leen jamm ne leen dem leen te bayima ci dekk bi ko fasiyene tok nak mom lañuy wax yasir kon yasir waxna ñaari fere su leen nexé ngeen del suufu yaman te bayima fi ci mak ndax fa amma ana fa muqim قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق ونلن لما فسينتو كدكبي نخ دكبي دال نيخنما تدال سمخل بقنكو بمنتكو يماليك بنين دك donte sax dekk bu mu juddol dekk bi mom ko gënal di mak kon nanguna tay mu nek sama kër te itam dama fi joggé mukk ndax amna fi sécurité modi ak wul gënaaw bama ragalé ma am fi carte gënaaw bu mu doyé dé ma am fi ak yaatu ci alal gënaaw ba sama wërse xaté wayé ngokk mu mudi Malik ak Haris bayi won بل قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا منك يوكي للتي تدك بدو دارا جونغ مجنو الجيرك موتخ نبغا توكي دك بي جونغ مجنو الجيرك خمني أمول بين رسمو سبجتين تدك بي دي مك ياسر نلين ظن بي ما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار ولن جرت لين تمن ولن نيخ ولن نيخ ينجر تمال ما نيجي نمفتي وعين سوسيلة نوفي جوكي تدو مقوة جيك بين اندك حارس مقم منكو بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار moniko toskere ñel na la yow sama doomu ndey yow dal ya ma jaxal rek naka nga mëna jëndé sa dëkk ciosan ak say mbokk nga leen di jëndé ay jambu nga leen di jëndé tumuranké dëkk dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñew nga am fi problème de problème boku fi amé bo yu xodo dëgg mbokk mu la wal ni ko kon te nga ñew ñu dem benen mbokam ma ci Malik niko mom di jonga ma ju ñul ci tax nangu lo bayyi dukk bi ba tax nga bëgg tok mak jonga ma di de ab jam la jam rek la fi seytum su ginné dem ci yeneeni gox wala sax nga delu rewu yaman ma nga dekkon dang fa am jom ma juñu wala bu fekke lol lepp bëggu lo mom rek nga bëgg man nañ ko sacc and ak mom yobbu ko ba yaman nga dekk fa ak mom te do fa am ben problème yasir na len daa hada al-amr kayfa shi'tuma فإني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار مولين ميرميدال مولين نيخ دوخال لين خنا خمولين نيمان ليما فاسيني مودي دك بي بما في ген دك بي لا بك تي دوما كو ويتي بنين دك دك سما نياتي كي تي مودي حذيفة ميغا خامني بي ني نيوي سي دك بي مو نيو غانالي حذيفة دوما ساتي على لا té itam duma jëflanté ak mom loolu ci ngor ak fay ko itam lu rafet limuy defal comme nak Hudhayfa mom jam bi deng jongama ji duma ko meuna jël ko ci mom lañu koy sacc dedet bayilen ma rek ma tok ci dekk bi kon dal uuda in shiftuma ila ardil yaman wanti mako momu di haris ak malik mu ci nan ko dal yecc ko ni ko dal jambu ñuul bi mo tax nga bëgg bayyi sey mbokk bayyi sa rew dok ci dekk bi bu ne lool la kon nak ñun xamuñu sa mbir lool dul rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tiss ak naqar yaasir ne leen waaw baxna su boba itam ma yenn ko ti mun bañu xeye ci su bëgg ñaari fréram yooyu jël nañu seen bagage la xas nañu pour wara genn dekk bi yalla dogal yaasir and nak ñoom di leen gungé mu melni ko ñu gëna ci won te gën la won comme ñoom ngeen leen ba ca pekk dekk ba mu tagatok ñoom ne leen su ngeen démé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay te boba yaay ja ak bay ba ay magat lañu ak jaaxlé tabarkallah la mu nekké ndax seeni doom genn nañu te xamuñu ndax dinañ delu ci wala jël waaw lan mo yëkëti woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg fàttu kaana haulaai lfidya alhalaab waqad xarajuu min daarihim bi tuhamat alyaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu fatawafuu fi lardi ma tawafuu وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه وعادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نبني إلى هذه القرية فنلب ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق مني لي يكتبون نيتي وخمبان يويو دي أي فرير بكون دايك باي نيوم ديكي دفا أمسين بين فرير بوريرون خمد نجيت ديكو الإسلام أدو نبي ما أنو أمسيون تيتم بجيكو سمورم ريك لورو da nga daan gis ñëpp kaw boo xam ne ay saay saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba bu ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yi ëppeen ay jàng su ko defee nag xale yi ñuy jëng dañ ci gis ñoo xam ne ñooy bokk ndek udde ni nag dangaa bokk ci famille bu am kattan am doole day jàmbaar suñu amee kuréel ci ñoom da leen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dim di wëri seen frère boobu nga xamante ni leer na bu ñu ko wëree wër àdduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci la ñu sonnu nag daal di wax ni suñ tukki bi day sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di makkatul mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ca dëkk ya maanaam dem ca kër ya gis kilifa ya ñaan leen ndimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu moo doon sababu yaasir moomu génnoon ànd ak xaarif ak malik doon seeti seen frère boobu réer ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nanu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkallah xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ti kilifa yuy génn na ci seen i kër di ñëw ci pénc màkka mi nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax abu xudayfatu ibnu al mugira al maxzumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coono yu tukki Hudhayfa dal di waxtaan ak moom, ne leen fan ngeen jóge, ñu wax ko li leen taxoon a jóg. Mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet, kon nag ay ca leen ñu dem kër ga. Ba ñu ñëwee nag ca kër ga mu teral leen tabarakallah, ne leen daal dama leen di gënalee ba seen coono wàcc, ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu. Gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax, moo di teral gan. Moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon nangoo dëkk ci xuut, doon nangoo dëkk itam ci bruq. Da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi, ku ci xiif wala son mën a jaar sa kër. Looloo taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi, su guddee dañuy taal safara suñu yàññ. Nga xamante ni tukkikat bu yëg coono a xiif day xool ci kaw montagne yi, bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk. Bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer, ñu wutut ko néeg bu mu tëdd, jox ko mbàjj mu ma sàngoo. Su ko defee mu noppalu ba coonoom dal mu soog a continue. Loolu aada bu rafet la woon ci arab yi, moom la Hudhayfa jëflante ak ñetti gan ñii. Ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudhayfa dégg nga Ibnul Mughir al Makhdumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal. Jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg, moo leen di taajal añ, mooy tabarkàlla toppatoo seen i mbir. Jaam boobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyat. Sumayyata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul, moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudhayfa mi. Boobu nag ab jànq la bu rafet, jànq bu yéeme ci taar. Nee na itam ci siñam ma ñuuloon na, nee na ba ñeweex tàll, nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek sopp ko. Xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam, waaye rafetaayam njëggi woon na day. Nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set. Nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi, ndax ni kalaama ga setee ak ni muy génnee maxaarij bi tabarkàlla. Nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai alfitya bi taamihim ubula annahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala alleyl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqacat fi nafsi hada alfata fatahababat ilayhi aliqaama bi makk. Ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal, ak yittewoo bi mu doon yittewoo seen i mbir dugub génn boobu, xëy na moo def cofeel dégg ci Yaasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayo boobu. Loolu taxoon mu ne ñetti fréeram yi, mu ne ñaari fréeram yi dem leen Yaman, man Makka ma neex, ndax Makka ci boppam moo ko neex, wala jàmbu ñul boobu ko neex. Tuuma daal dal na Yaasir, ndax ñaari fréeram ya ba ñuy dem dañ ne ko jongama ju ñul ñi de moo la bàyyi ci dëkk bi. Moo tax qad hamma alfata an yaxmila nafsahu ala ma takrah wa yaud maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun cheikhun xasinun wa umum cheikh multaax. Ñu ni moom Yaasir moom daal préféré na gënal na ko mu toog ci dëkk bi, bàyyi bàyyam bu màgget bële ci dëkk bi, bàyyi ndayam su màgget sële ci dëkk ba nga xamante ni jaaxle ak tiis moom koy rey ci toog di xaar ay doomam di gisagu ci kenn. Mu ne wante nag toogaayam boobu ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jóg, waaye nag dund nit noonu la mas di tëddee nit mu sóoraale ko ci dund rek moo koy dal, mosul sóoraale moom yaasin tabaarakallahu yoon am bi dana am. Day nit soole woon day seeti fréeram, su ko gisee indi ko, su ko gisul itam tabaarakallahu dellu si ci ay wujuram. Waaye tey de moom tabaarakallahu yaasir lan na ci dëkk boobu di mag. Moo tax ñu ne wa xayaatun naasi laysat rahnan bi ma yuriduuna wa laysat mustajibatan li ma yuqaddiruun wa innama hiya umurun xafiyatun yujriha alqada la yuamiru fiha axad. Ñu ne dund nit ñi dégg nga dund la ko nga xamante ni nañu ko bëgge ñaare du demee noonu, nañu koy nattalee ñaare du demee noonu. Dafa mel ni daal dogal bi mooy dogal ci dund bi lu mu ko neexee, te du ci diisoo kenn, du ci waxtaan ak kenn. Moo tax nit don jaay di lépp ne yaa ma bëgg yàlla ak dogal. Kon yàlla dogal na Yaasir mii tey mu ngi ci màkk gii. Kon tabaarakallah mbokk yi dafa mel ni ñu ngi junj naan ñu waxtaan wi tabaarakallah am na solo, waaye li des ci waxtu bi bariwul. Te itam tabaarakallah histoire bi di histoire Yaasir am na fu mu jëm. Kon ñu nag yéen ak Yaasir fii ci Makkatul Mukarrama, fan lay Yaasir di mujjeeg ndaw su ñuul si, fan lay mujjeeg sangam bi di Hudhayfa, ñaari frère ya fan la ñuy mujj. Tabaarakallah loolu ci ak ma ji di ñëw ci lan ko fas yéene waxtaanee, ndax lu am ñu nga xam ne bind nanu émission bi di ko rafetlu te lettre yi bari na. Te wax dëgg yàlla nit ki moom bu fekkee dina daf ko yitteel ba mu jël li nga bind, boo war ñun ko wax ne ko li nga bind yegsi na jot nanu ko. Kon tabaarakallah ñu nuyu di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi encouragé di ñu bind, di ñu téléphoné, di ñu sesi, di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamante ni tabaarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine, ci émission bii di al di kalimatul xaq. Kon ñu ngi leen ciy gërëm, di leen ci sant. Seen xarit seen soppee Cheikh Ahmadou Tidiane yu ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Ahmad Samb ci seen émission kalimatul xaq. Assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

ngeureumal yalla fiik mu ngi dund fi ci ko suuf bu genee aduna itam yalla dugal ko aljanna mu di keuru taranga te itam ëllëg yowmal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ca yool yu reey ya yonent boobu di waar képp ko wax di ji lama fi yàlla doon xaarloo loola tax ma gindi yaman xuruma ka wile bi mu waxeek Amar ba noppi nag ci la geestu nag wëlbati ko ca soxna sa di Sumayya bi mu ñëwee ba ci Sumayya mu daal di raay bopp Sumayya ca loxom bu tedd ba daal di koy wax ne ko xubbuka huwa alladi ne ko xubbuki huwa alladi daani ila intidaari hadihi saa mu ne ko soxna su tedd ji sama mbëggeel ci yow sama mbëggeel ci yow bi nga dee jàng mu ñëw ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne ma jonga mujj ñuul ji mu la bàyyi ci dëkk bi ndeke mbëggeel googu waxtu wii la ma fi doon xaarloo maa ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbëggeel bokk na ci li ma téye ci dëkk bi ba ma dajeeg jëmu ju tedd ji di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee loolu Sumayya daal di delluwaat moom Yaasir ñettaat loosam ci suuf daal di fomp ay rongañam dégg nga wante lu mu fomp fonk rongañam gis nanu ne rongañ yu bari ya rogalaat na ci sikimb tabarkàlla nee na ba mel ni ay per yu weex tàll ci sikimam bu tabarkàlla weex bu rafet ba nee na mu daal di wax Amar ni ko yow sama doom kañ la ñuy ànd nag ci jëmu ju tedd jooju di Muhammad ngir ma mën a dégg li nasmaa minhu kalimat alxaq kañ nga ñuy yóbbu nag ci sëriñ bu baax boobu kañ nga ñuy yóbbu ci yonent bu tedd boobu ba ñu mën a dégg ci moom baatu dëgg te moo di kàddu dëgg ga te moo di kàddu yàlla gi te moo di alquran ju tedd ci Amar ne ko lu baax bàyyi kenn du ko yeexe ne ko halluma alaana in shi'tuma nanu dem léegi su fekkente ni amuleen ngant nee na ba ngoon nga jotee kàccoor bu bon boobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham nee na ndeke moom jub na nam mu pexe bu bon ca la dajale pénku Makka fas yéene waxtaan ak ñoom ci jaam yi nga xamante ni dugg nañ ci diine ji ak doxandeem yi nga xam ne dugg nañ ci diine ji loolu yëngaloon na pénku Makka waaye Abu Jahlin moo taxaw pour fas yéene dékku mbir yooyu xeex ak jaam yi xeex ak doxandeem yi teg leen xeetu mbugal yu bon yoo xamante ni insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci leen ci fas yéene dugg kon mbokk yi dafa mel ni muy def siin ne ñu waxtu wi jeex na wante insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ñu continuer rek histoire bii di histoire Yaasir ak domam ji di Amar tabarakallah ak soxnaam soosu di Sumayya ak kàccoor bu bon boobu di Abu Jahlin ak Umayyat ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñu mel ni ñoom

وأن لهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل. فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء. ويحك يا ابن عم، ويحك يا عم، إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينشرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها، وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلا من يوه نيوه تخيل مريم مونغي ديف افور بوني بور جيما كونفانكر باي تخم بي دي وليد بن مغيره مونيكو خنا جيسولو ياو سما باي تخ جام ييغا خامني توپ نانو محمد نيوم فوك نانو ني نيناك نيوما يام فوك نانو ني droit yi ñu am mom lañu am ñoom té kat ñoom fokk nañu né ñoñu gën waccu way ci yalla té ñoñu upp daraja itam ci yalla ndax ñoom ñu ngi selalal seen xol yalla té gëm nuñu ko mom dong té nanguñ ko bokalé ak lata ak uzza ak manata ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak hubal yeb yefere dañu don jortu ne ay yalla la nu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ngi lut ñoñu te jam yoyu gëm and ak ñom ñom jam yi fokk na nu ne ñom ñoo di borom xel yi ñun ñoy déssété dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama bay tax mang leen di yegal ne su ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñuy tassari seen diine ji ci fufu makk fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amone makka té modi ñi fété won kaw fété souf ñi fété won souf fété kaw mune ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ti mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga gi ñu leen bayé won ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yam ak jamm pouvoir biñ fi bayyi won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu dana mujj dañ ba ngeen yam ak jamm yi kon yow sama bay tax mang lay laaj arab yi tok di ñu deg ni ñu nak suñu jamm yi yam ndax suñu jamm yi mujj neen di sang ndax lolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu ngi leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak min fofu nak amna ben yéfer bu kacior bu ñu wax Umayyah ibn Khalaf modi ki momon Bilal bobu notable makka yep ñu ci pencima waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifay makka ya Umayya da di jël parole dal di tag Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya amsa ولقد قلت
فأحسنت القول اليوم. وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش، ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة. أمية نادي تاج أبو جهل نكو يالنا مكو فاي يو أبو الحكم يو دي ديم مغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي مغل مومو دي جيف جو رفت لنكو مني تودي sa kaddu tay gi itam ci penchu makka kaddu gu rafet len ko meuna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té mang len di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabaam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu den ne jëm la kon nak mang len di yëgal ni penchu makka do dañ di am naqar ak tiis fek fekki luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jëmi ci tawhid lolu la umayya wax motax mom itam mu daldi wax daldi ñaax penku mak len ginna ci yalla yeen ngir quraish bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seeni taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda ba ka la togn raw pert nga ba faaw mbajum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhru ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité mom itam jog na jël parolam daldi wax ni yeen wa mak man kat amutuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jam yi buñu démé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makk ay jambar amuñ fi ay naxanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am té modi burum fit yu tefte fi kon nak bala ma siqi tank di wuti marché ndi sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ya ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abu jahlin daldi top wax ci dogu ak pastef daldi ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndali marchandise nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi
ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shar quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna wala an tu'aba alihatuna wala an tata'arrada amwaluna lishar mune yen gir quraish ken ku ne ci yen waxna ke kaddom rafetna digna ci yalla ni ñun duñu nangu mukk goné guy tepp ci suñu kaw di doflo suñu xel yi wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalgé ci suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nang ko duma duma yu metti nang ko mbugal mbugal yu metti ba mu delu ci waat wulis diine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abu jehlin mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa makka ya jël na decision pour ka nga am mu gem nga duma ko duma yu metti motaxone ammar ibn yasir yalla ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani mahzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefiri te ka nek ci sen bop di abu jehlin ñu ngay jenne jamia ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci xuru makkay ci fa najwa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yenenbi sallallahu alayhi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenenti bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir goor ga gentone gent ga mom dañu ko xoj ba mu dé te abu jehlin moko xoj ba mu dé mu tak loxoya tak tankiya non la ko xojé ba mu dé mu dis ndayam di sumayya abu jehlin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxoyi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumayya ca pass pass ba ci gëmum gu mat ga momitam mu guux gemiñam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abu jehlin won ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gem donte sama bakkan daf ci yam abu jehlin mer bu meunte te bopam mu sempe xej ba mu sampon ci suuf da di ko koy jam ci xol
bu mu feul muy jigen ci ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mudi sumayya nonu lepp ci teewayu ammar ñu japp ammar takko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñass weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba dur ye metté mbugal ma metti lol ba ammar mënatu ko supporter mu daldi def lañ ko sante té modi wax ci yonent bi tabarakallah lañ ko santone yépp daldi tag seen yalla ya xërem ya tabarakallah lañ ko ci santone yépp ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bimu rombé ñu leen dimbugal te mënuñ ci dara ndax booba julit ñi amaguñu katan def leen mullo def leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna mu ne ma ngi leen dimbugal yeen fami yasir gis na li ngeen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen modi aljanna muñ len rek ku bakkanam rot rek ya ngay xaar aljanna sa buma ñewé rek subarakallah suñu dundu neex ba dakk fuf dundu aduna te kenn du len tekkale mu melni lolu ammar def metti lu nako ndax lamiñ wa rek la waye yegul ci xol ba yonent bi rombu ko fekk ñu ray bayam ray dayam yonent bi wacc hamza ibn abd al-muttalib wacc ñu tekki ko mu joy songu yonent bi niko balma ak yonent bi niko lan la mu ne ko dañu mëna sagalo ma sagal ñu taglo ma seen yalla ma taglen te saga yi yegul ci sama xol tag ye itam yegul ci sama xol waye mbugal ma metti rawatine liñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam lolo taxone rek ma def la li pour meuna genn ci metti wi fofu la yalla yebale sayyiduna jibril alquran dal di wacc borom bi subhanahu wa ta'ala di wa'da subhanahu wa ta'ala dal di waxni من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يلا نيو يلا موسل سي مرتد يلا نينا كو گم با نوبي ودي كوكو خامن فنج كاي فيتالي تي مودي سفر رك لا جيم واي كيب كو خامن دنج لا فورسي نلا وديل باغا ني ودينا te dañ la ca forcer rek dila fitnal tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappewuma lako aya bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbokki goori yalla ya demb buñu nasaxone wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abu jahlin dal di taxaw ak pastef fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nun amna ku ñi wax khabab ibn al-arat mom jam la won ci ummu anna mom itam xeytu mbugal yi ko tek jekki na dayo ba ken mënu ko melal ndax dan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nañu jël kawar gi
diko xecc bu muy yuuxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loof ni ba tabarakallah loof ci melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamna ñu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bamu boy bamu yanj ñu toglo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko toglo ko fa khabab ibn arad insha allah dan nañu ñew ci waxtanam ñu gis ni lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jam yoy nga xamné gëm nañu té réñoo bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jam yu jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal yu metti lolu taxone toñ kat yu mag yi di notable Makka ya seen toñ gu ëpp taxone na ci xikma bu yonent bi am taxone na yonent bi daan digël julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu julit ci ngeel benuk l'islam bo masana gem yonent bi daf lay wax nobbu ko kana min al hikma tilqa'a hadhihi al ittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami'a bihim illa sirra لانه اذا اجتمع بهم علنا فلا شك ان المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يننتبه في حكمة داول نمو تكنا متوين كدي جلت نيدي فسل سينوك الإسلام موخم تيوخلا ولي تجف لولا تخون مدان دجاك نيوم تنب لولا تخون يتم mu wut ben barab bu ñuy tuddé Darul Arqam fofu la leen doon jàngalé li jota wacc ci alquran fofu la leen doon défalé tarbiya pour seen ruh mëna yegg ndax su neub gogu amul woon kon yéfer yi dañu dox digënté mak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu warona def ci ñoom du ko mën lolo taxoon ba nga xamanteni Abu Jahlin sawnal na Yasir mune Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye Arqam male nga xamni Quraysh la ni yow soko ñeme won dagay dem ci mom waye man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax ngamay sonal dima metital te ba magla fop motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo don wax ak ñepp di fekk nit yi ci kër yi ni len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañu fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéféri Makka yi dañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax ku yot do saqat lolo taxone mu tan barab bobu di Darul Arqam pour ñu fay neubatu Darul Arqam
kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp keur gogou mu nek ses socialam pour wote mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi togn gi metté ba yonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xari yeb waye xari bu ne woné na ci njambar rawati na xari bi di xari Badar fekke na xari Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu upp juroom ñeen fukki at amon lu upp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahlin mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonent bi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxon mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julli ti daf len ko téré won ne len nepp gi mo gën feñ bi mo taxon Abu Jahlin leg leg dan na deglu alquran ci yonent bi wante lum ko deglu du tax mu gem ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonent bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yonu yalla ku dan reeylu la ci kanamu yonent bi ku dan titeru la ci kanamu yonent bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahlin daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mu dan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli Abu Jahlin mo yara di neena mu daldi tekk yonent bi nak wante yonent bi ku amon fayda la daldi jog mom yonent bi taxaw daldi ne ko way Abu Jahlin ya ñak teggin ya yara diku daldi koy gëd Abu Jahlin ne ko ya Muhammad bi ay shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëd xana xamulo ne pencu makka ma fi ëpp mbolo yalla da di koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi ep mbolom nawo mbolom
man de sama mbolo fukki malaka ak juroom ñent rek la ci wo te modi az-zabaniya fukki malaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woyé mbolom ñiko gëm yépp don té milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoyu rek ño len di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniya mo taxone mu ne yonent bi daf ko pogné

ci safara yépp ngi dajé néna montagne yu toll nonu la gis néna tangor way yémé na yémé go xamanteni dara mënu ko tim té ruyul ba jeex néna bama xolé ci montagne bobu ak safara su ñang sus ak la ca nek ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nek nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbinde fi yema fa gis te duñu nit nañu yéme ci bind neena itam xéetu garap yu ñang yema fa gis neena xéetu jaan yu ñang yema fa gis neena xéetu chaîne yema fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu doon daw pour moytandiko dugg ca barab bobu wante bama xolé sama bëtt neena sariwul dara montagne bobu ñaari montagne yoyu ma gis neena tolu jardin bu neutax neena dex yey daw ci souf neena keur ya nga yeme te rafet nit ña fa nek ñu nga set te yiw la fa nek ci xéetu luxe ak matériel neena xel mënu ko tak te lamiñ mënu ko misal neena fofa nak ma gis la yow Sumayya yow mi neena sa maggetay gi ñu melni dañ la dello sak ndaw nga nek jank bu rafet bu yéme no raw na ma la gisé won ci ak ñëlbeen bu bëgg la neena sa kanam ga mu nga bëlli leer neena ba melni jantu digg ñolor neena ya ngi muñ ma ngi seen sa bañ yi ak sa ciñ mu ñuul mi mu melni dengu xim mu ñuul kukk neena wu mela xuy ci biir xim wa neena nonu la say bañ mel ci sa ciñ ma ci rafetay bu jegi dayo neena bang ma seeni te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubbu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ni sama doom la ca moo di Ammar nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim ya abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ni tàngoru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewute nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah sa genti gi de reyma tengo ko netti firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci pencu makama so demé nga daldi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu mo ngi ci daru arqam andak suhayb ci keparu sidna muhammad yonenti bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di amar neke bobu amar yonenti bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci keparam talatula dem tabarkallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakka ja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makay pour mu mën leena netti genti gu yemi gi waye bi mu ñëwé ci pencima lahadha anna wujuha alqawm wa anna aswatuhum lam tartafi' bis-salam 'alayhi wa innama radda ba'duhum 'alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'duhum fi hadithi ka'annahu lam yalqa ila hadha at-tariq balan فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخزوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوف وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولد ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بمن يويتشي بنتما فك فنطاب لماكيا بمن يوينو يوتوك فسيين لنا نتلي جنتجي fekk na wa pencima beguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko faye bakkan am ño xamne sax faale wuñu ko ku ci melni Abu Jahlin wante Yasir ne kon borom jom ne ki tam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamne suma masane ñew ñepp may gatandu tay ma ñew ken faale wuma duma téla wax na nopi leena wante xalaat na ne fami yi mu siqal mak dekk ak ñoom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu te modi gir quraish
neena momitam mune budul won ak sama njaatige de Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana baye fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi gir makhzoum kon dana genni ci ñom séti benen gir ma dugg ci genen gad allié ak ñom farat ñom signante ak ñom tabarakallah wëlleur mune wante nak sama njaati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëlleur bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munul ñak mu matal wëlleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré samay mbokk nek doxon dem ci dëkk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama ki ma gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorél sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorél len gorél sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la na ci waronu do yep lanu kon ngek gogou bu fekenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma meuna fecc wulere bi dox sama digeunte ak giram waye nekon li ma wa makka def kon dana dok wulere bi dem sama yon ndax epp ñu ma fayda mokki ñu gis ne Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci penchu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin waxti ne ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ko ci mbok yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñuko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko beggol ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci penchu makka fasiyene netti gentam ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtane kon sen xarit sen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah Adama Kama ci sen émission Kalimatul Haqq ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي دنا بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أكي صحابة delu sinin ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

gisone ne yasir ku beri won jam la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jamam ju upp ñu xey ben bis rek melni dañ ko soti ndox mu seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent gentu guma jaaxal gentu gëna ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jër jëri gis na fa ñaari montagne yu lisse montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bu téni di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba nax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gentu ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo mu gis itam doomam jooju di amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko ko nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gënti gi dëgg dëgg su ma la ko nettale ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante su ma yene ko demal ci pencu màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne tiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow ne ni danga ragal danga tiit yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkk moom moo tax ñu ne aqbala yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani maxdum alqa altaxiyata wa jalas yasir ñëw na ci pencu màkk fekk na fa ay alliem te moo di famille bani maxdum bu mu ñëwee nuyu leen gis na seen kanam yëpp belliwul béguñu dara gis na itam ne suufeel nanu seen i baat bi ñu koy fay ci nuyoo daanaka dañu ko faye bakkan wante moom yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru quraysh de dañuy jaay fayda waaye danañu xam ne fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbir njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kacoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham moo ko laaj ne ko ma axaraka alyawma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey nga yéex a ñëw yasir di wax ak moom
wax gu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam lolu waxinu arab la muniko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde neen ko abul hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won texé mu jukma shaytané tuddé ko abul hakam waye turum deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na ne ñaar am nañu pastef lol ci pencu makka ca la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yonent bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nañ ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abulu jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamul ghaidha fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deunam ne ko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in umiy an shay'in umiy alayya min amrik mu ne ko xamna ne ci aajo nga nekkon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko daka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencu mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالا يي ما تخاو تي بينتي دلين خاص ولا ماي واخ تي نيوم لو نياو نخ لولو ماس داكو ديك تي سا نوب بوب ابو جهل نتاك منكو يتام نخ مس نغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالا يي ابو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añi ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkando la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bees ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je di ko dëggal ndax jotna ci pencu makka kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa gën ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambour yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñu bëgg fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginnaaw si tey yàggan ngeen a def ay musibe ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidan ashaddan nasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikuun yi animistes yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit ñi mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétiens yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahli nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolere tooñ gu ne ci Makk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Muhammad. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa inna

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xew wu dekk ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla régler sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: a sey cheikh sar bi fan la wacc won ban dekk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko day xol sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy réglé ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéféri Makka yi ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annaba'ul 'azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi feddi nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam résultat weddi ba ak diing ak di ngon diing ak bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu ken xamul won dana wuñeeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxon serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamni mbir yepp yi wuñeeku bu ko defé ke am ngeenel danañu xamni kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamni man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dënd ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mom man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddik gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddik gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kenn du teen xol asaman gis ci defo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leral man yalla bu ngeen demé bu suuf waw bekor man may wacce ay niri taw yo xamni mënu na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eumbu ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fokk na ni batima yu bari dañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barke bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbop jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ni wa motax yalla wax ci suratu abasin mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind souf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre ba tay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal gi ngeen di wedd man nako man bi bindu nit bindu gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna ak ci ci firi ay yi ben far ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëlé kat té diñ ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërëm bëccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak jinj jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal dug ba mu dër ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin la bo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defé saar la bo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc man la wax nga yitt li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin bo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu dingi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin biñuy wajal dugg ci saabu ci bes penc mak deng yu ni demé ba nit ni gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëmmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yefiri makkay ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhli deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñewé itam namu ko teurelé nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbubu mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise du deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi len ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuta fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayina xel al-akhirah di liggeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mu djugi ci nelawok tiaganti gogu djim ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañ ci ubi asaman yi malaka yi wacc ja montagne yi diñuy reey reey yépp da nañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waye bo ñëwé ba tim leen da ngay gis ne poucheru kessé la yalla neena itam bu bis boba ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaru jahannam neena ndax moy seen delu way da nañ fa tok itam ay jamono neena itam duñu fa am sedd deng climat bu sedd duñu buñu maré itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan ludul deng ndox mu tang lañ leen di jox ak deut jo xamanteni xet ga jéggina dayo neena itam lolu yalla neena moy fay gi nga xamni mo deppok lañ doon jëf ci aduna ndax musuñu yaakar ne yalla dana leen xey rek la leen ci bis bu mel nonu yalla neena ñooñu nak dañu wéddi woon samay kemtaan neena itam te itam sagnuma woon ci lepp lo xamanteni doon neen ko def tak na ko ci ay livre ci ay cassette yo xamanteni dara reeru ci imam musa kon yalla budé top détail yoy ben par ben dafa bëgg julit ñu bayyi xel bis bobu di yowmal xiyam
1: jërëjëf seyd cheikh ahmed tidiane ndaw kon xamna war nañu bayyi xel hayya ala ssala ak hayya ala al falah nak kat moy gal gi nga xamni ku ci dugg dana té radjé ko fo xamni ëlëk yalla dana la mëna téru bopam fat la ci kërëm té bis bobu moy waral ku dégg nodd rek boye bo daw julli ji te ñi nga waji jublu ci nodd gi ñaan julli ge selmal ci carton yalla ak baxam ñew nak ci sar wi bismillah thumma kan sa'alamu
0: top nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu baña ñew dañal ko xami xam go wër
1: alam naj'al al-ardha mihadan
0: ndax ñun yalla bindu ñu suuf mu di berso bo xamanteni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
1: wal jibala awtadan
0: ndax ñun yalla sampu ñu montagne yi pour degeerale ko suuf
1: wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yalla bindu ñu leen def leen ngeen di goor ak ay jigen
1: wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yalla bindu ñu def seeni nelaw mudi noflay ci yeen
1: waja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yalla bindu ñu guddim di suture ci yeen
1: waja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yalla bindu ñu beccëk mudi waxtu ngeen di faggo seen wërseuk
1: wabanayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yalla tabaxuñu mu tim leen juroom ñaari asaman yu deugër
1: waja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yalla bindu ñu jant bi mudi lampe projecteur bu fess ak leer
1: wa anzalna min al-mu'sirat ma'an sajaja
0: ndax ñun yalla wacce wuñu jeli ci juroom ñaari asaman ndox mu bari
1: li nukhrij bi habban wa nabatan
0: ngir ñun yalla ñu mën ca genné pep ak gancax bu ngeen dundé
1: wa jannatin fafa
0: ak itam ay jardin yu neutax te bari garab tabarakallah tenna
1: inna yawmal fasli kana miqata
0: dama beug yeen doomu adamay ngeen xamni bis ba nga xamanteni ci le deug ak neen di fess ci lañuy takali deug ak neen beku am deug ñu jox la ku nekk ci tiaxan ñu ne la ci tiaxan ngay nekk ci nga nekkon ndax bis bobu nekkul bis buñu daté bis bo xamanteni danañu ci fay kep ku doon rafetal danen ci fay itam kep ku doon ñaawal
1: yawma yunfaqu fi s-suri fatatuna fawajan
0: bis la bo xamni danen ci wal buftu ba su ko defé yeen ñepp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kurel def ay mbolo kenn xet bu ne sab yonenti jitu tabarakallah njabon ko top ci gannaaw
1: wa futihati as-samaa'u fa kanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asaman yi mu nekk ñu ubbi asaman si mu nekk ay buntu fu ne malaka di fa wacce
1: wa sujjirat al-jibalu fa kanat saraba
0: ñu mokal montagne yi bu mu muju nekk ñunux boko seené da ngay fokk ne montagne la waye boko bo ñewé beccim ko da nga koy fekk mu di pocheru kessé ak lu montagne deugër deugër
1: inna jahannama kanat mirsada
0: yalla jëfëndiko na harfu tawkid mu di inna da fay deugëral wax day wone ni li yalla di wax lu ko ñor la ci deug la kon nak inna jahannama wirna ni ki safara jahannama ëlëk kanat mirsada neena rombu kay la pour jëm aljana kep ko xamanteni bokku nga ci ñi wara dug aljana da ngay jall mom lañu tuddé sirat kep ko xamanteni nak bokkon nga ci ñi dan moy yalla fi bañ ko jaamu wala nga bokku ci ñi wéddi won yalla duglu ci diine l'islam su boba pont bi jaar safara jahannam jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safara jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
1: لابثين فيها احقابا
0: برب سبحانه وتعالى نينا دانيو صخ تي سفرو جهنم نيوم ييفيري اك موي كات لي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دانيو في صخ نينا اي جامونو يو ياغ
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونيو تي موس ايتام بنيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
1: الا حميما وغساقا
0: نينا بنيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
1: جزاء وفاقا
0: برب سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مودفوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
1: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا رك لي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
1: وكذبوا باياتنا كذابا
0: ني فندو سونو القران جي گمو نيو كو بو نكو دي واخ ولا استاد يي ديكو واراتي ني فوغنا اي جاخان نيوم دال ويد نانو القران اك ويدي گو جيغي دايو
1: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا مالين بولي اك اي ملائكه يو خامني ساغنانيو كي مونغ لين فيتي نداي جور كي فيتي لين چاموني لوغين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
1: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
0: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu moslen bugalum safara falan nadidukum binu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñewé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fadhuqu falan nadidukum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla gën na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour xeddeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
1: hadaiq wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni toli yu neutax lay nek tabarakallah toli yu rich lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'iba atraban
0: nena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanweri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla nena wa kawa'iba nena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de nena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul dañoo jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken duma gante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kahsan bihaqan
0: nena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu len di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom nena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سل تيو
1: جزاء من ربك عطاء حسابا
0: نينا اجن جي نك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نده لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك باي لا بو توكي تي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyaam nee na munuñu am benn kàddu ca yàlla. Ëllëk yowmal xiyaam bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëk amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
0: من بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بوديجي الروح في القرآن دك يلا جبريل لشي جخن نينا جبريل دنا تخاو ملائكة يب تخاو دك أي سابي نينا تخاوي بوديس لتراكلو taxaway bu ñang, taxaway la boo xamanteni lu nit ki am am daraja fii ci aduna. Nee na yowmal xiyaam moo ko yow rek kay yem. Gis nga pour yàlla ni muy summee gratu nit ki, moo dina doon te président de la république nga wala koo mën ti doon ak grat yoo mën ti am. Bis boo xasee génn aduna dootuñu waxati ana président bi, ana néew bi rek la ñuy wax. Loolu kon yàlla commencé na summi grat yi ci tabarakallahu bi ruux gi demee. Bis la boo xamante ni yàlla dong moo ci am kàddu, képp ku am kàddu itam yàlla la koy jox. Moo tax yàlla ne bis la boo xamante ni Jibril dana taxaw, malaaka yi taxaw def ay sàppe, nee na benn kàddu du jib lu dul ka nga xamante ni yàlla jox na ko autorisation ne ko waxal. Nee na tey itam bu dee wax du waxe ba kanam, lu jub rek lay wax.
1: Dalika al-yawmul haq,
0: yàlla nee na bis boobu moo di bisu dëgg ba.
1: فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا,
0: موني كومو سوب نك غناو بما لين ديتاي لي لي مان يالا كومو سوب نك سي يين نيت ني ا مو دالدي وارو خامني بيس بوبو بيسو دغ لا مو دالدي كاي واديال نك دي ديف لو باخ دالدي ديلو وات سي بروامم نك باي ادونا فاسيكو اكي بونياتام خامني كير ورل كير لا غو خامتيني كيرو نخاتي لا.
1: Inna anzarnakum adhaban qariba,
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñew na te modi mbugal mu yowal xiyam.
1: Yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba,
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol lamu jotona jital ci ay jëf, budé lu bax mu tok yaakaar àjjana mu dikkaru tarangaam, bu dee lu bon nag tabaarkàlla mu dëkki tiit ba kawet di won yàlla, dana wax ne aka neexoon ma nekk suuf ba bañ a am tey benn responsabilité. Yàlla naan ma lu tax nga def lii, lu tax nga def laa, aka neexoon yàlla bindoon ma ci àdduna ma nekkub montagne, wala yàlla bindoon ma ma nekkub janj, wala yàlla bindoon ma ma nekk xeer sax bu ñuy tiime. Moo gënoon lii ñu ma def ma nekk doomu aadama weddi yàlla dénk weddi ay tarangaam, weddi ay xéewalam, musuma ko sant ci dara, musuma ko sujjootal, musuma ko defal dara, ba tey cheytaane di ma nax àdduna di ma nax ba ma génn àdduna. Dénk yóbbaalewu ma dara lu baax, tey jii de ci toroxte laay nekk ba faw aka neexoon ma doon suuf. Yaa lay tëni, yaa lay tëni aka neexoon man yéefér bi kuntuma nekkoon turaaban di suuf. Waaye bu boobaa nag tabaarkàlla rëcc wees na.
1: Sadaqallahu mawlana alazim,
0: sadaqa dëggu na مولانا سوني بروم العظيم يالا مي دي ادي ماغ دغونا سي اي وخام. كون نون جوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغل نانو واجال سوني بوب باي بيس بوب باي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك.
1: وبلغ رسول النبي مصطفى الكريم,
0: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخكو سيدنا جبريل, سيدنا جبريل نييو جوخكو سيدنا محمد, sayidna muhammad itam def na waru garam fexe na ba alquran ji aw xaraf manke wu ci. Lépp jàngale na ko la ca ruqeek la ca feeñeek yépp leeralal na ko sahaaba yi. Sahaaba yi itam def ne seen yitti ba leeral ko mbir moomu ca la tase ba daara yi tas. Kon nag boo amee sa doom yóbbu ko ci daara pour mu jàng alquran, xam ko xam waxu yàlla, ndax lu fi nit di xam lu dul alquran rek xam-xam buy sànku la.
1: جزاكم الله عنا خيرا.

دفني بأجت بن برب بني وقت نية المرار فوفنك لجلي من بني وقصوا فلا قوارينك بما قوارينك لنك بني دم صحابة يدعي وخني خلقت القصواء خلقت القصواء منا جلن ديكت غورنا ننغوتو لدم جلن ديكت غورنا ننغوتو لدم يرنت بني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي يجل نجلن دي غورو نخلي مدف كن دكت دي غور نخل دلون أبرها تنيايو موما دال سي سما جيلن دي نديغلا كو تاخا غور نيو ابراهيم و ايتام نديغلا تاخون مو لانك ني بودا كنك بولين واخ ني جيلن دي غور جيلن دي دافا غور سي نديغل موتاخ موني لكن حبسها حابس الفيل ولا واخ موني يننتي دي جناو سيجي gajjina gilem ga gilem ga dal di tepp yonent bi dal di continuer tukem bobu ci gilem am bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben denga sayanu ndox bo xamne la fa nek sen ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi mu fa masana jaar da ngeen fa tabankal la si ta ko tuti ndox rek ndax ndoxam bari wul won wan ci itam la ni jaar fam mar wu tar sanal ko du si ta ko tuti ndox mu mo nan continue yene ci gimi wacc ci ci sayan gogu fek na bobu mu ngi am nak mbolo mu takku mom nga xamne ni ni len jimi len ak ñant tene ni ni jimi len ak ci romi tene mom fa ak ci sahaba ya tawat nanu ko mar ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ha yonent bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca nof de nga man matul juroomi nit mon nga na mandil rawati na lu tollo jinni sahaba lu top yonent bi dadi rocci ngi xalam nga te modi fitam nga man ko fitt ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sayan bi man ko ca sante ndox na di bal sahaba yi di naan ndox na di bal sahaba yi di japp ndox mi di bal sahaba yi di gisini tabarkal mbuus ba kenn ko ne la nga soxla won ca ndox yépp nga am ko lolu mu'jiza la bo xamne yonent bi moko feñal ci barab bob wax ni nek mu joxon dinga bant bop mu sant ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatub mu dindu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kontiné na tukem bobu am ku ñuy wax bu dey warqa moko jur mo ngi bok ci ngir xoda ala bok nina ci ngir xoda ñoom ñu doon espio yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca makka ñi ci ñi feer ak ñi ci julit ñep bëggoon na muy yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen ay ñi ca kaddo ñoom musuñu dañ di indil xabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makka ñu wax ko ñoom sami denga xoda nena ñoom sami bobu ñu ko doon indil xabar yi motax bu deen ñoo ni ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir bobu di ci xoda ci daan jindi yonent bi di ko indil ay xabar mu ni ko inni taraktu ka'ab ibn lu'ay nadalu a'dad miyah al-hudaybiyah ma'ahum وعوذ المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين
وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخل بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. نينا نينا بيغا خامتيني بودين نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان سولدار سو بري فلي تي حديبيا نغا اندتي تام قريش اك سن جابوت نيوم ني دي نوبو موي خخات يوم وي بتي لا دو دوغ مكه ديف سا عمره dañu ci li wax bu day la neko ñun kat dañu dik pour umra way ñi ñu ko xex xamé quraish ñoom duñu sonn ci xex duñu sonn ci ayo bu di bëcc ñoom xare jéxal na leen ana abu jahli kilifa la won ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dengi ñu dayal ci musiba ak ayo ak ñaanu bu di bëcëk man jamm lay dox wante yeneen ci bi dinna ñu sunna bañale jamm ji nag ginna ci buur bi nga xam ni sama bakkane ci loxoom danaa xeex ak ñoom dénga ba yàlla wéyal mbiram te moo di dina ci di diral islam bu dayal daal di koy wax ni ko kon danaa leen jot li sa kàddu li nga wax dana leen koy yegg bu dee lu daal di départ ñëw ba ci quraish ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jógee ca waajale di muhammad di indi leen ay xabaar yu da fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ-añ noonu ba ñu noonu lislaam ak yonente bi taxoon na ñu ne bu dayin la xaajata lana an tuxaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci wetam ñun ñu te ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na ma ay xabaaram bu dee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax baytanuwu leen yéen wa quraish ci ayo ak ñaayo moom tayyi na ci kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko ñu ñëw rek def umram bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene ko gàllankoor su boobaa nag di ñu si yàlla mu ko yónni ne dana xare ak ñeen foofu ñu yebale beneen waay bi ñuy wax mikrose ibnu xafs nee na moom itam mu départ war fasam jaabal ñëw ba ci yonente bi sala allahu wasallam foofu mu ne ca xudaybiya bi ko yonente bi séenee muy ñëw yàlla am na lu ko xamloo ndax yonente bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am lu ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw de yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonente bi sala allahu wasallam yonente bi daf ko wax rek lam waxoon bu day yokku ca wàññiwu ca mu daal di wëy bëccëku dellu moom itam ba mu delloo daa di wax quraish la bu dee la waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir kinaana mu ngi tudd xolays ibnu alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi te ñun ma bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak ma ba xam yéefari màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëccim yonente bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy aksi yonente bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju di xulays
ndax def nañ dëkk ma rek yonent bi ne këli de falay si la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiri yàlla yi la te itam ku gëm mbiri buxaaba la. Kon su ngeen jëlee adiyé yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour màggal si kaaba gi, da ngeen ñëw pour umra si, waaye ñëw leen pour xaaj, te loolu dana daw yaramam. Kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiyé yi gaaw, ngeen mel ni ku koy rey. Bu dikkee daal di génne adiyé yi dégg nga maam ak yéen ngeen rangal commencé wax labbayka allahumma, commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xoolee si di nga gis rek fitam daal di rëcc ñu ne subhanallah ma yambagi li haulaayi an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt. Bam nañ gisee rek ma ne subhanallah lii mu naa ci yàlla, ñii xare taxu leen a jóg, ñii ay taxu leen a jóg, ñii kat jaaduñu, ñu leen di tere néegu yàlla bi, nañ leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi, ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi. Kon nag nañ leen bàyyi kon ñoom ñëwuñu ko xees. Moo tax bi mu retourné moom Xuleyf day di ñëw jàkkaarloog yéefar yi màkk ya ne leen ya maasara quraish wallahi ma xalafnaakum ala hada wala ala hada caqadnaakum an yusaddu an bayti illahi alxaram man jaa mucaziman lah. Mu ne leen yéen yéen quraish din naa ci yàlla ne bi ñuy àyyee ak yéen ñun waa Kinaana, ñun fami Kinaana bi ñuy àyyee ak yéen di leen jàppale lii taxul woon te moo di jàmbur bu jóg jàmm yëkkati ko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko, ñun waxuñ woon ni danañ leen jàppale ci nit ki jàmm yooyu pour xeex kiyam. Ñun dañu àyyee ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom, waaye ñii ay nit ki jàmm la. Kon nag suñu wëndëre ak yéen nekk woon ni ndax dama ñu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal. Kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldat si ma àndal di ahadis yi danaa ànd ak ñoom delluwaat bàyyi leen fi, ndax xam naa ni yéen ay nit jaaxaan ngeen. Wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yëfër ya dañoo yéewadante ak moom dégg defal ko wax ko fexere ba wër ko ndomba ci wax ba tabaarakallahu defal naram. Waaye moom la mu naroon moom Xuleyf si mooy dem ak soldat si mu àndaloon foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibnu Mas'ud ak Daqafi. Ba ñu jógee la wax ni moom famille laa ci man doom laa ci yéen, dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci saxaabaam, ñu jóg pour jàppale leen. Kon li mu bëgg moo di su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma,

0: andalon munah len ray len nangu alal jani yoron ci ñu mu ray tammi bañu bok dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lolu jour histoire du ray ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu ibn mas'ud ath-thaqafi yefe bu bon bi mom mo dind ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biya la ma tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba nopi war ñu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant muy tuup la mu defoon ci musiba yi yépp neena bu xasse tuup yalla yeggal na ko ko ñu musiba bu reey reey reey reey reey reey fukk ci nit ak nit la rayon waye yalla yeggal na ko kon mu ne ni waxtaan mu dox digënté Urwatu ibn Mas'ud ath-Thaqafi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atul hudaybiyya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey ndax waxtu bi dab nañu te ñu ñuy def si ne waxtu bi jeex na kon tabarakallah dañuy yemale foofu waxtaan yi te ñu
1: mu mel ni ñu ngi woon ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu rëy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan ñu génn bi yonent bi ak see ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër

taxon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarrama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di Ismaïl ak maamam boobu di Ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxe ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra ji dal di delluwaat ñu ne ko doo fi dugg pour umra mu mel ni waxtaan woowu nekkoon na waxtaan wu xawoon a tàng ndax bi mu agsee foofu ci Hudaybiya yéféer yi njëkkoon nañu yebal ku ñuy wax Budayl Budayl ba mu ñëwee la ko yonent bi wax moo di ne ñun dañu ñëw rek pour umra si waaye bu ñu naree tere nag danañu xel ba mu delloo wax na ko waa Quraysh ñu dellu yebal ku ñuy wax Xulays ibn Alqama Xulays moomu nag bim ne tëll yonent bi ci xam-xam bu ko yàlla xamal xamal na ko ne Xulays nii nitu diine la kon bu ngeen defee yëfi diine dana gëm ni ñun ñëwuñu pour xeex si waaye dañuy ñëw pour umra si ñu daal di tëral addiye ya ba ñu tëralee addiye ya pour rey ko ca la Xulays daal di kabar daal di tudd yàlla wëlbati fasam daal di ñëw ci waa Quraysh ne leen ñun kat bi ñuy allié ak yéen songu jàmbur boo xam ne jàmm ko tax a jóg bokk ca woon te Mohamed mii mu gis jàmm ko tax a jóg dafa ñëw pour umra si kon nag su ngeen dëgëree bopp danaa ànd ak ahabis yi su ko defee ñu dellu bàyyi leen ndax kii kat diine ko tax a jóg dafa ñëw pour màggal si kaaba gi waaye ñu mën ko ci kàddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيو نيام اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام bu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reey ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonent bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi ak see ci barab bii di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansan mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umra ji daldi delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxnako wa quraish ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamne jam ko taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jam ko taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu ne tibbe nga fa nga indi len ci sa dekkou ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen la ñu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu andak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte duma na len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak fu degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci lako Abu Bakar nak wax wax du ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu continue na di wax ak yonenti bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abou Bakar ne ko sama am lon lumay rouss kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi eke bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dip soldat di julit bu gëm te fanati bu talale loxom jëmi ci yonenti bi rek mom Mughirah door denga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julli ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax desert bi tabarakallah poucher bi ak joyu xamewu ko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom la sa domu mbok la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jeey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourner am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjudu dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekk ndo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah doomu mbokam bobu waye yonenti bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxon nga def ko ñak xam taxon nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لوم من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñu fonku ci nit kile ñi ñu ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu awu ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ci mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bima gis ci ñoom ëpp na worma bima gis ci ñoom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom niñili dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi fi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diiso nañu dajé pour diiso diiso bi nak modi ñu jema sét ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer ya amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddii ñu yolé ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk leen fofu ci Hudaybiya bet leen ray leen bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddii ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu juk wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tan'im néna bi ñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon général wu déng soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di gardé waaw ñu ngi leen di gardé ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana leen dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu ba mu leen jappé nak la mu na mon ci ñom modi ray leen deng waye comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndekay itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bamu meuna bayyi de nga soldar sosu ndax bu yalla namon ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci cote kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandeem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefeer yi ba bañu namé wor juk guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefeer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermane ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yata'asa safiran yu'akkidu lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fada'a umar ibn al-khattab ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko tax jog ak but biko tax jog ak yene biko tax jog ci digeunte ma quraish neena ci la wo umar ibn al-khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al-khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifa makkaya abu sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax len ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xersi Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makka mbokku mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu mëna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Ousmane ibn Affan ndax Ousmane ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Ousmane ibn Affan bim ko wolo sidna Ousmane momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya ba mu demé waxna len né man kat yonentibi moma yebal wante yonentibi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompoñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi bañu mëna ubbi ci mak ko defé lool dana tax ñu mëna mu nga len wax itam ne yalla dana dimbali dinem ji su ko defee lol dana tax senu ngeum du woyof sen ngeum dana gëna tabarakallah dole ko sina Ousmane départ bi mu ñëwé ba ci baak fi makka fekk na kilifa yi quraysh ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg munelen yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibn al-aas
mo juk daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam togg ko and ak mom dug ci bir dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewi ba makka la ko yoonenti bi santun yep mom Usman ibn Affan def nako bimu paré mission ba wara delu ci yoonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yep ha wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi soga ñibi mu ne kaaba go xamné yoonenti bi daf ko fas yene wër ti wërugo ko man Usman ibn Affan suma ko ko ndike wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxone mu bañ lool mi sina Usman wa quraysh tinunuko teenun ko tey bañ ko tey nak jaaxal na julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñoom itam liñu tey Usman mo di ne Usman wax na leen li tax yonent bi juk kon nak ñoom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour reño pour gisenti ci seen biir ah ginnew ci gi nak tey ba yag na am ben xabar bu sim ci digeenti julit ñi te modi ne ray nañu Usman ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw diram ba aksi ci julit ñi mu delu diram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ne ray nañu Usman lolu xeyba la lu faddu la wayantel fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu rayé Usman warna ko xam buñu ko rayul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenañu ray nañu Usman waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene ray nañu Usman mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Usman ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamatu ibn al-Aqwam jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wérante am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamatu ibn al-Aqwa mom ngeumum agon ni ci ne yonenti bi man bakkan bi rek lañ joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu deggene xare amna bam deggene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayantewul ak yonent bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo axe ba ci yonent bi mu dey kon dank ne ko ne ko ma ngi lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamu ñam ba dadi koy tek ci kaw loxo ndey joram bu tedd ba dadi wax ne jayante na ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xam na ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak Ousmane djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bi mu warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru Ousmane skey yonent bi de lolu mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo ndey joru usman sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusone yonent bi may ko ñaari domam lolu taxone ñu tuddé ko nureyni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën ndey joru sina usman lol mo lay wone yonent bi ceureum reyna te itam gëneelam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayenti gogou mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogou motax yalla wax ci suratul fath ni لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا دغنا كونتان سي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنتي يوننتي بي اك جوليت نيو اندوناك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني من يلا غرمنا way gëm ñinga xamne ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiya an-nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil-mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ يكنا نوني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkallah ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour mu négocier ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seen charte
motax charte yi ñu teural modi ne yonenti bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonentibi ak sahaba yi kérok diko yonentibi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraishi don yebal ñep yonentibi bam leen gisee lu jitu ñu yeksi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonentibi bim ko gisee def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ah lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ci dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen andi ci tukki ba lolou man nga ci agat nga de nga yiw ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisee yonent bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la basé né kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax way jeli di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonenti bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonenti bi delu ndax at mi duddu ko makam mukk té itam ñu wër nganaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne bëgg na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamne itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom ah mu and ak wa quraysh té itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té kep ko xamanteni itam jogé na ci yéfer yi té kilifa am bayiw ko mu ñu gëm yonenti bi nako yonenti bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku jogé ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku jogé ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonenti bi ah té sé kilifa d'accord ci yonenti bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dal di doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak deggu rek mom mo taxone
fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won il est très la won munul won bind munul won lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi so di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yenen tibi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waaw ay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yegguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddu gu ñeek ga ñom buñu masan di bind lettre bismika allahumma lañuy bind té nak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacer soxla wuñu ko nanu bindi bismika allahumma gi ñepp xam mom la no xam ñun yefer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindi bismillah bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salih alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu neko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wala qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu neko bu lutax muy bind Muhammadun Rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordone ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind Muhammad ibn Abdullah lool lañu xam Muhammad doomu Abdullah lañu xam waye Muhammadun Rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer loolu yonenti bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neumba waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonenti bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngen ma donte sax weddi ngen ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk muni wanti aliyun comme dañu jop pour yewno rek kon faral lolu effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa Muhammadun Rasulullah Muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wumako suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey dox na fa digënte yonent bi ak Aliun ak Suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamne dox na digënte wa Makka ak tabarakallah
yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mukki julidi mukki deglu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahabam dellu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi ndokel tabarakallahu suñu mbokk julit ñi ci at mu bes mi ñu dugg la ko yalla def mu di atum jam atum wir atum natangi atum jubo atum xewal yalla yok wursak yi barkel ko defal ñu sutura aduna ak al-akhirah may ñu fanu gudd wa andak diine ju massek bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'at al-hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko continue gis ne nitu ki bobu bi yonent bi joge amon xew xew bu ci amon ci digeunte mak nafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku égoïste le maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sasu yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam ndax xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jittel sokke tek intérêt bopam motax julit dana jog mu woor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gaañ waaye mu jiital intérêt yàlla bëgg bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jóge jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuutee waqaatul hudaybiyya
lu jitu ñuy ñew ci yonent bi Jibril yalla yoni nako mo wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant dañuy wax yépp dara du ci deug ay wori kessela lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben muniko sayqulu lakal mukhallafuna min al a'rabi شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نينا يوننتبي نيوم دي دانيو نييو جوخي غانت دي تافانتلا يو سين علال ياك سين سخنايا اك نجابوت

عذابا أليما. يلا نينا سلم خبي نينا أمول بن بكار تيووتي قموووتي وقعت الحديبية نينا يتمكي لقي أموش بن بكار نينا يتمكي فيبر أموش بن بكار مني كيبكو أم تسبسو جفي نمغور طب يلا أكيونين تنب نينا koku bu ëllëgé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné néna ay dex ñuy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw sëgë ma sëñ dëmi rek mo tabax benn jakk waaw ci geej gi mu nekk titeru afrique gep aljana mum kër ya ci ndoxay jaar ci suuf waaw motax tangor wu lay gañ amu fa sedd boy jambat jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko tay selal motax mu ne wama yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak nga naw ba yalla diglé da nga ni wul bet lank di jeerlu bañ ko top neena bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu démé té ñu téé ko makka té ñu xiwul xabar ba né ray nañu ko té yonent bi tok ci suufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayantek mom mu muccu mom jaayantel Ousmane yalla gërem na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu sen ndaw yooye te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamne mu ngi joge ci yeferia te modine dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harbi bayn at-tarafayn 10 sinin maana na nu wër nganna yi neena fukki at yo xamne fukki at jamm lay nek xex du am ko ñaaril ci charte ba moy kep ko xamni bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bobu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni joggi nga ci yéféri nek julit neena ñu bayyi la sëg julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënté ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënté ak ñoom wante itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñew na ci muhammad joge ci wa quraysi te modi yefiri makka ya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gëm nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolou taxon no Umar ibn al-Khattab ni kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yeferi bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ni julit ñu bari rawatina Umar ibn al-Khattab wante hikma bi nek fofu modini bu gisee yonent bi nanguko modini ab julit
su démé ba l'islam doyatu ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangou nako l'islam jikko ji yiw nangou nako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo démé ba ni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena lu ñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyé du am lu mu nekké koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku ku ko bëgg may jom ya nga bëgg lu jaf kon nak diini ji nga xamni modi diini l'islam diini ji nga xamni moy diini ji gën diini ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko wayé ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifa mi itam mën nañ ko dello ci yeen wanti bobu amna lu yalla dé yoonent bi ci modine dotul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni ken dotuko meuna te deku lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko neko hikma yalla la lu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

fofu la yonenti bi woy sidna ali ne ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wonene d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl ne ko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغا بيند نون خاموغنوكو لي نو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خاموغنوكو تي غاموغنوكو يونت بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرالكو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ويلبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umra كون نك رسول الله بي نانكو افاسيت نдах ньоن گمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله نдах ньоن كيو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara bari jam yonenti bi jammi kessela yenu deggu yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deggu ko te yuxu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jiko yu rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdaham mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mukk su muko defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënon bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waaye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire taraw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ni sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi ngir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonent bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñoom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn sahil ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko chené bu mu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng ni tax ñu jeng ko nak mo di ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signenen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ne dana wara meuna recc bok joge makka ñew ci julit ñi motax bamu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu recc ñew bamu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliqué ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali jappu ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefere nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini nakh da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama diini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama diini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa diine fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deng dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junjou fathu makka fofu nak la umar ibn al khattab tabi daldi melni ku leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar dadi tup lero ak mom and ak mom melni koy waxtan ak mom waye amnu lum ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب منيكو يو أبا جندل منيل خنا خملوني فنجم أي يثير لنو أي أنمس لنو أي جامو كتو خرم لنو نتي لندم لنو تيتم سين درت دف تيلم سين درت دف سالتي سين درت أك درتو خج بن لنو سيدنا عمر نينا بيماي وخك موم نينا مانكوي جنجو جاسي جيما يور بور مو جيلكو بور دغلو سو بايام ناخ بوبا سهيل ميمو اندال بايام لا موم ابا جندل واي لي سي سيدنا عمر بغون مودي موراي باي بي تبو بوبا ايتام الاسلام دوكو تيا دان وانتي سيدنا عمر نينا رجوت ان ياخذ السيف فيضرب اباه من لي ما بغون موي مو جيل جاسي جي دالدي دوبلو سو بايام وايي ناك يالا دوغلوكو نينا نونو لا نو پامتي پامتي ابا جندل دلو وات كو تي يفيريا وايي تي نديغلو يونتبي صلى الله عليه وسلم فوفو ناك يونتبي نيو ناتي جوليت ني نيلن كون ناك دوغلن نين لوج سيني اديو واخ نكو نيت يون تخول جوليت ني فاليكو مو دوغ نيك ام سلامه في مو نيك نينا واخ كو ام سلامه نيكو واخنا جوليت ني كات ني لوج وايي دا فا ملني نيوم دال بيغونو دارا نا ملني دال ييونو بي دال بو ني ساجون ريك جوخي سين بكان خيخ بدوغو ماك تي فورس waxna len nak ñu loj waye dal ken faalé wu mo umu salama neko da ngay genn rek dem yow loj ci gëlem soko défé ñom ñëpp dañu la top lool la ko umu salama digël gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw ndax ñaari jëkër su démé ba jaxlé rek sul betiko jabar lay gis jabar wala dom su ko defé kenn ku ci né rek ah su fekke am nga xalaat yu bax ah man na jariñ sa jëkër yalla togal mu def lolou ko ummu salama sant mu dal di dem rek dal di lecc gilem waye gilem gogu mu lecc wax ne ne gilem mu abu jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mangga daf ko loj fofu nak rendi ko fa lutax ndax rek xolu yefir ye gëna añ añi waaw ndax abu jahlin da nekkon kilifa gu mag ci makka bokkon ci yefir yi gëna reuy defet bañu am badar nak la leen yonis bi doon fatali ci barak bobu bi mu lajé ba paré nak gilit ñepp gis na yonent bi rendi na adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiy ndax umra len taxone jog yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena gilit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yon ñaanal na len jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yoon rek la leen ñaanal ñeegal gannaaw bañ ko ko laaje mu am ben xew xew bu reuy bo xamni xew na ca gannaaw ndax jaayante bobu manam sahifa bobu ñu bindoon mu di sulhu bobu bañu ko defee ba noppi jigeen ñu daf ci am ñu ci dawe makka daldi ñew dugg ci l'islam yeferi daldi wax yonent bi ne ko jigen ñi da nga leen di delo wat amna ci ño xamne ñom
dañu fa dawé rek dal di ñëw té am ñoo xamni bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak ne ko mir mu reey ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé dal di ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhu ba Ali ibn Abi Talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نيون يفيري نيو تي يين جوليت ني نانين نيوكو ديلو يوننتي مين لين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ci ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis ne ni jigen neeku ci rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla tey suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ne bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello aba jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu fatte won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkentini amna ay jigen ñu gëm yalla gaday joge ci keeru kafir ga jëm ci keeru l'islam gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokkale ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi te gëm rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñak nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joge makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hunna deet ñoom hilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte bill clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral ngeusey julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeusey ko xamanteni
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te di biyefel motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jife senegal suyu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci all ba tabarkalla ndax bu ñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñew medina pour nama rawale seen ngëm niki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu ba ngay seyek yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey seyek ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di seyek ab chrétien wala ngay seyek ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarkallah lolu l'islam nangu nako l'islam nangu nako waye nak li l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di seek ab chrétien wala ngay seek ak juif wala ngay seek ko xamne até la gëmul dara wala ngay seek ko xamne animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu sabara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram mota yalla ne la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqa'at al-hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenoo am na ci digganteem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddutu je modi li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jógee ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifaam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wagn lolou merlo won ko melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digeunte mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu suhayl la te modi aba jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñu doon fitnal ci makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxone digeentu yonent bi ak yefere amon na jigen ñu joge makka gaddaayi bayyi seen jëkëri yefer l'islam gënal leen ñu daw bayyi seeni projet bayyi seeni bien bayyi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jëkër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindoon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam bayé wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay dello jigéen ñi yonent bi ne leen nañu dello ci sahifa bañu bindoon ñu vérifier waat mbind ma xol ko lañu bind dello jigéen bokku ci dañ ne goor bu joggé mak ñew medina té tagul ay kilifaam nañu ko dello goor lu ñu bind rajul lañu bind wayé mar a nekku ci jigen nekku ci goor ci nek bañ ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonent bi amon sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nok ci julit ñi ñu nok ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñoñu takale amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawé Makka ñew Medina amna ño xamanteni dëkk ba mo leen soof ñu dawé fay ñew Yalla nak ne kon yoonent bi ñoñu buñu ñëwé jigen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak niko gem ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومن دنيو تي سيبي ا وقت ام جيرين تي مودي neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal wu yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu goor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigéen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal ja bari bari bari nga takk tabarkallah jongama ju ñaaw te di julit tabarkallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay takk yéfer bobu ak lu mu rafet rafet ndax taru aduna rek da cey am te taru aduna nak danaka takandar la rek waaw seen gënga ci am rek day jekki jekki na mess mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di lëndami kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay léré kessé len gis né julit lu bakkar ba bari bari bari lèr la waaw lèr la am julit dafa laap am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ngi sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jéggulu yalla té julli ci yonenti bi say bakkar di wad waaw motax yonenti bi daan wax ni bis bu ne daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba tax na yéfer bi mom daf di lëndamu kessé motax nak lèr ak lëndëm mën ñoo dajé ñaari lèr rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndëm ñëwé rek lèr fu lëndëm fu lèr ñëwé rek lëndëm dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insisté ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né dengue ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul loolu néna su ngeen gisé gor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal xeexluul kenn alal xeexluul kenn waaw ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal waaw waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel té pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم من يونتي بي نغا لين ديلو ناتو با خام ناخ جيكو يي موغي سي نيوم مونيكو ياو يونتي بي بو فكنتيني جيجين ньоญو جوغي نانو ماك داوي سي ييفيريا نييو دي جايانتي اك ياو نانو جايانتيك ياو ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bëggul bokalé ci goor bëgg ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor su ñewé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaxlé waaw dañ ci gis jébarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa doom sangam sheytaané ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci ték dé waaw su ko défé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarakallah da nga gisanelu lu ne dang ci dug waaw yalla bugul bokale ben yon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokalenga wa motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokalé nit ki dañ ko def te duko yeb wa ashirk asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara waaw yonent bi neena ma nadima man istikhara waaw daf ne ma khaba man istikhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istikhara ki tanu lo yalla waaw muni itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanu lo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale te charte yi nga xamanteni yalla nang won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokale la yushrikna billahi shay'a bi mo lay wonne bokale buñ ca la dara lu ko niru buñ ko sax jégué deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen dina manu ba ci dépense naga manu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé
ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkàlla la la kenn dul laaj sax yow na nga considéré ne loolu ak ciacc la. Waaw, benn waay toog na ci benn bitigu naar, mbub ma nag di jàpp ay band. Ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ca mbub ma, ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma, daf ko for pepp par pepp, dajale ko ci loxo bi, ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbub la taxoon bi ma toogee ci saako bi. Xam nga kooku teet na, mu ngi commencé ci yu ndaw yi, te itam dañ ni bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi. Waaw, tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd, mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat, mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg, mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar. Waaw, mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la, donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg, ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor te xëy na rus na la mënulu ko wax. Yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek, ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam da nga am boo as lëf ci jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nawe. Moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale, lam ca teg moo di ak càcc laa yes rek na nee na itam wala yës nii na bu ñu moy, mu ne itam wala yaqtul na awlaadahun na. Waaw, nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax, nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defe. Xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor, moo tax mu ne azaniyatu wazani, wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen, ndax dañ ne saa ci góor a koy def. Góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd, tabarkàlla mu armé wu di dajji bitik ku ko góor a ko ñeme, niw na lu ko jigéen defe. Wante itam moy gi li tax mu bëri ci dëkk bi jigéen ñi la. Waaw, ndax jigéen joo xam ne bu toogee xaweeku ay cëram di feeñ, kooku mën naa provoqué musiba bu rëy ci pinc, rawatina nag ñi nga xamante ni waxuma toog xaweeku, waaye bu fekkente ni tabarkàlla seen yaram ñaari mètre la, ñu ne genn wàllu dégg nga mètre ak genn wàllu ci biti la nekk. Waaw, genn wàllu mètre ga rek lañu suturaal, la ci des yëpp dégg nga mu ngi ne fàng ci biti. Te jigéen moom tabarakàlla yàlla ne nisaukum xarsun lakum fa atu xarsukum anna chitum, jigéen ñi seen tool leen. Waaw, bànneexu leen fu ngeen ci fu mu leen ca soobe. Kon nga xam ne seegam yàlla mooy yemale kàddu jigéen, ne ko del suufeel sa kàddu ba ci julli. Yàlla ne ko sama kàddu ngay jàng, alxuraan ngay jàng, waaye na nga ko wax ndànk ngir fiir rek ci jigéen. Waaw, sa kàddu sax yàlla fiir ci. Léegi nag jigéen ñi di way di génnee kaset, tabarkàlla ñii di génne ay kilib. Kilib ya nag tabarkàlla nu mu gën a ñaawee ñu ngi koy fësal ci télévision bi, te dëkk bi ay kilifa nekk fi. Kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu, wala diine daf leen ñorul, wala daal moom daal léeg-léeg da ngay jaaxle. Te télévision bi itam école la, parce que ci la suñu doom yi di jàngi. Kon nag suñu mënta noppiloo jigéen ñi itam am na loo xamante ni mën naa ñàkk, mën naa ñàkk, parce que itam réew mi jullit ñi fi ëpp, te bu fekkente ni itam jullit ñi ñooy majorité war nañu mën a waxtaane
yenn yi nak tabarakallah ndax niñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñeuk dañu ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni niñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non warna fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci la suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa buñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifu ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wajur itam nga def ko ngir wormal sa bop xamni jigen mindef la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy mune itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekkub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magi ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fuñu ndikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fofal ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jur donte tabarkal ndey ji la jur la magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas waaw dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ruh yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkal bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dund yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yoko wodde de nga tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonent bi neena imra'atun waludun أحب إلى الله من امرأة حسنة ألا تلد يننتبي نينا جيجين دي جور نينا دون تنياونا نبوكي نينا موغن فوف جونغ مجو رفت نينا تنانغو تامدو واو نينا موغن تيال مملا يال غنبك واو كونك لمي تنجور كوكو الإسلام لفكو داق bu ñëkk ba arab yi daan nañ ko def te moo di am doom muy jigéen nga ni jigéen daal da ngay dundal su màggee jëriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bind loolu na dog parce que wërsëguleen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog.
légui nak kenn defatul lolu parce que kuko def ñu tejj la waaw kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu

ngir taqif ak yeleen won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bi ñu ñewi ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wul regu doxoon ci ñu digënte ak yow ñu bind ko deng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mudi ay chartu yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlërënté go li xew jaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joggé dafa daw wa makka ñoo ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow téy nga ko yenen ci bi daal di len koy delo ne len jël len ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yenen ci bi lutax nga may delo nit ño xamne samay non len te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yenen ci bi ne ko gor ci wax ci lolu la ñu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba add ci ben barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gëlem toog nak lekk seen tandarma ba naan seenu ndox Abu Basir di wax ak ñoom daa di wax kenn ci ñoom ne ko wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyida ni ko guiné ci yalla ne diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jaasi ji de jaasi ju bax la yow sa jaasi ji de ko meeniru jaasi ju ñaaw te deugër te bax fu ñu ko liggéeyam waxo ñi waxtaan neena waji daal di bocc jaasi ji guiné ko ci mbaram daal di tek diko won ni jaasi ji deugëré ak ni mu ñawé mu daal di koy xol ni ko wallahi innahu la jayyid mom waji ne ko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu ne ko nak jaasi ji nattu nako nattu wat ko mais xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok jaasi ji ñaw la ci deugar Abu Basir dal di koy nax ne ko arini angu ilay ji mu ne ko abal ma ma xol ko neena waji daal di koy jox jaasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir daal di yëkëti jaasi ji door ko waji waji daanu mu tin ko diko ko door ba waji fet neena keneen ka mu andalon ab tapet la mom mu daal di daw rek fuu wuti medina nak jëm ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëwé dugg ci ci jakk ji niko yonent bi gisé muy daw mu né ci dé dafa jax rek xana ci dé dafa mëniru kuti mon daw nak ba fi ci kanamu yonent bi taxaw di xexat yonent bi niko lu xew mu né ko kama andalon la no ray mu né ko kuko ray mu né ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonent bi dadi tok japp njamura jek jek Abu Basir ni telak di mu ñewé ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay jigal ni yow sa jaan wacc na ndax dama dawé makka ñew ñoom ñi joggé makka ñew di ma jël fi yow fecc wu lo wëlëri ndax bañuma laaje ni na delu makka delo nga ma len man kay ma and ak ñom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma len ray waye yow say jaan wacc na fecc wëlëre mom ken xamé wu lako sa ko wëlëre deug deugër na tabarakallah yoonent bi jinjju ci mom ben wax bo xamné dafa woné rek né ki kat ben nit la waye mëna taal xaré Abu Basir
dadi gis ne bu toge yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarkalla daldi tok Abou Basir daldi daw mom da nga ndug Allah ba nangu wuta tok Medina na xamne ni bu fa toge bu yefiri ñewé rek mu dello wat yonent bi mu dello wat Abou Basir fofu nak la Abou Basir daldi recci dugg ci Allah Medina bi nak daldi nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefir waaw Abou Basir nek agresseur bo xamni fumu fekk ak julit dako fa waye fumu fekk yefir bu joge makka nak takale bopam ak batu lolou rek moko bayyi won ci Allah Medina bi mu nek digeunte makka ak Medina di car caravane yi nga xamni ñoy joge deng Syrie di jindi marchandise kumu ci jekko rek ray la bo de yefir waye bo de julit nak mu bayyi té bobu yéféri ñoo daan joggé fofu di def xalaté fitay wa fayf néna fofu ci Allah ba mu nekk mom Abou Basir ndeké mustada'afun yi nga xamné ñoo nekk Makka té yéféri sonal leen ku fi rëccé rek da ngay daw dal di dem ci Abib ci Abou Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom déng bañu mujju nak ñom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am sen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay dematuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci Suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na Makka ñew fekk ci Abou Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa Makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngir riir ci allu Makka bi neena ba wa Makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi délégation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ni ñu teural won chart ni ku joggé ci ci ñun ñew ci ci yow nañ ko dello ci chart bobu bayyi nañu ko légui képp ko xamni gëm na la joggé Makka ñew nañ ko téé té itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnal ñu joggé fi daw ñew nga génné leen ñu nekk ci digënté Makka ak Medina di ñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def té ñew tok Medina tok ak yow ha nga gis né buñ né waxi mak du fanan Allah buñ né waxi mak du fanan Allah mak bobu modi yonent bi waaw lele sax nga magum ci do man na wax mu fa dan Allah waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu dakoron yalla te Umar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi shart bobu wa Makka mujjunu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjune waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtaan wi

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دملوكالي نيغي سانت يالا ميغا خامني مسول دنج دي كاوي يالا ميغا خامني مسول دنج دي ييكتيكو يالا ميغا خامني سو جيفلانتيك موم da nga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtewul dara. Yàlla yàkkamtewul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ak ta'anni min allah wal ajalatu min ashaytan, maanaa def ndàng ci yàlla la jóge, waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan la jóge. Yàlla moom nga xam ni soo wëlërënteeg moom danga ko fekk muy kuy matal wëllëre. Ku dul fecc wëllëre mooy yàlla. Yàlla ku wëlërënteeg moom mu fas ko bu ma dëgër, du fecc wëllëre mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna ak li ci biir. Bëtu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool la soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana, donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Li julli ci sa pemba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak i saxaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continuer ak yéen ci histoire Seydina Mohamed wala ci siira mbokk ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahudi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahudi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti noon l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjël l'islam moo di Quraysh. Ngir Quraysh famille bii Seydina Mohamed bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone ci l'islam di ko tëru
tabaarak Allah pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. Ñu gis ni ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak Quraysh, loolu dang na ñëw ka waa Quraysh ci seenug noone ci sayidina Muhammad ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yonne ko buri, am ñu ko ca gëm, am ñu ko ca wedd. Mu mel ni giir googu di giir Quraysh, yonent bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñante leen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahuud yi ak giir Xatafaan. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuudu Xaybar, ndax su xeexut ak ñoom kon jàmmam du mën a matale, ndax jàmmam ci genn wàll rek la, mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu damm itam ñaw ka Xaybar te moo di yahuud yëpp ak giir Xatafaan. Mu jóg nag takk xare moom sayidina Muhammad war a jëm Xaybar. Kanet Xaybar madinatan kabira data xusunin wa madaria ala bu'di 60 aw 80 milan min almadina fi jihati shimal. Ñu ne Xaybar dëkk bu mag la, dëkk la boo xam ne dafa am ay tata, maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex. Ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp. Kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre. Dëkk la itam bu bëri woon meññant, ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na. Digganteem ak Madinatul Munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la, maanaa 60 kilomètre la, ñii ne déedéet 80 kilomètre la, maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak Madinatul Munawara. Mu ngi féete woon nag Madinatul Munawara, mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw, maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag ñu songu giir gi di yahuutu Xaybar, bu ñu fàttine yahuutu Xaybar ci xare Xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa Quraysh pour ñu songu yonent bi fekk ko Madina ray ko benn yoon. Loolu taxoon yonent bi gas ay kanal mu wër Madinatul Munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuud yi tëraloon nañ ko, rëdd ko pour faagaagal l'islam. Xalaat bi mu ngi jóge ci yahuud yi di yahuutu Xaybar. Ñoom itam ñoo influencé woon giir Qurayda, yahuutu Qurayda, ndax yahuutu Qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir Madina. Ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmloo sa diine moroom, da nga dëkkak moom ci jàmm, dundak moom ci jàmm, su ay noon jógee ca biti song si ko danga koy jàppale, kenn ku ci nekk allié ci sa moroom. Loolu li ñu siñante woon ak yahuutu Qurayda, bani Qurayda. Wante yahuutu bani yahuutu Xaybar yi ñoo influencé yahuutu bani Qurayda ci Madinatul Munawwara ba ñu wor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal l'islam. Kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen, waaye dafa bëgg a défendre diine ji, dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu, am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi. Te booba yahutu Khaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare. Ibnu Ishaqa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee Madina ba gannaaw bu mu jógee Hudaybiya, nee na soxna Madina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram. Ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar. Weeru Muharram moo di weeru Tamxarit. Mufassiru ni wax nañ ne Khaybar, xare Khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe Khaybar, da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom ak ci bari. Waaw, moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi. Te booba ñoom ñu ngi ca sulhul Hudaybiya, yàlla digleen ne da ngeen dugg Khaybar, duma yahud ya fa nekk, nangu seen alaw, jëli fa mangu bu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër, ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji, yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul Hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lanu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul, ñoom ñooñu joxe woon ngant. Bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teraanga ya leen fa yàlla dikku. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon, ku fekkeewul woon bayatu ridwan, jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw, moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu lmuxallafuna ida intalaqtum ila maganima litaakhuduha zaruna nattabicukum yuriduna an yubaddilu kalama allah qul lan tattabicuna kadalikum qala allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu bëggee génn a'lana an la yakhruja ma'ahu illa raghibun fi l-jihad fa lam yakhruj illa ashabu shajara wa hum 1400. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ca suufu garab ga, te junni leen woon ak ñeenti téeméer. Yonent bi départ na jóge Madinatul Munawwara jëm Khaybar. Ibnu Ishaq bind na wax ni bàyyi na Madina sahaabi bu ko fa wuutu. Ibnu Hisham nee na mumay la tubnu Abdillah moom la fa bàyyi Al-Laythi, mu wuutu ko fa
ca jàkka ja wutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba. Ci jamono boobu yonent bi départ dem saxaaba bu mag bu ñuy wax Abu Hurayrata ci la ñëw Medina, daal di tuub, daal di dugg ci biir, daal di dugg ci l'islam, daal di nag dabi yonent bi fekki ko Xaybar. Mu mel ni nafiq ya nekk Medinatul Munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti Xaybar, seen chef bate moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónnee ca yëkkutu Xaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw. Mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Mu ne yéen yahutu Xaybar, man Abdoulaye Ibn Ubay Ibn Saloul maa ngi leen di yëgal ne Muhammad départ na fi jëm si Xaybar, yéen la wut si pour nan ma xeex ak yéen, kon nag na ngeen fagaru te bu leen ko ragal, ndax yéen yéen a ko ëppu nit, yéen a ko ëppee soldaar, te yéen a ko ëppee ngànnaay. Muhammad nag ñi mu àndal nit ñu néew lañu te ñàkk solo, amuñu ay gànnaay ba nga xamante ni yëkkutu Xaybar ya xam nañu loolu, dégg nañu ko. Ca lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu Ibn Abi al-Haqiq ak Rawdatu Ibn Qays ñu yebal leen ci giir Ghatafan pour ñu sàkku renfort ci ñoom, sàkku ndimbal ci ñoom, ndax giir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif, ñoom ñoo doon allié yahutu Xaybar, ñoo leen mos di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi. Wante ñun yahutu Xaybar sartonte nañu ak giir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagnee Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant, maanaam li ñu ñorle ci tàngarmaak yeneen dañu ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen. Charte boobu moo taxoon ngir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Xaybar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajaa. Diggante xur woowu mu wàcc ak fi giir Ghatafan toll ci seenu yoon, wax nañ ni doxu bis la ak bëccëg. Fekk boobu giir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkk nañ ci Xaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. Ñun giir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la, te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja. Ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga, loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal, daal di daw dellu pour protéger seen i njaboot, protéger seen i alal,
loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo naar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax ñeenu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne ya rasulallah hadihi turuqun yumkinu alwusul min kullin minha ila almaqsad. Mu ne ko yow yonent yàlla bi yoon yii de benn boo ci jaar rek yegg Khaybar. Waaw benn boo ci jaar rek yegg Khaybar. Ñeenti yoon yi yépp Khaybar la ñu jëm. Yonent bi ne ko tuddal ma seen tur. Ne ko bii yoon naka la tudd. Mu ne ko Xuznu. Yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax al xuznu moo di njàqare. Mu ne ko bii yoon nag nu mu tudd. Mu ne ko chaachun. Chaachun moo di yére boo xam ne yére soie la leen nu mu tudd ci xaw ma nuñ koy waxee ci soie daal lañ ko gën a miine. Mu ne ko waaw moo di sooy naa olof sooy la koy wax. Yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar. Mu ne ko bii yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba. Mu ne ko yoon bii xaatib lañ koy wax xanaa moo di taxankat. Yonent bi ne ko yoon wi itam du ma ca jaar. Kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon. Mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj mu tudd. Mu ne ko mu ngi tudd marxab. Yonent bi ne ko tànn naa yoon wii. Xam nga boo dee recevoir sa gan da nga naan ko marhaban marhaban. Waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marhaban. Waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsi. Waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk. Yoon woowu noonu la yaatalee Seydina Mouhamad ak soldat sa. Moo tax yonent bi tabarkàllaa arfaan bu baax dafa am solo. Waaw arfaan bu baax dafa am solo. Moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet. Waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakàllaahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf. Waaw moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko. Mu ngi ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabaarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu xeex te yàlla rek tax. Mu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax Ibn al-Aqwa. Ñu ne ko yow Ibn al-Aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex. Ñooy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax. Mu daal di commencé nag way ci rëjëz. Daa di wax ne wallahi lawla allahu mahtadayna
ولا تصدقنا ولا صلينا إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا مجنتي يلا توايمو نجناتي يلا نبدوونك يلا ديو أم جبك الإسلام مك يلا باخرك خيول نيو الإسلام budiwone ak yalla itam duñu am xol buñu mëna saraxé ak li nekk ci yiw ci sarax budiwone ak ndax yalla itam duñu julli mukk ak xéewal yoré yi nekk ci julli ñun dal su déné amna ay taccor yu bon ay noné l'islam yu bëw ci suñu kaw néne bu bëgg ñu fitnal dañuy bañ dañuy lank

0: ñun ñëpp non nee nañu waqit daw dañu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yonente bi sal allahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xayba allahu akbaru xaribat xayb yonente bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na tey danañ ko ràppal ci mom danañ ko ràppal ci kéeféer ba lépp lu di ak mom aku kéeféer danañ ko fi dindi tey baatu yàlla rek a fiy jolli moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba am ci benn sahabi bu ñuy wax xababu bnu munzir mu ne ya rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi lxarb mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la yonent bi ne ko bay war rëy yi sama xalaatu bopp rek la mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seeni tata saa bu ñu soqee seeni fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom daal di wax a wax a wax nu mu gisee yépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi lamr na la di diisug jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg yonente bi gis ne xalaat bi ko xababu bnu munzir jox xalaat bu yanu maanaa la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya xababa bnu munzir mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junju mooy dëgg kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësaanu dugg rek dana ñaan ñaan googu waaw kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb assamawati assaba wa ma adlalna wa rabb alardin assaba wa ma aqlalna ورب الشياطين وما أضللنا فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها لولو مودينيانج اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها ومنياني نيانجي بمترنك mu ne aqdimu bismillah mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla mu mel ni ñaan gi ni muy firi moo di yow yàlla mi nga xam ne yaay moom asamaani juróom ñaar, yow yàlla mi moom suufi juróom ñaar, yow yàlla mi moom sheytaan yi ak lañu sànk yépp, asamaan ak li mu tiim yépp, ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bii ñu dugg, yiwu nit ña fa nekk, yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Xaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéemi ay mbir la, ndax bi mu agsee Xaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahuud yi, mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk, mu di château yu mag yoo xam ni pour mu ñu dugg ci château yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yonent bi say bis ni ëllëg danaa yebal ci saxaaba yi koo xam ne danaa ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawu ma ca guddi ga, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tetey yahuud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ ga, barke ba nekk ca yàbbitam ya, ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq leb, mu daal di ñaan taf li ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak li ci biir, benn nit rek. Mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nangu woon nag ñu xex ak ñoom. Yàlla dogal Sayyidina Ali jub ànd ak saxaaba ya, bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu nataab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel, mu di dégg nga mu di marxab. Yahuud bu jàmbaare la woon, ndax njuuma la woon ci xare, njuuma la woon ci xeex. ku ñew la woon ku amoon expérience xare la te itam ku amoon kattan la moom marhab boobu yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man Salama Tubnul Akwa mii moo ko wax ne ko ñeme naa jàmmaarloo ak yow mu daal di way moom marhab moomu jàmbaari yëpp jooju daal di way kañ boppam ne ko qad alimat khaybaru anni marhabu shaki silahi batalun mujarrabu ida alhurubu aqbalat talhabu mu ne ko maay marhab mi nga xam ne khaybar xam na ma te moo di gox bi ma nekk xam nanu may gan junni lay jàmmaar lool ci ay jàmbaar te maa leen di tëral nee na itam jàmbaar laa joo xamante ni ku ma natt xam ma nee na itam su ma dëgg ma lay xeex xare su ma dee xuus lëggu xare damay tàkk waaw damay tàkk safara laa lu ma romb rek la yàq nee na Salama ne ko qad alimat khaybaru anni amiru maanaam amir moo ko wax loolu Salama Tubnul Akwa moo nekk li wax bi amir ni ko ndax amir la doon jàmmaar loolu amir ni ko qad alimat khaybaru anni amiru shaki silahi batalun mughamiru moom itam mu delloo ko kañ bi ne ko yaa ngi kañ sa bopp waaye man tam waa Khaybar xam nañ ne maay amir te xam nañ ne jàmbaar laa joo xam ne ku ma jàmbaar loo tëral la yàlla dogal ñu ruufaloo ba ñu ruufaloo ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak dogalam yéefeer bu bon boobu di
1: tabaarakallahu mbokk yi comme ni ñu ko waxtaane woon ci àjjuma ji ñu génn

jaasem je jaasi joju nak lañuy wax Saiful Islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou ñay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati touram yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay beuri ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw leif itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan juri jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fap diko tegal nana sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bok ci ñi nga xamne yalla len préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bok ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jekle la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam si naali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik muneko bik xana gentulo lula jaxal muneko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu neko akay gentna bi ci gudi gaynde gumay lek muneko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib la koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana mën nit ba bu gisee jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dekk waye mu dejeeru rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pënd ba jokk ñepp fogg ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw
te kele itam jambar la ju ñepp xam ci xeybar waye bu pënd bu wuré seen nanu sidna ali sukku ci dunu marhabu bobu ta xale baat ba ak bob ba yëkëti ko daldi kabbar ni allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom sidna ali neneen jaasi je bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawé ci xeer woowu kenn xamul fan la dogit woowu jëm neena sidna ali ubbi na nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye sidna ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer woowu nawoon ci dooru sidna ali boobu mu dooroon marhabu wax ne ni naaw ni ñeen fukki guddi soga daanu si wat ci ko suuf keroog ba mu daano sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen dooru sidna ali moo fett xeer wa looloo tax xeer wi dogit la ca xeer wi nag maanaam doole sidna ali ci dóor bu mu ko dóor ak kàttan gi ko yàlla joxoon bi mu jàkkaarloog marhabu moo yóbbu xeer wa fu sori looloo tax xeer wa naaw na lu tolloog ñeen fukki guddi soog a rotaat ci ko suuf keroog sidna ali dafa wax yonent bi ne ko keroog su ma xiiful woon su doon ne lu tol ni bopp sànq lañ ci ñam mu ngi ci sama biir wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk nga xam ne kon booba fekk na sidna ali mu ngi xiif waaw jàmmaar loog jàmbaar ju tol ni marhabu boole ko xiif amee kàttan gu tol noonu kon nga xam ne kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi iznillah wallahu maa assabirin moo tax am na jeneen doole ju doon puus julit ñi doole jooju moo di doole yàlla sidna ali nee na keroog bu ma suuroon nee na xeer woowu naa woon jóge ci sama dóor boobu kon du dellu si ba mukk sidna ali karamallahu wajhahu song na tata jooju te moo di tata naañ génnee nanu yahut ya fa nekk daw nanu songi beneen tata ndax ñoom ay buqat lanu bu leen génnee ci bii rek ñu daw dugg ci beneen tata bu ñu jógee ci tata naañ ca lanu daw nag dugg ci xisnu saab ibnu muaad tata boobu nag bañ fay dugg benn sahabi bu ñu wax Habab ibn al-Mundhir al-Ansari moo leen jiite bu ñu ñëwee encercler nañu tata ba ñetti fan ca ñetteelu fan ba ci la yonent bi ñaan yàlla pour mu ubbil leen tata bi ndax booba tabarakallahu dafa jafe ñu dugg Ibnu Ishaq netali na nee na bani sahm ay jullit lanu woon dañu ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sol na nanu te amatuñu ñam wu ñu lekk léegi dañu bëgg nga ñaanal ñu yàlla ñu am lu ñu lekk ndax xiif nu yonente bi daal di ñaan ñaan gi daal di ne allahuma innaka qad arafta xaalahum wa an laysat bihim quwwa
وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروم نيكو يالا يو دي خامغ سميرو جامي صحابي ييغا خامني باس باس ريك لين ييكتي سين ديغر ريك لين ييكتي خامغ سين مير بونو خيفه خامغ بونو خيفول خامغ amatu ñu ben katan ndax amatu ñu luñu lek te man mi nga len bolel medicine bu yonent awma luma len jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga len ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamtina chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi mëna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ye rendi nañu len tek ci ñe nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kero ki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidina muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la makna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen len lap lu ba xam ndax eum gi ci ñom wala de wa na xare may na la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni eumbu amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekenteene nak laplu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eumbu deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mbayum jambour muni aram na ci julit muy lek rabu am sel waaw te modi ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rabu am sel do ko lek mune itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni don bax yep julit ni dañ ko tour soxlatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yentib sallallahu alayhi wasallam mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn muaz fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahud ya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'ab yahud ya dawnanu dem ci qala'atu zubair

yi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fekk nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad gog yahudi daldi dawati songat benen tata te modi Qal'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qal'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas ye mënu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan bañu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بني يهود نيو دالدي فينيال سين سيكري نيوم يهود خيبر يويو كي تتبو بنيو دوغون من قلعة الزبير منيلين مني يونتي صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercle wer duñu la falé ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw mënati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootu ñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox da nañu genn yoonent bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a bu ñuy wax qala'atu ubay biñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu genn ne dal ñoom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan len wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwa tok ñun ki ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ka ca dess nak jambar ju siiw ju ñu wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawantu andak soldaru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci biir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñuy wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksi mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amee sécurité. Waaye mbokk yi, ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp dajewoon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu yasimuka minan nas. Moo tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa, ndax ba coow la mettee ba metti. Am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñeek ñoo ko daan defar. Yonente bi ne na ñu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kiit ci xolu yahud ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa leenu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonente bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahud ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéeféer ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am nañu ci xeex am. Waaye daal négocier nañu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxle, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonente bi ne ko man nañu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, loolu tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dara du tuur. Njiitu yahud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaa yi bañ a koy xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ga dem, te bàyyi leen fi. Te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam rayna ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yogut mom war kat la waaw war kat la ndax alal ji ñu neppoon bëggoon ko rawalé lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangu ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meññ rek ñu seddo ko ak yow yaronte bi ci max nga mu may leen charte bobu waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ñi mu nga nekkoon ca Najashi ci Éthiopie Ja'far mi frère la ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga woon ca Najashi waye bi muy ñëw di fekk si yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tudde al ash'ariyun te ke leen jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gaal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi buñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonent bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al ash'ari xamna ni ku suivre histoire sidna ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani soir ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñëwé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat foon ko
ndax nammu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci Khaybar ñi neneen kéro xamuñu begu Sayyidina Ali moy gagné gi ñu gagné Khaybar ci le bik wala ci dikku Ja'far ibn Abi Talib fréram bobu ci le bik mana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné Khaybar ak dikku ko fréram bobu di Ja'far mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yonnentibi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngi woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yonnentibi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jéblu gëm bi mu gëmé mu ne yonnentibi man de xariima yor ak bëy yi dañ ma koy jox amana la te nit bu la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen bëy ak seen xarangok ndax tourna ma ngi dem ci Muhammad amana ñu ray ma te suma gëmé itam tok fi togalé ak bëy ak xar yi warna nit ci alal jëm ma denk yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom dana nu delu ci sen borom kero yantibi sallallahu alaihi wasallam mo tigu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci sen borom waaw ñi ne waje tibu suuf sanni ko ne delu len ci sen borom ci ndigalu yonent bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakalla ba xar yi ag ci sen borom sam ba daldi and ak yonent bi nak ci xare Khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko dey julé nenen julita ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli wa musul julli motax biñ ko téggé biko yonent bi téggé diko julé fa jekki jekki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonent bi wëlbeutiko waji dal defena né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukoy faxasal suuf si ko tax ci yaram mi lolu tax mu wëlbeutiku ndax jigen ñoo ñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndeke kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lan yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ne wa hurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkalla liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy ler xate neena jigeenu aljana ya ñu gëna ler xati or bobu ñuko gëna set ñuko gëna sel neena te buñu lay faxasal suuf si neena bañ ko dé faxasal suuf si mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suuf si ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taq ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sala allahu wasallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci salaam ibnu mashkum dafa dem daal di mishwi benn xar lu jiitu nag moo koy mishwi daf ne waaw Mohamed mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar rendi ko daal di mishwi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydna Mohamed comme yonente bi sala allahu wasallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sala allahu wasallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñamee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam bi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainabu ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen ma bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax ne ne yonent bi sala allahu wasallam keroog daf ko baal waaw yonent bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sala allahu wasallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñoŋal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu sex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishr ibnul bara ibnu maarour moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax
poson bu bon bu ci soxna ci def waaw poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari Khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbok la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene dukk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar gis leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngañay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yàlla defal ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni mis wi woon na yàpp daa di ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ca ñamee tuuti yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke amoon na benn sahabi bu mu dendaloon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara moom jotoon na cee ñam kenn la woon ci lansaar moom dafa mujj faatu gis nañ ne itam ci xare boobu ci lañu wax ne ci lañu jàpp jigéen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu rey jëkkëram jëkkëram moo dikki naan a tubnu abil xaqiq li tax nag yonent bi rey ko moo di dafa war te yonent bi chartoon ak waa Khaybar yi gannaaw ba mu leen gañee ba ñu fasante wëllëre mu ne leen nag li ñu digaale nag bu ci war amee rek rey la nu koy faje moo tax bi Kinaana tubnu abil xaqiq waree dañu ko rey Kinaana moomu nag moo doon denc jigéen ji di Safiya mu doon seet nag te ceet ga sax jotul woon ruus yàlla dogal mu bokkoon ci jigéen ñi ñu jàpp ci yahuud yi ndax Safiya yahuudiya la am benn sahabi bu ñuy wax Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yónni woon ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi moom Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp ci jigéen yahuud yi ñu jàppe Khaybar mu daal di ñëw moom Dihya daal di xool jigéen ñi gis ne Safiyatu bintu Huyay moo ci dàq mu daal di koy tànn ba mu ko tànnee ba noppi am benn waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa nabi allah aatayta dihyata Safiyata bintu Huyay sayida Qurayda wa bani Nadir mu ne ko
yow yonent yalla bi Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi jox nga ko Safiyatu bint Huyay waye seeni daraja tolowuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiyatu bint Huyay mo doon sangu gir Quraydha ak Bani Nadir doon jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale Dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané Safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal Safiya jekul ci Dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko Safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yéné sëriñum lu bax waaw da fay yéné sëriñum lu bax njabot itam bu baxé da fay yéné kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonent bi Safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motali motax yonent bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax Safiya te Dihya tanuko motax bi Safiya ñewé ba yonent bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolu tax yonent bi daldi wo nak Dihya ibn Khalifa al-Kalabi neko tanak mom garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mais am na ño xamné ay mbam lañu yett rek leen di yé dañ né borom xel dene gor boko yedde dene deg ndigal dana jajju waye mbam mom yett rek ko yett muni ko lolo tax buñ de dugg ci dekk dañuy waré garal li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi nak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jaasi di jihad yalla dogal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nim doon expliquer Safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principeum expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre Safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sede ya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nin ci jeukeram setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ño nek ci deug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dadi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu dadi koy tak nak begaleko ay mbokam begaleko itam mom Safiya
ci ne am na titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci mudi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki ab julit rek la wara andal wa tax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon na droit ci tak safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien ndax lolu dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animist wala mu nek até haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamne du julit goor go xamanteni jappul l'islam mu di dinem jigen ju ko def tudde ko sey ya ko tudde sey waye yalla tudde wuko sey yonent bi tudde wuko sey nit ñu bax ñi tudde wuko sey ci njaalu nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamne gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamne nit ñu bax lañu dañu tuub gu wir japp seen diine gu wir bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dé di dugg safara wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeur té jëkkeur jé nekul woon julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamné tabarkalla seen téñji l'islam nanguuko ndax sey ba la nanguul l'islam nak bu nanguul sey du nangu ak téñji waaw ñuy yé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci né aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi lippay jeex alakhira moy yag alakhira moy dundu ba faw sonango top sa borom aljanay banex ba faw son nang wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne teux nunu duñu deg deug mukk silma xananu duñu gis deug mukk mu mënanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen dé war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp né seyem bobu yalla andu ci yonenti bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu képp ku koy def nekkale nga manam yaangi ci njaalo yaang ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamné jëmele nañ ko ci xéet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def
kilifa yi itam kep ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa doom dana am bakar naam waye yow kilifa

0: lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonenti bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi Umm Sulaym bintu Milhan modi yaayu Anas ibn Malik neena kero guddigu yonent bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid neena mu ngi bokku ci Bani Najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci sen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam dal di ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yaronte bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya Aba Ayyub muniko yow Abu Ayyub loy def fi muniko ya Rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kanat hadithata ahdin bikufr fa khiftuha alayk muniko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jikeram ray ay mbokam nga takuko mudi sa soxna te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul deret yi ngi toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar te ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam ma ragal nak nga nek ak mom te kum jigen dafa bari pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dello Abu Ayyub mom dal di koy dello ñek dal di koy ñaanal yalla dal di koy gëreum lool nak ci acte bobu mu def mu dal di ñaan mom sayyidina Muhammad ni Allahumma ihfaz Aba Ayyub kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam Aba Ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam départ na joge Khaybar wara ñibi Madinatul Munawwar bi mu départé joge Khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jot na dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi daadi laaj sahabay ne len man rajul yahfaz alayna al-fajr la'allana nanam mune ban goor mo ñu meuna surveiller di ñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw Bilal ibn Rabah neko ana ya rasulullah muneko man bilal ibn rabah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagendi yew yentibi sallallahu alayhi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi naw guddi gogou bilal ibn rabah daf ko fanane nafile waaw xam nga ak julit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne su tudd ci sa ko lal ya so nalawé ba doyal tudd nonu te jogulo yang yaqlu reey waaw yang yaqlu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafile ci mudun upp tiyaba waye yow julli wulo nelawulo xana tudd nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nelawulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wersu ndax waxtu wu ne mbuus la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir letter la lo ci tabar rek mu deposer lako ci sa compte alakhir lolu tax bilal ibn rabah wuli ke mu tok nonu rek taxaw niko garde yu bari di defé waaw tay so duggé ci yenn quartier yi Dominique point tuarkala wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa cruz tuarkala mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog dina fi la rek digi yeb def ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu suko defé nit ñu jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ni kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewoo li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuxu bilal ibn rabah ne ko ma sanata bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar ge raw ñu gis nga mom dara du ko metti ludul rek li metti yalla mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer bilal ne ko ma sanata bina ya bilal bim ne ko ma sanata bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sanata bina ya bilal sayyid yonentibi sallallahu alayhi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñepp bidanti yonent bi deug daw rombu nopam auto foko ma sane wax deug rek mu nang mu ne bilal sadaqt diko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba musulmalé la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatte te julli sa bu ci seen xel deme neena yeen ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonent bi na nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakkar yeketti nan ko ci ki gënt manam yeketti nan ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakkar fek majeur gul yeketti nanu xalé mi gey bind bakkar ci ki dof ba bu muy wër yeketti nanu xalima gi bind bakkar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewo rek heur bañu yewo moy sen waxtu suba waaw motax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam xare khaybar bobu wax ne amna ño xamanteni fatu nañu ci wax ne fukki sahabi ak juroom ben ño ca fatu ñent ña ñu nga bok ci gir quraysh amna ko xamni mu ngi bok ci gir asjam am ca keneen ko xamni mu ngi bok ci gir aslam amna ci ko xamne mu ngi bokku ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi fatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn fatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi fatu ñi ngi bokku ci wa lamsar motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam amone yermande ci wa lamsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa lamsari waaw dan wax ni ya ma'shar al muhajirin istawsu bil ansar khayra فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين ني جوغي ماك ماغي لين دي دينك والأنصار نداخ ньо ماي ديمبلي سي سيني علال تي ньоي دي سي ساماي تولي خاري باكان بو ود ريك سي ньоم لاي دون علال جي ньо ديبونسي ايتام سي ньоم لاي جوغي
1: tax
0: xare bo lamb ci xare yi rek wala ansar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolu dañ ciy déggere rek lu sira ñoom duñu dañ di warante lék lék yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dëkk yoy yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbiko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci wali yeb mu nekkon itam ko xamne so gisse jigen musu ko dak du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo jikom bu rafet ak taram bu jegi dayo mo taxone jigen musuko dak xam nga Umm Salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi Sayyidina Umar ñew na mu dak ko Sayyidina Abu Bakr ñew mu dak ko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jikki rek muneko ku melni yow jigen musuko sukku juf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam arifina billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nanuko motax ñi ko gën daan melal moti Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak sayyidatuna Aisha motax so dibe ci raiya ba nga xamanteni mam borom tuba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaq wal bulagha bis saj'i والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرم بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كو باخ كيغا خامني بودي ملال بيندغا كو يالا بيندل بيند دي ملال جيكوم نيل لي گنا گات دال وي كاتي وي نونوكو ديكو ملال تي اي سجع اك شعر bulagha u yek udeba u yek ñepp liñu ko tag suñ ko doon mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci tag ko dëgg dëgg waaw mu ne ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak ابن رواحة اكم ملني بصيري نيوم نيب تاغ نانو سيدنا محمد كين كو سي نيك سا تاغ neena leer la waye fu nit meuna yem ci yonenti bi dal mo dine xel munuta ñaw ba tag yonenti bi deug deug tag xalaat kat munta xalaat ba jot yonenti bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonenti bi yalla rek ko xam kon buñ dé wax ci melom dañu wax né ku diggu doomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattul néna limuy ñak njol yépp ak limuy ñak gatt yépp nek ku diggu doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itam lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dekk ci ville yi li tar ci ñoom modi wex ni dekk all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñewé ci ville bi nak ñoom bo di nit ko wex da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak bo lay ñaar yi nga xamne bu demé ci kaw ga rafet bu ñëwé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal néna ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ya dañu guddu ku yaatu won la ñaari bëtt bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkal rafetoon ay bëñ la mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari Khaybar mangi yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ci li Ibnu Ishaq bind neena bi yeenante bi ubbe Khaybar neena amna ben sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibn Ilad As-Sulami Hajjaj ibn Ilad As-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah inna li bi makka malan 'inda sahibati umm shaybah bint abi talha ne ko yow yonent yalla bi dama am alal juma baye makka ci sama jabar ju ñuy wax umm shaybah bint abi talha amna fayitam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko lebalon ci marché makka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal mak Hajjaj daldi wax ne bima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigal genn na nana teggu ci yoonu makka wi bima ñëwé ba makka bima akté ci benn barab bu ñuy waxtani yatil bayda mu ne fekk na fa
1: néna ay goor ñu bokku ci gir quraish fekkna len yatasamma'una al akhbar néna ñu ngi tataan ay xabar yu joge khaybar li laaj ñi joge khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif yi ñoo gagné néna fekna len yasaluna an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila khaybar wa qad arafu annaha qaryatul hijaz rifan wa man'atan wa rijala nena ñu ngi laaj ñom wa makka mbiru yonent bi ndax degg nañu ni dem na khaybar pour xex ak yahudi te gis nañ ni khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonent bi nango dana yok dolem lolo taxone nak ñu yitté won xam lan mo fa xew ci digënté yahudi ak sayyiduna muhammad ñu ñuy laaj caravane bu joggi ci walu gogu neena bañu ma gisé nak ñu wax né hajjaj ibn ilaq mané len waw ñu né ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad nena bobu lam yakunu aalimu bi islami nena bobu xamuñu ne man tubna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana an al qati'a qasara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilaq ne ko yow Aba Muhammad ndax mom len ko dan dakantale ñu ne ko deg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax Muhammad tak na kharijam Khaybar to Khaybar baladu yahudin warifu al-Hijaz gis na ne Khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxo Hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé comme xabar mune leen indi min al khabar ma yasurukum amna xabar yu leen di bëglo yu joge Khaybar ñene ñoom ñepp ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gëlem gama war nena ñu nga kontan lol ñom ñepp tatan nañu seen nopp bu ge deg li may wax mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door nañ ko bu muy bëggalé ray nañu sahaba mi yépp am nañu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax ne duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen bëglo bala ñoo bëgg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takku ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ne mo leen di beglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leen jëbël muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñoom noni makka yoyu ba xamni l'islam rek lañu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu ñu xu mbëkte ak kontante di siiwal xabaar bi nag di wax ne yéen kat xabaar bu rëy dikk na jóge Khaybar di wane ne jàpp nanu Muhammad te fii leen ko fas yéene indi pour ñu rey ko. Kon nag yéen waa Makka bég leen, seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko, seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko, seen noon bi gën a rëy fii lanu koy toroxale. Nee na fekk na boobu man Hajjaj li tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu dul rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko. Ma wax leen ne leen aïnuni ala jamci mali bi Makka wa ala guramaa'i, ma ne yéen waa kilifa yi Makka yi, yéen notable yi, xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mësa indil. Kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol, yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko, ndax loolu def mbégte ci sama xol. Ndax kat yi ma fi indi du dara lu dul récupérer sama xaalis pour mën a dellu Khaybar, alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag Muhammad, alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga. Ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay, te bu ma yorul duma fu may mën a jënd dara. Loolu tax ma ne naa daw si ñëw Makka wax leen xabaar bi, ngeen dimbali ma ci sama bor, bu ko defee ma mën a récupérer sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga. Nee na Ibn Ishaq wax na ne moom Hajjaj ibn Ilaq kilifay Makka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko. Nee na musuma gis, nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor, ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol. Nee na bañu ma fayee sama bor nag, nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jëma ko dénkoon. Nee na soxna si itam daal di jël alal ja jox ma ko. Nee na bii Abbas ibn Abdul Muttalib mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas, dafa tuub ba pare nekk Makka ci jamono bii nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi doon xarit yahuutu Khaybar. Boobu fekk na Abbas ibn Abdul Muttalib boobu mu nga Makka, waaye booba itam fekk na mu nekk jullit. Abbas mii bàyyi tax la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk, Abdul Muttalib moo leen jur. Abbas bi mu déggee xabaar bii ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi, te moo di Hajjaj ibn Ilaq. Nee na bi mu ñëwee ci Hajjaj, nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi. Nee na mu ne ko yaa Hajjaj ma hada al xabar alladi jita bihi, mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee. Hajjaj ne ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadatu indak, mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garder ba du senn. Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw waaw, mu ne ko fastakhir anni xatta alqaaka ala xala, mu ne ko muñal ma tuuti rek ba ñu wéet ñun ñaar. Ndax fa inni fi jamci mali kama tara, man kat maa ngi dajale sama alal comme nii nga ma gisee ci marché bi. Kon nag fii du barabu secret, te dafa am lu ma la bëgg a dée, te loolu secret la. Kon fam sarfa anni xatta afruq, mu ne ko kon nag may ma tuuti rek ba ma noppi. Hajjaj neena bama noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara genn dëkk bi neena ci la dajé ak Abbas mi neena dal di waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl fa inni akhsha talaba thalathan maniko yow Abbas yow mi nga xamni ya di abul fadl ndax Abbas dafa amone dom ju tuddu fadl moy fadl ibn Abbas mom len dan dakantele bayam bi te Abbas motax le leg nga gis ñu ne Abbas ibn Abdul Muttalib le leg nga gis itam ñu ne ko abul fadl mu ne ko yow abul fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dëkk bi man nga ko siwal waye fi genn guma dëkk bi dal bama am ñetti fan bu siwal xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibn akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay wa laqad iftataha khaybar وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس جينا تي يالا ميم بيندوني صدوم جوجي نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال تي دومو بورو يهودي لاخت nanguna khaybar duma na len djel na seni mang ba tak na sax safiyyah bint huyay ma nga xamni mo don domu bourba man ko bayyi mo ngay cietal xala lolou benen khabar la bu wute ba mu bayyi mak wayante itam li tax mu sañ ko wax Abbas na Abbas def di julit ko mom lolo tax mo sañ ko wax Abbas niko ya Hajjaj mo niko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la mo niko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na Khaybar nangu go wër ba mu ngay cété mo niko kon nak ma ngi lay denk ñu neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma teureloon gannaaw bama sakkoon nimbal ci xang bi dama teureloon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xam naa ni wa Makka yéfer lañu ay kacior lañu sañ nañu tëdd ci sama alal ba faw kon nak duma génné dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew motax ci bisu ñettel ba ci gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas da di sol abayam bu rafet da di touro parfum bu neex da di gaddu kanam ñew ci pencu Makka nuyo wey nak ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga bawa Makka gisé Abbas ibn Abdul Muttalib ci ciol gu bes gogu ak ciol gu yanju gogu ak gëttum gu neex gogu ak kanam bu rafet gogu ak tekaram ga ndax wa Makka yépp xam nañu né julit la te xam nañu né bayyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon buñu waxé né ray nañu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaate xaal boobu di xaalu mbégte danay jaaxal waa Makka moo tax waa Makka ñëw ne ko ya abul fadl haada wallahi attajallud li xarri lmusiba ñu ne ko yow abul fadl mbir nañu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka lañu mën a jappé yonenti bi fassiyene ko indi fi pour ray ko ñun wa makka yépp ñu ngi bék contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane Abbas ibn Abdul Muttalib ne len kalla wallahi mune len jajju len ginna ci yalla mi nga xamne ci len di gi man len di yegal ne Muhammad ubina Khaybar te jamono bi may wax ak yeen mo ngi cietal ndax takna Safiyatu bint Huyay mi nga xamne dom la ci buru Khaybar nanguna seen alal ya occupé na dekk ba japp nañu fa nek ñepp def leen ay jar jar def leen ay jam ñune ko man ja'aka bi hada al khabar kul indi al khabar bi mun len alladhi ja'akum bima ja'akum bi kilen indi al khabar bi mom indi al khabar bi te modi Hajjaj ibn Ilaq laqad dakhala alaykum muslima bimu ñew ci yeen bo bu julit la bu wër dafa ñewon pour jël alalam lolu daf ko teureloon rek pour meuna am fum len jaar ba jël alalam legi nak départ na pour dabi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makkay jaxle nonu lol ñom ñepp ñuy yuxu ci mbedd ma nan kacior bu bon bi de nax nonu waye cey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax diir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti Khaybar pour deugal kaddu Abbas gogu nga xamni moy xabar li nga xamanteni mom la nu jot gannaaw xabaru Hajjaj ibn Ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu muddu ma yehutu Khaybar te wëlërante ak ñoom ki seddo meññantu Khaybar at mune gis na ne wëllëre boobu waa Khaybar sàmm nanu ko sàmm nanu wëllëre bi dëgg yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam at mune daan na yebal Abdoulaye ibnu Rawaha moom moo daan dem nag su ko defee ñu jox ko li ci yonente bi am yépp gannaaw ba mu gaañoo nag ci la ñuy jël nag Jabbar ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khamsa moo ko remplacé ndax moom Abdoulaye ibn Rawaha mi mu ngi gaañoo ci xare mu utata xare mu utata nag ñëwagul dañ ci waxtaan insha allah ci ajuma yi di ñëw mu am nag beneen xew-xew bu rëy ndax dañu rey benn jullit bu ñuy wax Ibn Sahl rey gi nag nekk rey gu lëndëm ndax xamuñu ki ko rey Ibn Ishaq nee na Zahri waxtaan na jële ci Sahl ibn Abi Hafma nee na ku ñuy wax Bushayr ibn Yasar mi nga xam ne nee na jaam la woon ci Bani Haritha moo jële ci Sahl ibn Abi Hafma mu ne kii di Abdoulaye ibn Sahl danu ko rey ci Khaybar ndax dafa génnoon am ñu mu àndal di witti ji tàndarma yàlla dogal ñu fekk ko ñu sànni ko ci benn barab nekke boobu dañ ko rey ba damm loos wa ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ñëwee am na ku ñuy wax Abdurrahman ibn Sahl ñu ngi àndoon nag ñaari doomi bayta xam di Huwayfa ak Muhayfa ñom Mas'ud mo len jur waye Abdurrahman ibn Sahlmi mom rakla mom Abdurrahman ibn Sahlmi rakla ci Abdullah ibn Sahlmi ñu ray kon mom modi sahibu dam ñi ñëwé nak di wax yonent bi fekk na bobu Abdurrahman ak ñaari doom bayta xam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom Abdurrahman na Huwayfa moko mak Muhayfa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom Abdurrahman mi nga xamné modi frère ci Abdullah Malik mo ndik yekati parole di wax ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye yonentibi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimul akbar lil kalam yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggine nga and ak ay mag ba nopi di len ndik jeul kaddu kom Huwayfa mola mak Muhayfa mola mak kon yow mi goné ya wara deglu ji la mak buñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu né yoy lolu nak yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu né lolu yantibi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adab fi taqdim al asan yantibi daf ko def ngir mëna orienté julit ñi ci ñu bayyi xel ci né yar ak téggine dafa baax ci né xalé dafa wara jital mak top ci gënaawam waye xalé bo fekk tabarakallahu ñu bëgg dara jël lol lol lol lol mu upp dafa mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallahu lolu du yar du yar mom la mam alhaji mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan waxne mana dal amul tolerance ci ñaar mana mak mudul wax deug ak xale bu bëgg dara ja mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xale bu bëgg dara ja bo de xalel nek ci biiri mak bu leen di ñëk jël parole ndax yonnati bi bëggul won lolu lolu taxon mu téré ko dengue sahabi bi di Abdurrahman motax ñune doomu bayta xam yoyu ganna bi yonent bi waxe lolu neena Huwayfa mo jël parole wax ne ci li yonent bi ni mbir mi deme ba mu noppé Muhayfa da di jël ganna Muhayfa nak ci la Abdurrahman soga jël parole ñu ni wax na yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah mi dañ ko ray yonnati bi na len atusammuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonnati bi ne bu fekente ne xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen kiko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal leen ci yahudi ñu ne ndax yahud yonent bi ne kon nak da ngeen di baye yahud yi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayu ñu ci itam xamuñu ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deratu aji de ji di Abdullah ñoom ñooñu di Huwayfa ak Muhayfa ak Abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray frère ñoom ñu ne yonent bi neena ñun kat ma kunna li naqbal ayman yahud ma fihim min al kufr a'zam min an yahlifu ala ithm. Yanti bi sallallahu alayhi wasallam ñet ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahud ab jif buy gindal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu. Yonent bi ne len lutax ñu ne ko weddi gi ñu weddi yalla mo gëna reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw mana wax weddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawreet ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni man nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonentou sallallahu alayhi wasallam daldi joxe diye deeng ko nga xamantene ray nañu ko mudi abdullah ibn sab ku jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp mo tax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lolo waral sulhul hudaybiyya yahudi itam dam na sen ñaw ko ci bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wo wu legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bu mu deggene ñett giir dajé nañu té modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ghatafan dañu dajé won pour jema attaqué yonentou bi xex ak mom ci la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tollok ñenti téméré soldat ñi né djuroom ñatte meri soldat la andal pour na ma xex ak yahud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi gir ghatafan yalla dogal keroob bi yonnati sallallahu alayhi wasallam di genn bayina madinatul munawwara ko fa wutu ñi neneen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina ga ñu joggé ak barab bobu yéneent bi dajé na faak ben mbolo ci gir ghatafan waye xex jot la am seen digënté ndax ñoñu duñu muju suku jeblu and ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko wax na ne yoonent bi sax julli na ak ñom fofu salatul khawf mu di julli kragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yoonent bi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaar

te ñoom fekke nañu xare bi kon li gëna wër mo di ne ci atom juroom ñaar ci gaday bi ci la xare bi am di ghazwatu zatir riqa ci ginaaw khayba ñu melni so demé ci bukhari ñene jëlit ne ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benn kurel neena ñu ngi doon awante benn geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante geleem gi ndax boba dox ba metina neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono té modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu zatir riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu zatir riqa jëli ñu ci jabir mune annon nañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di zatir riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk kerga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga ñu tudd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yemamaay yi neena fa la ñu dem ngir rek am taxel ci yonentibi ak worma guñu am ci mom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi jël jasim wekk ci kaw neena da ñu daldi koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñu tanki yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ap yefer la neena fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonentibi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonentibi bu mu jog mune yonentibi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonentibi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocciko ci male ko yonentibi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonentibi ne ko dedet man yalla rek la ragal mune ko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentibi ndax bobu ab yefer yonentibi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ biñu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jassi ji wad nena bi jassi ji wad yonentibi daldi kef jassi ji ci mom daldi koy timale jassi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won beug ma ray waji ne yonentibi ya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentu bi ne ko kon nak da ngay sédé né amul benn bour budul yalla té man yalla ma yonni waji ne ko té nga ma may rek ma baña té xex ak yow baña dimbali képp ku la non may ma lolu rek yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak jéggal na la mom ku ko mësa djéggulo rek djéggal na la ak lu togn de reey reey waja ba mu démé ñi bi ci mbokam déggu ñuy waxtu yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay man leen di yéggal ni djugé

0: ci ko xamni moy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lutax mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jéggal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bayene ko dé ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yëgal ne tay tuub na gëm na diinem dëggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat limuy genné mo upp limuy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu né war nga wajjal sa bop ci walu jikko ba tabarakallah nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé woté nak té gëna ñaw ñëpp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yoonent bi di wax naan bu leen di daxé am nañu xamné dañu taxaw di woté ci diiné wanti seen woté gogu ak daxal mu melni kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé ghadwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuti te ñu ngi jundune temps bi jeexna tabarakallah mbokk yi ñu yoon ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi se la mu decc yoon wa waxon nañ len ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy ba mu digale bilal mu gardel din ci guddi gi su fajare mu yelen nelaw bokk len not ci katunu yalla ba kérok fajar daf len raw ana julli suba ga daf len raw yiss ni itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mu joge khaybar itam songuna a'rabul badiya te mo di gir qatafan xax ak ñoom ci ghazwatu dhati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mujj giir quraysh ak yahud yi ak giir ghatafan yàlla dogal nag yonentu bi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ñi ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkka def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ba ñu demee màkk ñu tere leen génne leen màkk mu jógi ñu siyenteeg moom benn pact te moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nangu wante gannaaw ba mu jógee khaybar gannaaw ghazwatu dhati riqaa yonente bi sallallahu alayhi wasallam fas yéene na nag dellu màkka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci weer wi ñuy tuddee Zulqaada ci le yonent bi sallallahu alayhi wasallam jubal makka nak pour namma joxe umram ndax umra gogu tudenen ko umratul qada ndax daf ko lebon diko fay yine umratul qisas la da fay fayu ndax dañ ko eppone doole ne ko do fi umra legui nak dem na ba am doole da fay umra ji force te ken munu ci dara ndax yalla jox nako katan go xamanteni meun na duggu makka te ken duko meuna dara motax ñu ni summiyat umratul qisas li'annaha kanat قصاصا من صد المشركين للمؤمنين عن العمرة واو نانا لولا تخ برمب سبحانه وتعالى وقت القرآن والحرمات قصاص سنقبو تدبي ينتبي صلى الله عليه وسلم دتملنا مكة وانا صحابي نفكي وان حليبية نلن نجندم جحج عمر الوار لكيين waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won te jotul len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ne da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la deme dañuy yene won ba armar pour umra ji waye jotuñu matal sen umra lolo tax ñu war ko fay lol nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji nani itam kenen ko xamanteni andu ci won man na ñew ciobare and ak ñun umra ngok ملي ينتي صلى الله عليه وسلم صحابي جن ننو عندك موم جوغي متينت مدينة المنورة جيتل ننو نك أديي مودين نك يك تبارك الله خلين ورا ري يني وخنا ني لنت كي هدايا ينغ حبينتني ينتي بيو بالي ونكو كي أمر بي وخنا ني لنت كي جرغ أي نك لنو lol nak ak yolamal la ci ñoom ni ni yentiyu sallallahu alayhi wasallam yeneena ne dafa wara umra dadi armal ci miqam ene mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna genn sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yeefiri makka yi neenañu laaj ko ne ko ana ñi nga andal mu wax leen nak nalen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itum war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd legi nak ñom wa makka dañu mujjuti fokk ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak ci ñoom taxon nak ñu gawantu ñoom preel bobu dem ci wa makka nak informé len len yonent bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañu ngannaayu neena quraysh daldi tit daldi wax ni waaw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural té mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legui dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waru ñu ci yëkëti nga nay kon lutax nak mom muhammad muy jog na ma xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñëwé dajé nañu ko yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam yoonentou bi andak sahabaam andak hadaya ya ak ngannaay yamu yo ñu ñëwé ñu né ko ya muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr tadkhulu bis silahi fil hurum ala qaumik وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينكو يا محمد مسيو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسيو لا خامي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غاناي ييغا اندالل ورا دوجك موم تي حرم مكه اندك سو نيت té ñun li ñu xarsante won ak yow mo di ne bodi duggu ma ke do dugale ngannaay xana kay loolul ngannaay yu tukki kat waaw da nay bo xamni du ngannaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat nagen wax wax wa makka ni fasiduma duggu makka andak ganay lolou nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mangel labbayk andak sahaba ya neena quraish genn nañu jim ci bop montagne ya dadi baye makka yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko joxul autorisation war ta dugg lolo taxone nak ñoom ñep ñu daldi taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubaraka ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yoonentibi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé seen doom yi diko sétan seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tuup loolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamna ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ci sa bop dara waaw lool nak nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarkallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umrah façon mo defin wu rafet wowo façon jaamu gu sellu gogu ñoom yefiri buñu taxawé diko sétan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit loolu leen doon daw motax ñu daw dem ci kaw doj ya mëni wax nañu ni amna lenn ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yonnati bi di umra ak sahaba ya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñoom amul ni rumeur manam ay waxi suuf yo xamni yefir yi doon nañ ko degg manam julit ñi doon nañ ko degg te modine yefir yi dañ doon wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba mak tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatuñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono tukki xawna leena japp wanti yunus sallallahu alaihi wasallam pour e mu wallen ne ñom defenañu katan donte sax yunus sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yukku waaw yukku nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni mën nañu ko tuddé daw waaw modi yukku ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yukku lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw jaru dox bobu ndax bu ñu ñëwon di wër kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamné ñi ka déssé tuñu katan té seen cay cay ak gëna ci songu leen tabarakallah da di len di gañ ray len ñom ñep yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ne netti wor yu ñeek ye daf ko yukku muni mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nekk sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yukk du ko defé ñent yi ci dess nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nekk sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yonent bi def ko du dara luddul rek li yefere wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonent bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fop nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yanti bi sallallahu alaihi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bu fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefiri ñu nga nek daru nadwa amna ñu fa nek yenn ci kilifa ci yefiri ñu nga nek daru nadwa jakar lo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ñafa nek ikramah ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ñafa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci kaw kaaba ga daldi noddu nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jikna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon Bilal ndax deureum bu ñuul loolu tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko Bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la Bilal mu yëc ci kaaba ga da di tuddu baatu Yalla ni Yalla mag ludul Yalla magulo mu di baatu Allahu Akbar noddu ba noddu ga daanu akramatu ibn abi jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama Allahu abal hakam in lam yasma' hadha al abd yaqulu ma yaqul akramatu ibn abi jahl mi daldi wax ni yalna yalla teral abu jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jottu te deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahl mu nga de ci xare badar ci mu gënuna bañ yonent bi mo gënuna bañ l'islam domam jidi akrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deg jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di akramatu ibn abi jahl dina mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom akrama mi wax mi wax bi yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ku demb bay khas yi fer yu bon ya na ngeen bayyi xel akrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abu jahl mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena Safwan ibn Umayya momitam bi mu jogge Bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama Allahu abi qabla an yara hadha mune dal yalla teral na sama bay waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama bay Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ni gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pir lu nu won la tax yenenbi sallallahu alaihi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek wa ay xam nga bilal nit la kom ñom rek nit la kom ñom rek l'islam mom nangu na ngeenelam jox nako gëddam waye nak ni ñoom mënu ñu gis mukk ngeenelu Bilal mu ne ni Safwan mi Umayya moko jur Umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray Umayya mom mon Bilal mata Safwan wax wax bob neena ku ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamni mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xon bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nek tek neen ko Bilal motax ñu ne tabarakallahu so nek ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nekki nit ku mat lay dag lay deugul ne yow ku met nga modi khasiñ lay khas mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min
1: Khalid ibn Usayd
0: mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi dingax ci ko kaabe gi ñom xassu nek tek nañ ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nek ci lu bax lay deugal ne ci lu bax nga nek moy xassiñ lay xass waaw so nek nit ku mat lay dag lay deugal ne yow ku mat nga modi khasiñ lay khas mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min naqisin wa ida atatka madamati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di ma khas neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jeffi digal ayul mu taxaw ci kaga go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñung koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni ye fer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo ak Bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na jiti julit ñi ñu julli tisbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarakallah ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax duggu bi yonentibi duggu makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonentibi jeex dañ ko waxon ne ko ren do meuna duggu waye bu dewene bo ñewé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yonenti bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soos mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymuna tu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibnu abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nu ne dañuy genné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn biñu ñëwé ñu né ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ñu ko ñetti fan ñu waxanté won ak yow jeex na kon na gennal yonent bi ne len wama alaykum law taraktumuni waaw lu téré ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma ciétal ci seen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dëkk bi té da ngay genn ndax ñetti fan yi mat na comme yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yenenti bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëmi ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jégeñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu takk ko nag bàyyi taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko ko junj ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Umul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maanaa ay mag rakk lañu loolu taxoon Umul Fadl moom mooy ki nga xamante ni moo waroon a maye Maymuna te comme nag Abbas koy denc mu jël kilifteef ga jox ko Abbas maanaa mu bàyyale ko Abbas Seydina Abbas moom moom may soxna Sidi Maymuna moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yal na yàlla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci taraange gi nga xam ne defal na ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci soxna su tedd si wax ne ne can ga sax moom moo ko joxe moom Abbas nee na can ga ñeenti téeméeri dërëm la kon yal na ko yàlla fay yoolu cofeel gi mu am ci gën ji mbindeef yal na ko yàlla fay yoolu taraanga gi mu defal gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ni yonte bi sallallahu alayhi wa sallam génn na màkk ngir matal wëlëre génn na màkk itam ngir nangu li ko waa quraysh wax wante bàyyi na fa benn jaamam bu ñuy wax Aba Rafia ni ko comme bañ nan ma ciétale sama soxna fii ci dëkk bi kon nag maa ngi dem waaye nag ma ko indil ba mu àggee ci benn barab bu ñuy wax sarf wax neen ne ci barab boobu ñuy wax saraf fala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ciétale soxnaam Sidi Maymuna ndax fa la ko Aba Rafia fekk indil ko Maymuna fa la ko ciétale foofa itam la xarafee ci moom wax neen ne ci weeru Dhulhijja ci la départ nag dugg Madinatul Munawwara mu mel ni umra bi ñuy tuddee umratul qada nee na alquran wax na ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gentoon gentu ko dëgg ci ne dana dugg masjidul haram ànd ak saxaabaam yi danañu watu ñii danañu duufu nee na ba mu nettalee gént ga yàlla dogal ba mu demee ci sulxul xudaybiya jotut a dugg looloo taxoon Umar ibn al-Khattab daal di mer ne ko xanaa digulooñu woon ne danañu dugg màkk wër kaaba ga def suñu umra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma waadtuka hada alcaam du at mii laa la wax waaw du at mii laa wax waaw ndax li ma gént dëgg la wante at mi mu war a dugg màkk umra du ci at mii ñuy tuddee sulxul xudaybiya ndeke boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi koy ubbil beneen at bu bokk tëb sulxul xudaybiya ndax jotu ci def umra ndax dañu wàññeeku ci at moomu te julit ñu bari foogoon neen ne ci at moomu la yonente bi di def umraam loolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دقل سجنت كين دنك دقو مسجد الحرام كي سما تشوباري دقو فاك سيكريتي نين وات سيني بوب ني دوفو تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بومو جيخ لولو تي عمره القضاء بي لا امي يالا مو موكو ديغون يونتي صلى الله عليه وسلم موتاخ غناو عمره القضاء بي تي لا فتح مكه ام موتاخ يالا نيكو مالا جوخ ديني دغ ديني جو خامني دا نوتي ديني ييب lepp lu di ak mbon dañu ko fi génné ba ñepp xamné diiné l'islam moy diiné dëgg yalla itam mo nangu né mom moy yonu yonenti bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamné ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xex ak mbon ba ngon joggé fi ba kéro len fa yalla joggé jëlé ñeneen ñew wutu len fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am ben mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamza ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamza ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndeyam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nañ ko ñuy sakku ci yonenti bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonenti bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bimu ñewé ci Ali ibn Abi Talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantib sallallahu alayhi wasallam genn na andaka Ali ibn Abi Talib jigen ju ndaw joju ñuy wax Amara dom la won ci Hamza ibn Abd al-Muttalib te bayam faatu won ci xari Uhud te mu nek fele ci Makka Amara dafa yuxu Ali ibn Abi Talib ne ko yow sama baytax neena Ali ibn Abi Talib dadi koy fa neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di Fatimatu Zahra ne ko jappal sa doomi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom Ali ibn Abi Talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ابنة عمنا يتيمة بين المشركين منيكو لوتاخ ني باي سونو دومو باي تخ بي مودي اب جيريم نيكاي باي ييفير يو بون يي دكه مكه كون نك بون دي ген نانكو يوباله ناخ بايكو في دال وورول من نافي دچونو يو باري ناخ خامون نني بايام ياو لا اندال تي لولو من نكو جورال چونو يو باري yentibi sallallahu alaihi wasallam d'accord ci lolu wante xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nekk bëggun nga mengo yoré goné gogu di amara
waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamzat ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne moom moo yeyoo yar gone gii di Amara ndax daf ne yonent bi man maa yey ci yar ko ndax ba ñuy mbokkale ñun waa Makka kenn ku ci nekk nga ne ko diwéy sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abd al-Muttalib nga ma boole loon man ma nekk mbokkam nekk léppam kon nag comme Hamza maa doon fréeram ci diine ñoo bokkoon ndey ak bàyyi ci diine te yow yaa ñu mbokkale kon jàpp naa ne man maa gën a yey ci yar doomam gannaaw ba mu faatoo loolu la Zayd ibn Haritha wax wante Ja'far ibn Abi Talib moom itam dafa wax ne Hamza bayt xam la te itam Amara mi nga xamante ni dénga moo di doomam soxnaam si muy denc tantaam la soxna soosu nag moo di Asma'u bintu Umays ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ñoo bokk ndax seen baay moo di Umays mu ni ko kon nag foog naa ne man maa gën a yey ci denc ko mu mel ni Ali ibn Abi Talib moom itam wax na ni moo gën a yey ci denc ndaw si di maanaam ci yar ko te moo di ndaw si ñuy wax Amara nee na ndax moom doomu bayta xam la ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn baay Abdul Muttalib moo leen juuf wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen dee attee dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib moom moo gën a yey ci deñ ci yar Amara moomu ndax daf ci am ñaari cër cër bu njëkk bi mooy Hamza bay taxam la cëru ñaareel bi moo di ne soxna si nga xamante ni moom tabarkàlla moom lay denc tant la ci moom kon jël na ko jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarkàlla yar gone googu mbokk yi dafa mel ni tabarakallahu waxtu wi dab nañu xanaa ñu yemale foofu waxtaan wi rek insha allah ba aljuma jële di ñëw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokki jullit yi tey dañu fas yéene waxtaane benn saar mu di suratu tur saar bu yéeme la ndax li ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na doy na ci sëkk exemple Seyna Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi yàlla dogal nag moo amoon yitte lool musu tasàggane daray julit ñi demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na doonte doy nanu ko sax
waye xamna ciaganteek doomu adama lolu taxonna amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolu taxon mu dan bayyi ba suuf sedd picci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek deglu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la lacc la nga don sam lolu taxon sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre deg ben way bu nga xamne mu ngay nafilu ci guddiga waye mom way joju don nafila sar bi la don tari te modi suratu tur mu deg waji di wax ne بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek sidna umar daldi danu xam fala xam ba ximbiliko daldi jog waxu yegg ba keureum tok waxna nu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ayo yoyu nak yalla def ci giñ ne man yalla mangi giñ ci turu sinai mudi wa turi mangi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtanek sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ na ci montagne bobu wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar bu mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reuy te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wa saqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu né modi geej yi nga xamné yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebé katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi
efe ñepp koy faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waqi' yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a téye mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal buñ leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax duma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naan yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a téye mu ñëw Seydna Omar dafa xam waaw Seydna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni ma ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara wal iyaadu billah mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene na julit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton noonu la yàlla doxalee ak ñun ndax bim ñu waxee àjjana ne kërub taranga la kërub xéewal la wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa bim ñu waxee safara ne kërub mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko
kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi

muneko yawma tamuru samaa'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yengu yengu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru samaa'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkalla montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mutar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel na ñi weddi won yalla weddi bisu taxaway ba am na ñoo xamne fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fu ñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leleen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seeni idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na suñu ko weddee itam teewul yàlla am na suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw kon ku ko gëm sa chance la ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la borom bi subhanahu wa taala wax ni yawma yudda'una ila nari jahannama da'a neena bis la boo xam ne ñoo ñu weddi woon yàlla danañu leen pamti di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti yéeféer yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmax ci force nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibun safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuna daan ko weddi kuntum nekkoon ngeen tukadibuna biha daan ko weddi waaw daan weddi safara ne amul kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefiir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen mokke

mo mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidaya nga am chance juub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigeelam moy tindiko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digel itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaikayna len afasihrun hadha am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy nyanga yu safara ba pare malaika yi nan len ndax gisul len safara si am koy gis nen ko bu bax motax sen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jax ñaari du xef malaika yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaika yi nan len islawha lak len ci safara jaru len ci su ko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko comme yéne ko wéddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ sawun alaykum muñ gek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yéne ko wéddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yéna ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day tiaxan kon nak ngeen mu ñepp ñak mu ñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla na ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo atté ci mando wante yi fir yi de ñom yalla nañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yi fir yi de yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural genné nen ci loxo diiné so de wut alal ñu ne la noko amé baxna so day jay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu né baxna tawarkal su fekente ni da ngay carte sax ñu né la baxna so day jay drog xeyna drog bi sax légui tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko mëna amé rek baxna so di politicien ñu né la bo féné itam ba jall baxna te bakkar yep fena ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax day ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah lako partem sante modi rambaaje rek ba tass tabarkallah parti jambour
rambaaje du tege ludul ci fente yonent bi neena annama la yadkhulul janna neena rambaaje mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dub julit ci jeflante gogo nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi leen di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla neena wër neen ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kriyu nat maana ci ay aljene xewal lañuy nek fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhab aljahim ñom ñu ngay xewlu ñom niti aljana ñoñu nga xamne dañu ragalon yalla ci aduna ñu ngay xewlu ci li len yalla terale ndax taranga bi ñeek ci taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba duggu ñu ca tejégué wuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikayna len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggé ci aduna kon nak lek len ngeen naan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggé demb ci aduna julit ñoñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga teud ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlo ak mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournél bopam nga waxtaan ak mom ba doyal lal bi tourné wat ci kenen ko soxla nonu la wa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seedi taranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tudde dañu wex tal te seeni beut reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civiliser rek tabarakallah set wich jigen ño xamne neneen sen leer gu epp na
ba ku ci yorlu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawwajnahum bi hurin 'ayn والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ربي سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ni baxun demb ci magña don ma top gëm ma dima jaam ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon tegguñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yermandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgorlu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waw waye ñu ngi cey naf naf fi dal di ñet ñeti di gor gorlu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muru ba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarakallah di ci ñet ñet ni nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonou wanti itam yalla yéné rek lay top yéné ba baye amone ci né na sen dom bax té mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamné pour domam jang tubab man na ci def fukki junni wér wu né wala ñaar fukki junni wér wu né waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suné bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waye su do ne yeena la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yeene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yeene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci lan lay réglé bakkan bu ne rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju la ko yalla di réglé motax nak yalla du réglé kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yoon neeku ci sama bakkar sa yoon neeku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di réglé borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewele nako julit ñi dugg aljanna
mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu dug aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam nena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkentene yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la yapp xar nga lekk bu suur su deene yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la yapp picc su deene tabarakallah jeun nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la jeun ku ne dal la nga bëgg yalla dana la ko tebb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek mom la ko yalla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna kuru mbekle neena ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer waaw ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer ko dajje rek mu ngi contane ko dajje rek kanamam mu ngi belli moñ re tapante tabarakallah lo rek fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarakallah kaasi waaw xëccio banex ak mbekté neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa daq sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré te bu la ci yalla méré tabarakallah ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon saf sangaraw aljanna lool la wuté ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mo ngok borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonnu ci xel li seen bop neena lepp luñu fay naan man yalla binduna ay xalé yo xamanteni xalé yu ndaw lañu ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neena lu bëgg rek ñoo la koy andil wa yatufu dana wara alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xale lañuy doon yalla leen bind nak pour wa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla neena xale ye bo leen gisee sax da ngay fokk ne neena wurusu lu len neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaay kat ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaay kat yi waaw nit dina ngab ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarakallah ak melokanam wu tabarakallah salté waye nit dana ngabu ndox wursi la rek nga sawara naan ndox ma ngir namu sété tabarakallah namu civilisé ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu bëgg lu baax té wa aljanna ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamne ka annakum lu'lu'un maknun neena dafa melni xale ya neenu wuru suñu kaste ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kaste ko ci boîte am boko ubbe na muy sete ba xamne do ca fomp dara neena xale ya gën nañu set wuru su
neena keur gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munuko expliquer nit bu mu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam watax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronté waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni fi nekké won ben mudi fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi nan sama fébar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayema aljanna silma khabine man dal yalla silma khagima tégon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gi ma tégon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar ku rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekte ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkalla amnani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu yu mo xawa jege si tuti motax ñom de dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamni musuñu dañ di ragal mbugalum safar dan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xébuñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñub fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum neena fa manallahu yalla xewaliñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara ما تفمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغلنيو مبغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مبغلوم سفر نخ ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم منكت مسنيو دنج ديكو نيان دا خامنن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نوكو نيانون ييب نك تاي دافال نانيو kon tabarakallah mbokki ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

mu mel ni bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafata As-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dénga buuru Bahrain. Ñu wérante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dénga buuru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafata As-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbu lettre ba tabarkalla ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dénga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu, ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi, dafa mer daal di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax, daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo féppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buur, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci rome yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla, ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci rome yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk a bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne mazzaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dénga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badane, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër, ñu jëlil ma ko indil ma ko fii, dénga ma fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badane doon gouverneuru Yaman daa di yebal dénga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz di Seyiduna Muhammad di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahan shah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badane ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg mooy nga ànd ak ñun ci njëkk dem
ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamne geud nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gayam duñu tit duñu rap rap ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal barayiko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi nekki amon na ben revolution bu xew fele ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew nekki bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'etat ray bayba nak modon shahanshah modon manipul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'etat ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yebal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bur ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tegaat ci benen problème bu mag afa naktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow té itam dana dépasser fu nguru kisrayam ñepp koy dégg ñepp koy xam diiné ju yaatu la té nguru kisra lepp mu jeex néna bañu ko waxé bazan néna fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew daal di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng cheyrewi mi nga xamne mo ray bayam
yone lettre bazane neko rien sama baye legui nak ba di bour ma fi ma tok ci ngour gi kon ñeli dañu informer bazane daniel senado lettre bu koy deugal ñu joge fof mune ko jëm joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz té sama bay waxon né nanu ko jëli nanga té ci mbirum té itam santuma la nga pamti pamté ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal mbiru yalla la néna wax bobu ak itam jëf joju yonenti bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazane mi nga xamni mo doon gouverneur Yaman dal di dugg ci l'islam dal di top xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolu yonenti bi ñaanon ne bour bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci sarsi la feñ motax moy tanju ku ñaanu ku yalla gërem na solo yonent bi bindat na benen lettre yone ko qaisar mi nga xamne modon bouru ne neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko romain ci bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulih إلى هرقل عبد الروم سلام لا منع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لاتربي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفتي كشام يبل بين الصحابي بني واحد دحية deng kalabi mom la yeb pour mu lettre bi ñu bind ci lettre ba naw bama tuddé yalla midi bam yermane mu ngi joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la jëm ci hiraql mi nga xamné modi buru rum jammu ko yalla gi yalla nekk ci képp ku top ak ñu mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla su ko defee nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekenteni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari lamu gëm rek mom la badole ye di gëm mu dadi cey tek aya ba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa busra pour mu yobul ko qaysa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru romain yi bi mu jotté ci lettre ba neena fekk bobu mom hiraql dafa ñewon ci benn dekk bu ñuy wax ilia ci baytul maqdis neena
nga Idia tour la ci touru Baytul Maqdisi neena lako indi won mom Idia ci Jerusalem mom Qaisar dafa don sante Yalla ndax dafa xexone ak Persi ndax ño don grande puissance yi denga Faris ak Rome ñu fi mënon ñu xexone nak Faris gagné bi Faris gagné nak nangu sen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won Jésus biñu ko dajé won croix bobu Romain yi ñoko gardé won yor ko mu nek ci sen kilifa ye bañu xaré nak ak wa fours Yalla dafa dogal Persi gagné len balen Persi gagné nak nangu sen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci sen soufi soufi ñu momone ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ñi ak yefer yi ndax xare bobu Persi ño gagné Romain yi té Persi bi ay animiste di jaamu keutu xërem Romain yi di nitu diiné am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbok yi ñuy junjune waxtu wi jeexna mais insha Allah ci aljuma ji di ñew de nañu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallah yonent bi bindu naka jox ko dihyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallah e li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu insha Allah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam denen ko ci fram facce kon ñu nuyu ñep di gërëm ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci Pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha Allah mu melni mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam lay kumba fay nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam kumba refan gay

ñu fasiyene continuer kiyen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni mu xoti lettre bi yalna yalla xoti nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubodiku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jiñ ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarakallah amuñu benn fitna ci seen nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine ñaké téggine gogu ëndil na leen musiba bokkon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bepp bour bo xamné da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëggé am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko bu mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joggé ci bouru Kisra dañu ñew ci bouru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solona ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na bouru Rum bour ba ñu ko don wax Hiraql mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyatu ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar
yonent bi daf ko digalon ne ko jeulal lettre bi nga jox ko buru Bosra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netli na ne jeli ci Abdullah ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya neena bobu mo ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant Yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persie ndax Persie dañu xexoon ak Romain yi gañaleen waaw mom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum bobu Persie ñoo gañi Romain yi duma leen duma bu metti dadi rey ku ñu wax Abrawiz biñ ko rayé ñu daldi négocier ak Romain yi occuper li ëpp ci seeni souf Yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasarani jorté ndax alquran mom limu wax né Isa ibn Maryam ken rayuko Yalla ko yégal waye ñom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon Sayyidina Isa mudi Jésus croix bobu itam dañu waxon ni Persie dañ ko nangu won ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien len Yalla dogal itam jamono di dox Berroum dajé wat ak Furs mu di Persie ñu xex bu reuy Romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persie yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persie jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar Yalla ci buri Rome mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant Yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Siri jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ñe nari modi ñi dëkke won Makka ñom dañ daan def rihlat ash-shita wa sayf daan jëndi marchandise Yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise burgi dadi len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci dine ab yefet bu soti la ñu dadi len indi teewal len ci kanamu burbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégué askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu mako bëgga laaj mu daldi wo
ko xamne deg na arab ci aw nitam pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj, neena lim mu ñëk laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum, sen yonent bi nga xamne yoni na ma lek bi dama len di laaj askanam ndax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena mané ko huwa fi nazu nasab, mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh, gannaaw Quraysh itam ci famille bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp, bur bi lajat ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla, moniko ndax wax bi te modi wote jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bur bi dedet, muniko fa hal kana min abaihi min malik, muniko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci fami bo xamné ay bur lañu. Abu Sufyan neko dedet, muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top, nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun, ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun, ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi, mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtat ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet, mom dal ku xass dugg ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk, man dal gisaguma ku tuub dugg ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal, mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen, manam ndax mas gene nemme ko ay fen ci mom, ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul. Abu Sufyan ne ko dedet, deug rek lañu xam ci mom, tudde ñun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu nemme ko dal fen ci lamiñam. Ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajale ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xame ay fen, ñu ne ko dedet, mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gënaaw montagne bi jëm ci yeen da ngeen ko gëm, ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan, mu soog ñu wax ne yalla ñu yoni. Bur gi tak yoy yep japp, bur gi delu wat laaj ko ne ko fa hal yaqdir, ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet, nit ku mandu la lu wor mukk du fecc wëlëre mukk, mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ne diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def, ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si. Abu Sufyan nee na
limu bour bi di laaj yépp kaddu bobu dal la mëna duggal ci détail wayé loolu loolu limu bour bi laaj rek lay tontu néna té ngeejju won na sax wax lu yaq deram ci bour bi bu bour bi du ko gëm wayé dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bour bi di laaj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bour bi continue de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bour bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka seen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yena ko mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu muné ko xex yu dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xaré bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagnenañu ci barab Uhud itam xawnañ ko ray Hunayn itam xawnañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was sila Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale ken bayi len li seen bayyi daan wax te modi jël ay xeer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu loolu na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy seen borom muy digal pour ñuy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jiko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñi digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ne sigëet da di ne ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj naa ko mbir yëpp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillel ko ko moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغتو دل مني مني بوكو تي أسكن ويغن ري تي مكة مان لي يغل نينك يوننتي يب نون لنو مسدي مل يالا بودي يوني أب يوننتي داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ab yonent kon fokk na ni ki kat
limuy wote deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lool day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'atuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla lakna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu ko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennagul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ni dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon danañu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisee Senegal Serigne ci bari da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Manik si tabarkallah ak ñi melni ñom loolu tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi na fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom madelu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci massa nek bour ngani ma dedet lolou da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa sunay xelam di nek ci beug nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon mën na wax ne kon da fay juk pour xare pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxam waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال ما لاج لا نلا نخ ماس نين كو خامي اي نار تي مودي اي فن لو جيتو موي ووتي ووتي غي غاني ما ديديت كو دغلا كو وورلا با يين صاح يين كو تودي محمد الامين كون lima meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musulen ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkalla ken ñëmi wuko ni ko ñëmé ñëpp réré tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën na ko pousser mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la mune ko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه لكن لا نلا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني ما ديدت أي طالبين أي بادو لنو نيت نيو نياك الصلو نيت نيو تبارك الدويدي نيت نيو خمنتني بنيو ريري دو نديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw
Waaw. Té man ma jang ci Tawrat, jang ci Injil ni yonent yépp ñi ëpp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nekk. Ñu doy di lañuy nekk, ñu amul personnalité lañuy nekk. Manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna. Waaw xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet. Tabarkallah auto bu rafet. Et tabarkallah alal ju bari ak mbubu yu bubu fokk nit ni lolu modi personnalité. Té ñi gëna ñak personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jéko. Waaw ndax mewtek alal dana len yobbe musiba gu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena dama dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkon tani dag ma wax ne ma ay nit yu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la waaw kon ma xamne koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamne kenn ci suñu kilife rew bi mudi sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tas dine kérok bu mu ubbe dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dara ñu bari lool gor gi ne len su fekkent ni sama dara dama ko ubbe lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew buuf ci sama wet su ko defé ña yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len fis len di len tabarkallah tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax bur bi ne ko yonent yépp ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talibé yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak ma ngi lay yeggal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reey muniko gëm yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti
waye day reuy ba mat kon ñiko top dañ ko gëm te gëm nga di yalla ay kefe topé wuñ ko ben intérêt luddul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané né koku dal dañagul ci tuumay yonent muniko sa'altuka ak ayartad ahad sakhatan lidinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon nala ne la ndax ñi dugg ci dinem joju gëm ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci dini je ngeen ma dedet ñi ci dugg ñep dañ cey gëna sax waaw ba ci la juy de waye gisaguma ku ci dugg murtad manela kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekk ci nit ki neena du dañ di yanj di boy di yanj di leral yaram wi di leral jëm ji neena bu mujju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fu ne meun neen fa dem meun nañu dem amerique du tax ñu soppé ko meun nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg yaxu rek gennel ci biti dem rew mu melni france legi bu wëlbeuti ko té amulo éducation de base ci diiné lenen ngay doon waaw lenen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alcorane fexé ba ñu mokk ci julli défar sen langage bañuy wax ju yiw fexé ba ñu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu leen neex ci aduna bi mëna ñoo dem waaw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné wayé nak duñ fay yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mu ngëm nga wañé ko mu ne ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mu ne ko laaj na la yow Aba Sufyan ne la ndax seen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul la taqdir neena kadhalika ar-rusul la taqdu mana yonent yi bokku na ci seeni melokan baña wor motax bu ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemme ku ne warkat la rek ak kilifam dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonenti bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gem itam jappel guddé spirituel dafa joom ndax ap yonent du wor ap wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonenti non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wolere waw
te itam duñu wor mag ñi neneen wor bokku na ci sax neneen jël benu wor mu ngi commencé ci ñu dink la ñatt emiri kay waaw kala ko dink ñew di la laaj lam la dinkon nga jox ko ñatt emiri wéccit donte delo nga ko ñatt emir te delo woko bamu la dinkon neneen fofu la war commencé waaw yenen ci bi bo gisé ñu tuddé ko al amin modi ni témir bañ ko dénkon mom la lay delo donte day fandé sax du ko lek mukk watax mu ni ko kon yenen ci lolu modi seen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bima za ya'mur ma laaj la ne la sa yenen ci bobu seen yenen ci bobu seen mbokk mom lan la len digal nganima def len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xeurum mo len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolu joxna mané koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu

0: ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul kalbi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من دي كعدو جمو وخون نيكو جيتو تأيبوه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ye nak dal di tagotok mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jottu lu rafet ci ni mohammed nguuram dana yaatu wala bok nubuwam gi dana yaatu neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxima tay mu dugg ci diine dugg ci l'islam dihyatul kalbi mom nak ba mu wul ba ci ko di ñew ci yonent bi ci yoon wa amna ben giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mujju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogou di giir jutam ndax ci arab yi daan nga gis famille lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni château tedd ci togn gogou fi won ci aduna yeb yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy junjune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah luddul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abil aas al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abil aas al-thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafdu thaqif te abdou yali la jittelen fa lamma qadimu ala rasulillah daraba alayhim qubbatan fi nahiyati almasjid liqay likay yastami'u alquran wa yaraw annas idha sallu wa makathu yahtalifuna ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa huwa yad'uhum ila alislam حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك
1: فخلوت

تشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جرم بني nit ñu nga xamni ñu doon délégation bobu joggé ci ngir taqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yonnentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré def di heureu liggéey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddigi nak da fay dal bu ko defé nit ñi liggéey won ñepp wacc jakk ji fess del tabarakallah bo dé tari ci ko ñepp di dégg su ko defé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lemeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonenti bi dé julli su taré ayé bobu nak mu nek ayé bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ni waaw tax ñu bari né waxtu guddi bo gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonenti bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu duggu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor day ku jubbon ngay yor waaw diko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermande neena yonentibi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi dé julli ñu gis len ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisek yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té defé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñep ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñep ku fi bëggone dindi riba di nonu ñep waye deglul yaronnabi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu thaqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko
yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguma te duma nangu ba mukk am ngok kon nak ñun jullitu legi nañu xamne li ñu nekké yonent bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar luddul jéblu parce que yonent bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu nekkon nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla légui dal gëm nañu la légui kon di fi ses modi sétal ku daaneli la taway ñun nak bokku ñu ci légui nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñoom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yonent bi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu Thaqif nena

ak tabarakallah rakam joji di abdu dadi and nak dug ci l'islam amna ci historien yu wax ni lettre biñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu ne amna ñu wax ni li xew xew bi gannaaw fathu makka la te agaguñ ci fathu makka waye amna ñu wax ni avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassare wotem gi ci bur yi nga xamné yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallah dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallah yamale fofu waxtan wi tabarakallah di gëlem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu.

فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي بوكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك الصحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit Ahmed Samb ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonenti yalla Isa ibn Maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonenti bi ramna andok soldat su bari nama jëm nak makka pour ubbi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reuy dafa dox digeunte yonenti bi ak gir quraish ndax dañu teurelon ay charte ci ne na ñu teurel ngannaay fukki at jam rek am digeunte yonent bi ak yefiri makkay bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraish di leen dimbali ñu lay dimbali na nga fassanté ak ñoom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbali l'islam l'islam di la dimbali na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك نوم ولر لن موتخ gil khudaa wulurente ak yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won dembu wulure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax gil khudaa ño doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccoo bu rëy doxee diggante Nawfal ak Abdul Muttalib ci wàllu nandal gan ñi ak ci ca kaaba ndax Nawfal bay tax la ci Abdul Muttalib maanaam papam bu ndaw la loolu nag dig tooñ ci Nawfal ndax tooñ na doomam jël na cërëm Abdul Muttalib daldi jog ñaan wa quraishi ndimbal ñaan wa quraishi ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digënté ak sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaj yi cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñu joggé madinatul munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn gog ko nawfal togn biñu ñëwé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonk seen kaddu lañu mom nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax nawfal nak mom itam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliye ak Khudaa motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulere bayam wala mu rere ay wulere mamam yonnati bi nak xamon na bopam lolo tax mo xamni gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mo xamné ñom dañu fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlërënté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né كان عليه السلام عارفا بذلك خمون نكو خم بوير متاخ غير خداعه تي صلح الحديبيه بين نيوي ني انديل كو ليتر باغا خامتيني مامام عبد المطلب موكو بيندون صحابي بني واخ ابي بن كعب موكو لير سي كانامو يونتبي ني نكو كون ولريغي موي تاخ ني جابانتك ياو gir Khudaa nak xew xew bu reuy dafa am digeentem ak bani bakra ndax gir Khudaa ak bani bakri mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digeenti lim yu bari dafa faatu ci sen digeenti te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañéku né ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bindu terem bu reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nuñu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko déggé mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagné nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reuy ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yëp bu ci né rek dañu ciokas l'islam muso ko jop waaw law turika alqata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci bir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamné sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéféri ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na boba seusna cay gi le giir quraish def jappelé giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamné togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barabu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñen ci ñom ñom ñu kompolo bayyi bu guddi jot ñu bet leen ci barab bobu ray ci ñom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñom ñaar fukki nit ak ñet neena xex bu reuy doxna fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñom lim bu toll nonu dañ leena bet kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxe ngannaay rek yam ci wanté dañu yabal itam ay jambar ndax safwan ibn umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka huwayt ibn abd al-uzza ci la bok akramat ibn abi jahl ci la bok shaybat ibn uthman ci la bok suhayl ibn amr ci la bok ñepp ñewon neen jappelé bani bakr wala bok banu nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir khudaa wanti li ci gëna yéme modi safwan ibn umayya mi ak huwayt ibn abd al-uzza ak akramat ibn abi jahl ak shaybat ibn uthman ak suhayl ibn amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeene lam la muju nañu tuup mais ñi ci giir quraish lañu bokkon fecc na kulleri gu doxoon seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di banu nafasa ñuy xex ak giir khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru budey lubnu warqa al khudaa'i ci mag gënaaw si gi nak ñom wa quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko bani bakr ci ñu xex ak giir khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñu wax harith ibn hisham dal di ñew ci abi sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak makka mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci abu sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba yaang ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu mel ni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fek bobu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamza ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa niki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis dret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewoo mu netliko Abu Sufyan kon ndiki lolou mu gentoon modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko banu nafasa fofu nak le amr ibn salim al khudai dadi amé lu ko metti lol ndax daño toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len
mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm medinatul munawwara bi mu ñëwé ba ak ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonentibi mu ngi ci jakkaja ene mu ngi fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonentibi sallallahu alayhi wasallam wulri gi dox digëntem ak bani khudaa te wulri gogu di feddli wulri ga doxon digenté khudaa ak mamam abdul muttalib bamu waye way wi yonentibi sallallahu alaihi wasallam rongañum touruna yonentibi merna amna luko naqari motax mo dadi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappelé fami bi di khudaa te alyi ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma taslamna falam nanzi' yada famsur hadaka allah nasran a'tada وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا way bobu la amir ibn salim al khudai jang ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim ne ko yalla dana la dimbali yaw amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi touru mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi jog wax ne ne kalam gi di bubu ci suuf muy wax naan suma len dimbali wul yeen ngir khudaa yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا كروك جسنا يننتبي صلى الله عليه وسلم مر مر غو خمني مسوم جس مك مر چي جمونا يويسو جمونا يمدندك مم نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم دادي وخ عمرو بن السليم الخداعي نكو
irji'u wa tafarraqu fi al-awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñom biñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al khudai defna delegation bo xamne ñin fukki nit len dem seti yonentibi pour sakku ndimbal ci ñoom

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuza'i def na délégation bo xamne ñin fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuda'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni quraysh def nako wante yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne la Budayl wax ak mom ak la ko yonentibi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci liñu def ndax fecc nañu wëlëré té ki ñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal abbas sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi fecc seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañoo bëgg yokku ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demon set yonenti bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci bar bu ñu wax Usfan dañu dajé ci bar bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga joggé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seeti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la seeti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko joge wu ma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl de mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fay itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka beriwul tandarma wante gele mi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barap bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferi gelemi luma mëna xamé ndax Budayl dafa démon Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben neferay gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su deme yonent bi du yokku fukki ate jam yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba nopi su deme itam yonent bi du nangu feddeli wëlëre bi mu daldi waxu baax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante bi mu ñëwé djubalul ci yonent bi directement dafa ñëw ci domam ndax mom abu sufyan amna domam ñu ñuy wax ramlatu mudi ummu habiba mu ngi seyek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ummu habiba gëm yonent bi lol bëgg ko di djulit bayam bi di abu sufyan di yéfer bu sotti bañ yonent bi lol motax mom abu sufyan bi mu ñewé mu néna jaar ci sama dom je ba nopi soga dem ci yonent bi bi mu ñewé jadd ci neeku mu habiba daadi koy nuyu mu fay ko mu daadi jubal nak ci lalam nar ca tok domam jidi ummu habiba daadi ñeekante ak mom lal bi daadi yekkati malan yam fa lalon darab bek yeb teggi ko tekku fele waaw lal ba mu lalalon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bobu di lalu bopam ak sayyiduna muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba daldi lal li darab ya tek fele abu sufyan daldi jaxle ne ko dom lutax nga lal li darab bi ndax ciofel go am ci man motax nga laliko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallah ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi tabarakallah gannaaw bañ ko deglo ba nopi ñu fasiyene jokk ci waxtanam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane maana commencement fathu makka ñu waxon len sabab bi taxon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jog pour nam ubbi ji makka gis nañ ne ci sulhul hudaybiyya bani bakr dañu andon duggu ci عهد قريش دادي عندك وقريش غير خداعة عندك يننتبي صلى الله عليه وسلم وما كتوننو نخفتننو ولري نخفمي بيدي بني نفاثة بكتي بني بكر dafi amon ku jog ngagne yonent bi sallallahu alaihi wasallam am ku jog ci gir khudaa defendre ko lolo nak jur histoire bu reuy wa quraish da di jappale bani bakr bañu reuy ci gir khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fuk la ak ñet lolo taxona amr ibn salim الخداعي دمون تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دف شكوى مبوري بوبو بند اي بيت جوي تي وقت نقرم پور يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جاب لكو جناو دموك عمرو بن السالم الخداعي كني وح بوديل ممتم دمنا ممتم بوك تي غير خداعة دون كلامي وقريش اك يوننتي بي تي fecc gog nga xamne fecc nañu ko amana bi doxone sen digeunte ak l'islam lolou taxone abu sufyan daldi jaxle quraish yabal ko ne ko nak fecc nañu wolere bi ragal nañu ne kon muhammad dana tak xare songuñu lolou taxone abu sufyan joge makka quraish yabal ko pour mu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak budayl wanti yonent bi waxon na budayl ne ko bu ñu la lajé bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tasaro ci all bi pour ngeen reureuntel wa mak ci ñu baña xam.

muneko yalla moma gindi tek ma ci yoonul islam muneko bay dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis ne jaamu xeurum aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis ena ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessel len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bess wanté lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dina nour ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak le Abu Sufyan genné daldi dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom yonnati bi falé wuko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnati bi ne ko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su doone man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexé ki yeen waaw ndax ay yéfir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak daldi daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la bu mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérèt kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakr falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xaré xaré sik ñun mak Sayyidina Ali ne ko wona sa tuskare yow Aba Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul نكو يبنة محمد ونكو يو دوم محمد خنا دو ديغل سا دوم جي دي حسن مو ديم سي بايام غارانتيل ما تينو ما تينو ماك ناخ ايري بي ني ديف يونتي بي باغا تاك خاري نيو خاري سيك نيو لولو دي بوكو ديفي مننا ام شانسو nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yegal ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbati ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يترنا من كون ما نجلي نيان نجلي بيرما منكو ورل چي بير نتني ننال نتني تنو چي يونن تبي صلى الله عليه وسلم
soko defé wër nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk nañu lolu ah mëna am lo ci mëna jëriño mëna nek solution bi défar sa mbir ah Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyidna Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa makk sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamneen ne yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlok mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci niñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wante ku jaxoso julit ñi rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso ak mom rek sopu ko ci jikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man ka dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmandi ci man am lu ma digël digël lolu def nako fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba neko tufu yow Abu Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la doon foy waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digënté Rasulullah ak sahaba ya waaw dem ba di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamne modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatul mukarrama pour namku ubi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu luddul ba ñaan na ci mu
muné allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muné yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tek seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tecc seeni bëtt ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahabay ci bari sax xamaguñu fan la yonenti bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon way yépp ñu né lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abubakarin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënaaw si gi nak la wax sayyidna abubakarin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidna abubakarin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba na wore si madina waaw weru koor wi nako fek madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dëkk madina ñi dëkk ci li dend ak madina te mo di dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga na yu nga war sa fas dal di ñëw fas yene woré ci madinatul munawwar gannaaw si gi gannaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abubakarin ak umar ibn al-khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abubakarin as-siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidna abubakarin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka tabarakallah ñu fa nek doy ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla dolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abubakarin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abubakarin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisé wu man ni abubakarin gisé ndax za'amu annaka sahirun wa annaka kadhdhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fay kontiné ak kafir jëm la ñu ne bop ba modi wa makka té ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sayyidna umar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko massa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko massa def rek ño doon reñu ci daru nadwa pour jël sa bakkan
ño doon ray sey nit ñi luqinen seen beut ñi tej nañ len ci kasso xifa xifal len bañu de jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len Éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaqla kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ak li muko téré kon nak yow Umar yaa ngi niro ak jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na taka xari ubbi ji mak dadi wut nak mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wolou rek bu mu jall fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñew nga duggal ci sa mbax takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wor soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dug aljanna te ken dula regle fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laje sahabaya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ni ko ñun ñu ngi lay sante di la gërëm jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërëm di la ci sante di la ci gërëm suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu dikalé ñu top pastef gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na xarejim ci ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolou rek la doon neub neublo nako
sayyidatuna Aisha ñaar la ci jotté disol mudi Abubakar as-Siddiq ak Umar ibn al-Khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa quraish ngir xamal len ni yonent bi mu ngi tak xare jëm ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox benn jigen jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu Sarata wanti lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a إلى سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام مبندني lettre bi mo ngi joge ci Hatib ibn Abi Balta'a man koy bind na ku ñi wax Suhayl ibn Amr yefer lu won ca Makka ak ku ñi wax Ikramah ibn Abi Jahl yefer lu won ca Makka ak ku ñi wax Safwan ibn Umayya momitam yefer lu won ca Makka ñet ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa Quraysh ang leen di yegal ni Rasulullah fasiyene na deutmal Makka andak armé bu ri soldat su takku ngannay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursilen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldat su bari ni ak ngannay yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bumu ko binde ba nopi mu daldi wo benn jigen jigen joj mi wax Sarata am nañu wax sax ne Jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko so mako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko ba tey wóorul ndax buñ la visité mu feeñ comme jigéen ñi dañu bari pexe mu ne ko kon da ngay bàyyi comme dama bari kawar ma lettaale ko ci samay kawar ci sama kawar mu ne ko kon alhamdulillah am naa ci yaakaar ci ne kon du feeñ mu jël lettre bi daal di koy jox ndaw si ndaw si dal di départ dem mu dellu si na patt moom Hatib waxul kenn dara wante yàlla mi nga xam ni moo di allamul guyub li faddu lépp la xam waaw li xol yi di xalaat sax xam na ko
gërëm yàlla moo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko sekrem kat am na ko ko na ma feeñal bu jógul sekrem dana feeñ te kon la mu bëggoon du am sidna jibril ni cëpp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sa borom mi nga lay nuyu nee na am na kenn ci sa njaboot ku bind lettre jox ko jigéen pour mu yóbbu ko mag te lettre boobu la ca nekk moo di siiwal sa secret ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wooye imam ali karamallahu wajhahu ak ku ñu wax zubayr ibnu awam ne leen dabal leen ma ndaw suñuy wax saarata wala jalaada am na lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil ma ko sayyidina ali karamallahu wajhu andak zubayr ibnu awam ñu daldi rëppatal seen fas daldi top ndaw soosu wax nañu ni bi nga xamanteni yàlla dogal na ñu dab ndaw si ba ñu ko dabee Zubayr ibn al-Awwam visité na ko waaw kenn ko l'islam bëggee nag l'islam moom na mu bëggee ci nañu war a visité jigéen noonu rek la ko Zubayr ibn al-Awwam defe seet nanu waruwaay ga laaj nanu ko mu ne daal moom kenn jox ko dara foofu nag la Ali ibn Abi Talib daal di gi ni ko giñ naa ci yàlla ne Seydouna Mouhamadou fan mukk te moo ñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yóbbul ko waa Quraysh kon nag fii balaa nga fiy jóge da nga génne lettre bi ba mu demee nag ba jaaxle ca la leen wax ne leen kon nag da ngeen di dummooyu bañ maa xool ma teggi sama fulaar ci sama ko bopp daa di dindi lettre bi ndax dama ko lettuwaale ci la sidna Ali ak Zubayr ibn al-Awwam daa di dummooyu moom ndaw si mu daa di firi boppam daal di dindi lettre ba daa di leen koy jox sayyidina Ali karamallahu wajhahu daal di jël lettre ba liir ko gis la ca nekk yépp xam ne lettre bi moom la yonent bi waxoon ne nanu ko jëli ca ndaw soosu ñu daal di dellu si waat nag Makka daal di jël lettre ba jox ko sayyiduna Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di dajali nit ñi ba mu liiree lettre ba nag mer na waaw mer na lool sax mer mu jéggi dayo julli jot mu ne Bilal noddal Bilal noddu nit ñi daje mu jiite nit ñi ba mu sëlmalee nag ci la jóg daal di wax ak julit ñi ne leen ayyuhal muslimuna alhadirun ayukum kataba hadihi arrisala ila ahli makka yéen yéen julit ñi fi teew ana kan ci yéen moo bind lettre bi duñ ko yónnee waa makk doon leen xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jóg taxaw ne maa ko bind su ko deful Jibril a ngi nii taxaw dana ko yëkkati ci nii wala ci naa
mbolo mi ne tek ken yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha al-muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah ay yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi yonne ko wa makkah di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dañ ko yëkëti ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay la yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolek ñu wa makka ñoy samay mbokk samay doma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga mere ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu mere ma amuk jaxli ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu meuna bulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib ibn Abi Balta'a falekuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge woon yonent bi wante sheytaani duggal na ko taal ci mbir moo xam ne xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atta yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fii la fas yéene toog nag di tuut di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéene tuma ko am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loola ci toroxlu googu la nekk diir bu yàgg waaw nekk ci diir bu yàgg ba Sidna Jibril bis rek mu daldi wàcc ba mu wàccee itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom nee na jéggal na Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri ci bakkaar bi nga xam ne def na ko te moo di feeñal secret ak secret l'islam.
dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yabal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul salu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom Hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ku julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp narona duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gumu amone ci tabarakallahu ño xamné ay nonu yalla lañ motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala até be la gënal julit bi ak nu jikko julit bi ñaaw abi ab até mënu ko gën ab yahoud mënu ko gën ab nasaran mënu ko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ايين غاني nga xamne yeen nga bok ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seni non bu len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def signé li ñu amone ci waxtu jeexna fassiyene tay waxtan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nanuko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisone nan yonent bi sallallahu alaihi wasallam waj khare bu mak mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amone na ci sahabi yu bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amone yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram mak ci la yebal ali ibn abi talib ak zubair ibn al-awam ci ñu dab ndaw soosu ci lañu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reey na waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yeb xaj na ci yermande yalla muy jeggulu boromam di jeggulu boromam
ba yalla xey jegal ko mu melni lolou lu reey la ci julit togn yalla am yaakar ci ne dana la jegal nga jegal ko mu jegal la lolou reey na ci julit kon kep ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jegal motax yalla jegal habib mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam genn na pour nama tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéer wu amé fukki fan ci la genn di tombé 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam nenen bis bobu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wor bamu yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour nama ubi ci mak yonentibi sallallahu alaihi wasallam yabale won na ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu woré ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ci mak yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bob wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ño andon ak mom ci fatkh mak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ne na gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ni lamu ci andalon nak ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunanti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne len nañu taal yu bari ñam itam ñu taal yu bari pour yonenti bi nam ma won wa mak katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa mak di ci tite di ci ragale ndax bu ñu gisee taal ya bari danañu xamne yonenti bi dik na ak soldat so xamne kenn mënu leena dekk lolu dana dam senuk ñawka lolu tax wa makka bañu déggé yënguwa ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yënguba ñu daldi tit nak
ci li yeengu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yeb ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jege ci makka bu tim len bañuy deg yeengom di gis safaram lolo tax ñom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yeengu bobu ñuy deg ci xuru makka wi lan la ñi na yeengu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yeengu bobu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tudd ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé ne kon li fi seus mo dine nañu yebal ay espion ñu jema xam lan mo xew wa makka nak ne kom Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi job am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldats dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge nama xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garanti le ba yobul ci kanamu yonent bi kenn dula laal nga tuup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidna Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko dama nam ubi ci mak Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deut mal dekk bu xebu bi di mak soldat su reey si suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal makka gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté ne yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji Misra wala Yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxoni rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy tontu ne ko yow Abu Sufyan mang lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi deme ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mu ngi fess del ak mer
ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte bay la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonenti bi ne ko ya rasulullah yow yonenti yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule mak rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayima ma dog batam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance am gu ëpp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab niko bayima rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abd al-umwah Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sayyidna Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sayyidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon wa daf ko bëggoon lool mom sayyidna Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu til kenn ci la laxas nak genn Makka ak Medina wax ne ni itam bo déchiffré tulu Bilal da fay tolok ak yi yonent bi dund waaw Bilal su fekke déchiffré nga touram da fay jox ak yi yonent bi dund yonent bi 63 ans la dund jurom ben fukki ak ñett bo déchiffré turu Bilal da fay jox jurom ben fuk ak ñett ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñett ba ñaar la alif di ben muy ñett ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñett kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat fay nek baat yu guddu te taru ñu nek baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi ëlëk yowmal khiyam dañu ram motax bi Bilal noddé Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko waw waju ñuul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbam
te wat na ci yalla ni Bula Umar ibn al-Khattab degge dana dog sa bat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko mangi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobul la luddul ci kacior ak mbon te nga djub te nga

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla bolé ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sante yalla mom di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallah mbokki gëna bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërem di sante professeur ousseynou alun gey ci waxtaan wu am solo yi mu def léegi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ñu ngi woon ci Fatou Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Soufiane mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Soufiane ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ca la nag Abu Soufiane tuubee ba mu tuubee itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Soufiane tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp agul woon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Soufiane defal ko teranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Soufiane fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Soufiane ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiroon ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Soufiane ne subhanallah min haula yii mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Soufiane ne ah maa li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulk ibn akhika alghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna abbas ibn abd al-muttalib ne ko ya aba sufyan innaha an-nubuwah muneko abu sufyan xana da nga gëlem ki yorul nguur yenent la nubuwah la yor muneko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwah doomu mbokk bi reyna mu melni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kontine na yonam mu di tukki bu doy war tukki bu yeme fofu nak la abbas ibn abd al-muttalib daldi wax nak abbas sufyan ne ko dawal bi jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur muccu na Abu Sufyan daldi daw bi mu dawe ba dugg Makka daldi yuuxu ci baat bu kawe ne ya ma'shara quraish hada muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن منين وقريش محمد غن لي دي نيو عندك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خيخ اك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موتشوغا كو تيج سبونت موتشنا ko dugg masjid al haram muccu ko kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doyedi yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bi faman dakhala dar abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yel wa mak ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal mënu len ko dekk ku dugg sama kër dal muccu nga ñu ne ko qatalaka Allah wama tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Aba Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makka yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makka yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mune len dede yamuma ci sama keur ndax dama ne waman aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun waman dakhala almasjida fa huwa aminun bu sama keur fesse itam ku jaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu juk ndax Ikramah ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayyah dañu and ak nit ñu doye di xamne xeyna am nañu jëm
waye seen xel matul ni ci ñak solo ñooñu nga xamni ci kim lañu gesso leen di yobale so na leen jog leen ñu jog so na leen tok leen ñu tok xam nga dafa am ci nit ñi ci ño xamni jikoy nak lu ñu yor mën nañu am doole nak lool non seen jëm tabarakallahu banna presentable lool waye nak dara ci xel du fa ne waaw goor gu bax mo daan wax ni moy tulena yor jikoy nagu ñengal jikoy nagu ñengal groupe nak lañuy nek waye bo damé ben bant ci seen biir dañu daw juroomi kilomètre so nga gessu li len dakk lan la waaw lolu lebula bo xamné e tabarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xamne bo leen xex lo ñu xex bo leen saga lo ñu saga te du tax ñu xam lu tax ñu wara saga ak lu tax ñu wara xex ñaar ñi di akramatu ibn abi jahl ak safwan ibn umayya ñom juk nañu and ak mbolo mu takku ci yefiri ci ñi ci gëna doy di ci ñom ci xel ak ku ñi wax suhayl ibn amr ñu daldi dem ci barab bu ñuy wax khandama liñu nam modi say julit ñi xex ak ñom ray ci ñom lim bu bari amon na sax ñu leen doon jappelé ci bani bakr mi nga xamné ñom ño waral tay ji fatkh makka ndax ño dalon ci ko khudaa mu melni amna ku ñu wax Hamas ibn Qais mom ci ñooñu la bokkon jog na di defar nganaayam diko daas diko nam soxnam ne ko waaw yow sa jaasi ji ngay nam lutax mu ne ko li muhammadin wa ashabihi nam ma xex ak muhammad ak i soldaram mu ne ginn ci yalla ne tay ji dana wan muhammad ak ay sahabam lu tolni lu melni xame waaw dana japp ci ñoom jaam yo xamne dañu ñu ñew fi di la liggeyal daldi cey way nak way wu reey kañ bopam tabarakallahu yalla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab bobu ñuy wax khandama yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom continue na rek di dox jëm ci makka ba ak ci barab bu ñuy wax di toa bi mu ñëwé ba ci barab bobu soldat ci ko yalla bolel mbolo mi ni mu reey ñepp bëgg ko ñepp sopp ko liko yalla bolel ci malaka nga xamni bu gisulen te mom mu ngi jakarlo ak ñom lolu def ci mom kersa ci digantem ak boromam niko yalla fonke ak fimu ko jele ak fimu ko indi mom kon dama taxawon di wote sayyidatuna khadija moko ndek gem di jige khale bu ndaw ca top di ali ibn abi talib gor gu maga ca top di abu bakr ni sadiq ak ben jaamam bu nekkon ci keureum di zayd ibn haritha kérok bañuy dajé ci darul arqam di fa neub sen diiné diko fa doxal matuñu sax ñeen fukki nit ñu nga amé sañu genn kérok ba Umar ibn al-Khattab toubé mak fu mbugal metté ak nu mu metté tek nañ leen ko ba ni mu génné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñom yépp yalla diko gungé rek musul tayi ndax yalla ku yakamti do and ak mom at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan yeen ci bi neena ndank ci yalla lu joggé waye gawantu ci shaytan lu joggé yeen ci bi muñ rek and ak yalla
ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makk ñu kar ko ci yoon wane ko tey moom doo umra xanaa déwén waaw siñanteeg moom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib comme moom umiyi la ci lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bapt bi dox sama digganteeg ñoom si na Ali bind Muhammadun rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la nu xam waaye rasulullah xamuñu ko